0: Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder i politiet. Flere steder er det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen, det viser tall NRK har hentet inn.
1: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
2: Nei, det her var det billig da.
1: Tidligere i år frykta mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå er 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgifta. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Og reporter her var Kaja Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. USA angriper Iran for sjette natt på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier, melder nyhetsbyrået AFP. Samtidig sier USA at de har omdirigert tre skip, uskadeliggjort et skip og boret et tankskip. Luftvernet i Kuwait også aktivert for å håndtere det de kaller fientlige dronetrusler, sier landets militære. Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep ved å angripe naboland i regionen. Og det kommer også meldinger om at journalister fra nyhetsbyrået AFP har hørt flere eksplosjoner i Katars hovedstad Doha. Nå klokken tre norsk tid holder USAs president Donald Trump en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar på USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg har snakket med amerikanere i dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget i november.
0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Telenor har hatt sin nest verste dag på børsen noensinne. Torsdag falt selskapet nær 12% etter at de la fram et resultat under forventningene. Resultatet i andre kvartal i år en halvering fra fjoråret. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden det sist var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energiwatch Anders Lie Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Lie Brenna til intervjuer Jon Gelius. NRK Nyheter, Holdor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump frigir etterretningsdokumenter og sier at det avdekker sjokkerende sårbarheter I USAs valgsystem. Trump holdt I natt en tale til nasjonen. Det Hvite Hus har publisert avgraderte dokumenter som hevder at USAs stemmetellingssystemer sårbare for hacking fra Kina og Russland. Dokumentene skal blant annet gjelde for valget I 2020, som Trump tapte for Joe Biden. Presidenten anklager Kina for å ha stått bak det han kaller det største angrepet, der valgdata fra 2020 ble stjålet. Kina fikk tak I opplysninger om 220 millioner velgere, hevde Trump. Det var forventet at han ville snakke om dette, sa korrespondent Eline Buvarp Årdal før talen til Trump.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis.
0: Andre nyheter nå. Et utested I Moss ble stengt av politiet etter masse slagsmål. En mann I 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål mellom flere personer på en pub I Moss I natt. Politiet mener tilstanden trolig hadde en medisinsk årsak og ikke skyldes volden. Det var flere ansatte på jobb, men ingen vektere. Politiet besluttet derfor å stenge utestedet for natta på grunn av manglende kontroll med skjenkinga. Hetebølgen I Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus I Oslo det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter. Og overlege Ayodeji Awoyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
2: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
3: Oslo Universitetssykehus skriver I en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
2: Men det klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel. Det bekrefter ektemann Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink-Rygel vært profilert blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse? NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet I USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som, etter Trump sitt syn, underbygger påstandene. Trump ønsker endringer I valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Det amerikanske militæret sier de har fullført nye angrep mot Iran. Dette sjette natt på rad med angrep. De skal blant annet ha truffet flere broer og en militær flyplass. Det har også vært flere trefninger I Persiabukta I natt. I Qatar og Kuwait har det blitt hørt høye smell, og luftvernet I Kuwait ble aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler, ifølge landets militære. Varslingssirenene I Bahrain ble også aktivert. Iran har bekreftet angrepet mot Kuwait. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områdene nord I landet. Så andre nyheter, laksefiske blir strammet inn I flere elver I Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske I Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før innført avgrensninger I 6 lakselver I Trøndelag og på Nordmøre. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

så kan vi si endelig fredag igjen, og da var det jo litt kult at det var de gamle rockerne I Slade som åpnet tidlig morgen. My oh my, sang og spilt de, og Nils Åge Ronstad fornøyd her I studio. God morgen! En sang

Big Bang er det som sing She's All Right, og før det hørte vi Anne-Grethe Preus her I tidlig morgen, 5:13 er klokka blitt.

Ja, nei. Litt ubestemmelig, Hilde Selvik Våg, i den låta der. Og før det hørte vi Marius Müllers Den du veit. Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne måneden, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 i juli 1986, og flere andre steder omkring i verden. Og det hjalp jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høsta priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om Sledgehammer. We'll be right back.

40-årsjubilanten Sledgehammer av og med Peter Gabriel. Du fikk den her i tidlig morgen, hvor det gjengen 3T, ja, som skal få synge fram til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har siden 2020 fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere.
1: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Trump kaller det for det største tyveriet av velgerdata i historien. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme. I 2020 tapte Donald Trump presidentvalget mot demokratenes kandidat Joe Biden. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 7 personer drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det amerikanske militæret bekrefter at de har fullført nye angrep mot Iran for 6. natt på rad. Iran har svart på angrepene, og det sendt droner mot både Qatar og Kuwait i Persiabukta. Varslingssirenene ble også aktivert i Bahrain. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til at det for at det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energiwatch, Anders Li Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Li Brenna til intervjuer Jon Gelius. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Doja Cat heter damen som sang Say So her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30 og Nils Hågen Ostad klar for en liten halvtime til. Håper du våken og klar du også. Morgen, morgen.

Kvart på seks er klokka. Lessons in Love, spilt og sang Level 42, og Morten Abel hørte vi før det. Robbie Williams er vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

Kløver det som synger bit av meg, og før det hørte vi Olivia Rodrigo. Og nå det Keen som avrunder til i morgen, og Nils Hågen Onstad, takk for laget. Ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 7 personer drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det 6. natt på rad at USA angriper Iran. Det amerikanske militæret skal angrepe 5 broer, en flyplass og en togstasjon i Iran, ifølge statsstyrte iranske medier. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
2: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea.
1: Med en fredsavtale så vil man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
0: Reporter var Karvan Noradin. I en tale til Nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevder at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
3: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 2 personer drept og 8 såret blant de 2 barn i et russisk rakettangrep mot boliger i den ukrainske havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Også annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Oi, oi, oi, for en deilig fredag, Ola.
5: Altid deilige fredager.
4: Det det. Det litt ekstra spesielt deilig i dag.
5: Det kan kanskje skyldes at du og jeg blant de heldige som nå går ut i ferie.
4: Hva med deg, Victoria?
6: Nei, nå skal jeg jobbe, og det bra. Jeg har hatt ferie, vet du.
4: Du har det. Så da skal vi kose oss. Men aller først skal vi kose oss med 3 timer med morgen i innland. Vi starter med litt nyheter, Victoria, og til fjells.
6: Ja, for i går kveld ble luftambulanse og redningshelikopter sendt til fjellet Synsorn i Valdres for å hente ut en utenlandsk turist som ikke klarte å fullføre en guidet tur. En time etter at politiet meldte om aksjonen ble hun hentet av redningshelikopteret, og kvinnen ble undersøkt av ambulanse. NOAH og foreningen Våre Rovdyr ber Oslo tingrett om å stanse vedtaket om å avlive ulven som blir kalt 1265. Leder i dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press ved å gi vedtaket. Den genetisk viktige ulven har tatt om lag 60 sauer i Gausdal de siste ukene. Organisasjonene har også bedt påtalemyndigheten vurdere om den planlagte fellingen kan innebære overtredelse av straffloven og naturmangfoldloven. Fra i dag settes det inn 3 brannhelikopter i beredskap på Hamar. Dette på grunn av den økende skogbrannfaren, og helikopterne vil stå på basen til 27. juli ifølge DSB. Brannmester på Hamar, Magnus Østerås, glad beredskapen styrket når det så tørt i terrenget som nå.
7: Som regel så starter seg brannene veldig ulent og utilgjengelig terreng. Og alternativet da jo for oss å få vann inn på andre måter ved hjelp av slanger og pumper og finne åpne vannkilder. Så det å ha denne beredskapen med 3 maskiner her på Hamar har stor betydning for hele området og hele fylket.
6: Mannen og kvinnen som siktet for drap på Ragge Løkkeberg ble i går varetektsfengslet i 4 nye uker. Tidligere denne uken kunne politiadvokat Marit Fiskerud Velo fortelle at mistanken mot de to drapsiktede var styrket. De siktede har en relasjon til Løkkeberg som ble meldt savnet i oktober 2024. Politiet åpnet drapsetterforskning i april i år. En av de siktede i spionsaken på Otta og Andøya ble pågrepet på Gardermoen i forrige uke. Det bekrefter mannens forsvarer Jan-Erik Teigum til GD. Mannen er en av 4 siktede i en sak der PST mener at en statlig aktør har forsøkt seg på grov etterretningsvirksomhet på norsk jord.
8: God morgen, dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det kom med ord.
1: Det så jeg.
0: Ja, det gjorde det. Den røde lampa avslørte det.
1: Ja. Ja.
0: Ikke sant, Toby Keith, As Good As I Once Was, sparket I gang morgen I innlandet en fredag. Litt mer skyer på himmelen nå på morgenen.
1: Ja, men temperaturen, det sto, faktisk høyere.
0: Det sto 22 grader på bilen min I dag.
1: Ja, og det kan nesten stemme, for ifølge Meteorologisk institutt så det følgende som gjelder for innlandet I dag. 21 grader Hamar, 20 Lillehammer, Gjøvik og Gran, 18 på Kongsvinger, så det 17 I Elverum og innbygda Trysil, 13 på Tynset, 18 Otta og Fagernes, Fokstugu, der det 11, og det det også I Folldal. Ja. Så det ganske varmt rundbaut, tosifra, og dette her kan faktisk være den første morgenen I sommer hvor vi har tosiffra før klokka 6. Alle steder.
0: Alle steder. Det helt enormt. Alle har steppet opp I dag.
1: Ja. Ja. Vi kjeftet jo litt på dem I går, så kanskje det hjalp.
0: Ja, to steder.
1: Ja.
0: Fikk det litt ekstra.
1: Ja.
0: Ikke I dag. Vi kan jo si at for det meste blir oppholdsskyet og lett vær.
1: Bra sagt, Anders.
0: Nytt uttrykk nå. Skiftende skydekke, og så utover dagen og ettermiddagen så kan det komme litt regn og noen spredte tordenbyger I fylket vårt. Jeg kjenner at det gjør ingenting akkurat nå.
1: Nei, det helt riktig.
0: Det noe å melde fra trafikken?
1: Det veiarbeid litt rundt omkring. Kanskje vær spesielt oppmerksom på det som skjer ved Kleivstøa bru I Lesja. Der det regulert trafikk og bevegelig veiarbeid frem til klokka 2 I ettermiddag.
0: Send oss melding I radioappen hvis du ser noe annet I trafikken som andre bør få vite om.

0: Eva Vel Skramme som sang Hold meg. Det jo fryktelig tørt ute om dagen, og skogbrandfare og lyngebrandfare, og det ikke måte på, jo til stede.
1: Absolutt.
0: Så brandberedskapen i fylket vårt nå på topp.
1: Og på Hamar flyplass så har direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap faktisk plassert 3 brandslukkingshelikopter i beredskap, som alle står klare til å rykke ut.
2: De 6 pilotene på Hamar flyplass døgnet rundt for å kunne rykke ut til store deler av Østlandet. Tidligere i uka var 2 av helikoptera ved spranget i Rondane for å slukke den store lyngbranden der, fortalte pilot Trygve Markestad.
3: Vi har en sånn brandslukningsbøtte som vi henger under helikoptera. Den rommer 1200 liter vann. Totalt så tror jeg nok vi var nærmere 100 bøtter. Det en krevende jobb når det så tørt som det nå i lyng og terreng. Da sprer det seg veldig fort, og sånn som det var der med krevende arbeid for bakkemannskap med lite tilgang på vann, så det blir en veldig dynamisk brand som beveger seg mye.
2: Og brandvesenet svært glad for at brandberedskapen styrket med brandslokkingshelikopter når det så tørt som det nå. Det sier brandsjefen i Hamar, Magnus Østerås.
4: Som regel så starter seg brandene veldig ulent og utilgjengelig terreng. Og alternativet da jo for oss å få vann inn på andre måter ved hjelp av slanger og pumper og finne åpne vannkilder. Så det å ha denne beredskapen med 3 maskiner her på Hamar stor betydning for hele området og hele fylket.
5: Hvordan det i naturen nå med brandfaren?
4: Ja, nå jo skogbrandindeksen rød stort sett i hele fylket, og det vil jo si at all form for åpen ild strengt forbudt. Og bål og bruk av grill i utmark, det er ikke å anbefale. Så vær varsom. Og igjen, jeg får ikke sagt det nok ganger, men det den som står med fyrstikka som har skylda. Så ikke bruk åpen ild i utmark i dag nå, sånn som det nå.
0: Det sa brandsjef Magnus Østerås i Hedmarken Brandvesen, og reporter det var Ingrid Johanne Solli. Vi har åpnet innboksen, og straks skal vi lese opp litt av det som står der. Gå i NRK Radio-appen, send oss en melding.

0: slikt på Lillehammer.
1: Fin sang.
2: Fin sang, artig. Liker, artig.
1: Liker at Dørte Opland alltid sender et stikk litt sørover. Ja.
2: Bor det ikke Hamar?
1: Og limo låta, så det et stikk mot Gjøvik.
2: Åja, så
1: det er ikke... Stå feilparkert.
2: Åja, så det ikke bare dissing av Hamar de driver med? De driver
1: men mest med. Hamar. Jeg husker jeg spurte Jonny om det en gang. Jeg snakket med en forbindelse med at vi gjorde avtalen med et intervju. Og da spurte jeg, hvorfor disser dere alltid Hamar? Og sånn, det er fordi vi egentlig glad i det. Men det må være litt banter.
2: Ja.
1: Og det jeg helt enig.
2: Ja.
1: Støtter det. Noe annet jeg støtter at folk sender oss meldinger i inboxen, og Geitbudeia var tidligst ute i dag, Ola.
2: 0441 for å være helt presis, 11 grader og skya i Grinningsdalen, og ønsker alle en god helg, mens Morten, som også pleier å være tidlig oppe, melder om 15 grader overskya og vindstille på Sjusjøen.
1: Jarle Vegvokter, han har 10 plussgrader i Folldal, og ønsker alle en god dag og en god helg.
2: Ja, Tove melder om 15 grader og overskya på hytta i Kampen. Etter en uke med uutholdelig varme, skal det nå bli godt med noen dager med lavere temperaturer og regn. Jeg ikke sikkert at alle som enig med deg, Tove, men du får støtte i hvert fall av en av to i studio her.
1: Tror
2: du
1: naturen enig?
2: Ja, det kan du si.
1: At den trenger regn. Nå har jeg vannet plenen 3 dager på rad.
2: Og ja.
1: Det er fortsatt tørt.
2: Den begynner å ta litt sånn gul farge, eller?
1: Ja, den har det litt, Jan.
2: Ja. Ja.
1: Men jeg gjørsla, så vannet jeg som bare søren.
2: Var det sommeren 2018 som var så tørr? Da tror jeg jeg klippet opp igjen 2 ganger i løpet av sommeren, og den var helt sånn gul og brun. Det den ikke nå.
1: Nei, ikke sant.
2: Lukas melder om 16 grader og overskyet på Tryvang Øst i dag. Han har tatt en tur på hytta.
1: Ja. Og Knut Birger har 15 grader overskyet vindstille på Nordsjøter i Fjellheimen.
2: Ja, og hvis vi da tar foreløpig siste melding, 15,5 grader overskyet i Nordherad i dag, og avløser Asbjørn, ønsker alle en riktig god helg.
1: Fortsett gjerne å sende oss meldinger i radioappen, altså. Det veldig hyggelig det. Gjerne om det tema som du finner inne i appen med dagens avstemming. Vi skal snakke mer om det.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding i 2020-valget som han tapte. I en tale til nasjonen i natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte i natt for endringer i det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det er en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her er et krav om at alle som registrerer seg for å stemme i føderale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap, hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne i dag mangler gyldig pass, eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. I Iran er 7 mennesker drept i amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Dette er 6. natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverke rakett- og droneangrep. I Ukraina er 2 mennesker drept og 8 såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Nordmenn sparer langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Det viser tall fra bankene for de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike sparevaner.
2: Nei, ikke veldig.
3: Altså, jeg sløser ikke, så det er jo en form for sparing på en måte da også.
4: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
5: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt er god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
6: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall.
5: For Norges nest største bank, Nordea, er det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
0: Reporter Magnus Vattekar Sandvall, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
7: Morgen i innlandet er det nydelige radioprogrammet du hører på. Det er 2 herrer og en kvinne i studio.
8: Ja.
7: Vi kan si det. Ola, Anders og Victoria holder deg med selskap frem til klokka blir 9. Victoria, du har oversikt over nyhetene først, og starter vi med en trafikkulykke.
8: Ja, for nødetaten er på vei til en trafikkulykke på Østre Toten. En bil med en person har kjørt av veien og inn i en lyktestolpe. Ifølge politiet skal personen ha en mindre personskade ut fra det de vet, og det er store materielle skader. Fra i dag settes det inn 3 brannhelikoptere i beredskap på Hamar. Dette er på grunn av den økende skogbrannfaren. Brannmester på Hamar, Magnus Østerås, er glad beredskapen er styrket når det er så tørt i terrenget som nå.
9: Som regel så starter seg brannen i veldig ulent og utilgjengelig terreng. Og alternativet da er jo for oss å få vann inn på andre måter ved hjelp av slanger og pumper og finne åpne vannkilder. Så det å ha denne beredskapen med 3 maskiner her på Hamar har stor betydning for hele området og hele fylket.
8: I går kveld ble luftambulanse og redningshelikopter sendt til fjellet Synshorn i Valdres for å hente ut en utenlandsk turist som ikke klarte å fullføre en guidet tur. En time etter at politiet meldte om aksjonen ble hun hentet av redningshelikopteret. Kvinnen ble undersøkt av ambulanse. Mannen og kvinnen som er siktet for drap på Ragge Løkkeberg ble i går varetektsfengslet i 4 nye uker. Tidligere denne uken kunne politiadvokat Marit Fiskerud Velo fortelle at mistanken mot de 2 drapssiktede var styrket. De siktede har en relasjon til Løkkeberg som ble meldt savnet i oktober 2024. NOAH og foreningen Våre Rovdyr ber Oslo Tingrett om å stanse vedtak om å avlive ulven som blir kalt 1265. Leder i NOAH, Siri Martinsen, mener at klima- og miljøministeren har gitt dette for politisk press ved å gi vedtaket. Den genetisk viktige ulven har tatt rundt 60 sauer i Gausdal de siste ukene. Og en av de siktede i spionsaken på Otta og Andøya ble pågrepet på Gardermoen i forrige uke. Det bekrefter mannens forsvarer Jan-Erik Teigum til GD. Mannen er en av fire siktede i en sak der PST mener at en statlig aktør har forsøkt seg på grov etterretningsvirksomhet på norsk jord.
10: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Philip Bailey og Phil Collins, Easy Lover, her i morgen på en dag som har litt mer skyer, og det er fordi det blir skiftende skydekke i dag. Oppholdsvær stort sett på formiddagen. Utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme litt spredt regn og tordenbyger.
1: Og rett før klokka seks så var temperaturen i innlandet samtlige målestasjoner vi har kontroll på, har i hvert fall tosifra antall plussgrader. 11 i Folldal og Fokstugu, 18 på Fagernes og Otta, det samme er det i Kongsvinger. 13 Tynset, innbygda Trysil og Elverum har 17, Gjøvik, Gran og Lillehammer 20, og varmest Hamar med 21.
0: Ja, Gro på Lesjåskog har 11 grader, Skodde, altså tåke og vindstille, snart helgefri og skal bruke langhelgen i Høyfjellet, i Ettare, Bøvervatnet. Er det riktig?
1: Ja, det er mulig.
0: Hvis ikke jeg øver det. Helt til mandag uten mobildekning, men dessverre er det ikke radiodekning der.
1: Nei, sånn er det.
0: Ja, du får kose deg med eget selskap. Det er godt, ja.
1: Ja. Når sola går ned i en sekk, er neste dag vekk, skriver Morten, og det stemte i går, mener han. 20 grader overskya med litt sprekker og vindstille fra Ottestad, og han tror jammen han har hatt tropenatt i natt. Det er jeg litt usikker på.
0: Hva skal til for å kalle det tropenatt?
1: Da er det ikke kaldere enn 20 grader.
0: Skal vi se. Google er en natt der lufttemperaturen ikke synker under 20. Det er helt riktig. Mellom 20 på kvelden og 8 på morgenen.
1: Ja.
0: Du er jo et levende leksikon, Ola.
1: Ja, vi kan si det. Ole Arnold og Potipus melder om 16,5 grader fra Tessan. Der er det også skya. Ønsker dere en fin grillfredag og helgestart, uansett hva dere måtte ha. Det var jo en fin overgang til å prate litt om grill også.
0: Ja, for jeg manet kølfolket litt, for vi har en avstemming i dag. Kull eller gassgrill, hva foretrekker du? Og kullgrill var nederst før vi gikk inn i nyheten. Men så skjedde det et eller annet magisk på bare noen få sekunder, for vips, så var køl på førsteplass.
1: Og nå er det 39% av dere lyttere som foretrekker da køl, 25% foretrekker gass, 21% av dere griller ikke, 21% altså, og 14% bruker en annen type grill, og da snakker vi vel fort om elgrill kanskje.
0: Ja, så er det sånn pellets, det er sånn smokers, det er mange forskjellige varianter.
1: Ja, ok, ja.
0: Ikke sant?
1: Mm. Engangsgrill.
0: Det er litt sånn motstandere.
1: Ja.
0: Bare hvis det er på trygt sted.
1: Ja,
0: men det funker litt dårlig. Det er ikke nok varme.
1: Kun til pølser.
0: Kun til pølser. Men vi er glad i pølser, Ole.
1: Ja.
0: Straks aviserunde, vil du lokke folket med nå?
1: Dårlig vedlikeholdt bygning, dårlig vedlikeholdt vei og rundstykkebaking som gikk gærent.
0: Den siste der likte jeg. Likte de to første.

0: Fine toner fra Bjørn Afzelius.
1: Nydelig, sant?
0: Tusen biter. Ble ikke så gamle, Karn?
1: Nei, noen og 50, var det det?
0: Ja, sånn skjer. Avisrunde, Ola, vi starter med Hamar Arbeiderblad I Løten.
1: Ja, for der det nå knallhåre diskusjoner om en verneverdig bygning midt I sentrum som opprinnelig fra 1897. Den tidligere praktbygningen Løten Meieri nemlig ikke lenger så prektig som den en gang var. Nå står bygget under blaffrende blå presenninger, og der ingenting som skjer. For 6 år siden så var det store planer for bygget. Det skulle huse både legesenter og utleieboliger, og det har jo vært mange ideer til bruk på det stedet her gjennom året. Det har vært foreslått både pub og badeland, kulturhus og mathall, men ikke noe realisert. Men det ble altså nesten et legesenter og utleieboliger. Formannskapet I Løten gikk inn for det her, men kommunestyret I 2021 gikk for en annen løsning. Og det var skuffende for gårdeier Børre Jonstad, og han sier til avisen at han har nå brukt rundt 7 millioner på kjøp og innvendig tilrettelegging av bygget. Men nå kassa tom, og det finnes hverken penger til ugressfjerning eller ny presenning. Og Jonstad sier at det verste at meieriet står der til forfall, skremsel og skjensel, men han vil ikke bruke mer penger på bygget. Og nå åpner han for salg, så jeg usikker på hvor fristende det for ifølge gårdeier vil det trolig koste mellom 60 og 70 millioner kroner å totalrenovere bygget. Siste ord neppe sagt her. Og fra dårlig vedlikeholdt bygning til dårlig vedlikeholdt vei, og nå skal vi til avisa Hadeland. I fjor skulle Innlandet fylkeskommune ut

0: brukte han en hel dag med spesialmidler for å få rengjort begge bilene til husstanden. Så har fylkeskommunen prøvd å gjøre noe med situasjonen. De har strødd på med finkorn av grus, men det hjelper bare en kort periode. Og nå håper ekteparet at fylkeskommunen vil prioritere midler til en skikkelig rehabilitering av veien. Og Johan Nøkkelholm, som samferdselsrådgiver I Innlandet fylkeskommune, han sier til avisa at videre tiltak må vurderes I august, men det kan bli aktuelt med fresing eller flatelapping på de partiene der belastningen størst. Trolig ikke siste ord sagt I denne saken heller.
1: Nei.
0: Og så avslutter vi med rundstykkesteking som gikk gærent.
1: Oi.
0: OA skriver om en brann I en bobil på Hekshusstranda camping I går ettermiddag. Brannen ble slukka med et brannslukkingsapparat, og OA har pratet med eierne av bobilen. De vil hverken la seg avbilde eller gå ut med navn, men de bekrefter altså historien til avisa. De skulle rett og slett steke seg noen rundstykker, og vanligvis så bruker de airfryer til det her, men de koblet ikke opp strømmen til den for det. I stedet brukte de en gassovn som de ikke hadde, som ikke hadde vært I bruk på 2 år. Og da det begynte å brenne, så eieren at det kom røyk opp bak ovnen. Han trodde det var vifta som ikke fungerte, så han skrudde den opp, men det hjalp ikke. Nå ble altså brannen slukket, men noen lurer sikkert på hvordan det gikk med bobilen. Ja, den ble ikke nedbrent, men det svidd høl I den på utsida. Og da det ikke mulig å bo I bobilen, og eierne har dratt hjem igjen. Og da I hvert fall siste ord sagt for den ferieturen.
1: Siste ord sagt for dagens avisrunde. Takk, Ola. She drives me crazy. Har du tenkt denne?
0: Nå bør jeg vel la være å svare, kanskje.
1: Veldig bra, Ola.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Vi har en Gallup gående dag hvor vi spør kull eller gassgrill, og til min store glede så har kull nå erobret førsteplassen og bare sementerer den.
1: Ja, og det nok mange som ønsker å bruke kølgrill, men som kanskje ikke kan.
0: Sånn som oss da.
1: Ja, Arne Matglad skriver at han har bestandig brukt kølgrill, men da han flyttet inn I blokk I Oslo, så måtte han kjøpe elgrill. Men det blir aldri det samme. All mat som du legger på grillen får en mye bedre smak når du bruker køl. Nå bruker jeg elektrisk på verandaen I Hernes, dette for å minimere eventuelt brann.

0: brannfare på tregolvet, skriver Arne Matglad.
1: Ja. Jan, eller ja, kokkejævel Janis, som han kaller seg, som per nå befinner seg I Fredrikstad, han skriver varmebehandling. Han veldig bastant I dag, Janis.
0: Er det ofte det?
1: Jo. Varmebehandling av mat ved hjelp av gassapparat ikke grilling, det kjøkken flyttet ut, punktum. Barbecue eller grilling uten den distinkte kullsmaken og smaken av flammer unik. Da snakker jeg ikke om den smaken du får på boks. Gass utekjøkken igjen. Punktum. Kunne tastet langt og lenge om dette, men stopper der. Lag en feine flott sommer.
0: Iben skal grille I dag, og der det da kun køl som gjelder. Det gir en fantastisk smak, og ikke så tungvind som mange vil ha det til. I dag blir det to kjelår og ulike spesialpølser på grillen, når vi skal feire eldstegutten som blir 9 år I dag. Ha en flott dag, sier Iben, og Anders og jeg, vi setter oss I bilen og kommer. Spesialpølser, det sier vi ikke nei takk til.
1: Jeg har aldri sagt nei takk til spesialpølser, så køl eller gassgrill dagens spørsmål. Gå inn I appen og gi din stemme.

0: June, som stiller spørsmålet jeg har stilt meg selv mange ganger. Hva det du redd for? Det bare å hoppe i det.
1: Ja.
0: Og det gjelder litt nå, for nå skal vi konkurrere. Vi har et inngangsspørsmål i dag.
2: Din nære ting på 10 sekunder.
1: Sommerkonkurransen jo slik at vi ringer opp en som har svart rett på inngangsspørsmålet, sånn cirka klokka 8:45. Mm. Og da skal du ramse opp så mange ting du kan innenfor et tema i løpet av 10 sekunder. Men da må du svare rett på følgende spørsmål først. Hvilken norsk dagsavis den eldste av dem som fremdeles blir gitt ut? Altså, hvilken norsk dagsavis den eldste av dem som fremdeles blir gitt ut?
0: Ja, hvis du vet svaret på det, gå inn NRK radioappen, send navnet ditt, adressen din og telefonnummeret ditt. Telefonnummeret ditt må være med. Her NRK Nyheter.
3: Her NRK Nyheter klokka 7. I Iran sju mennesker drept i amerikanske angrep i natt, det melder iranske statlige medier. Det amerikanske militæret har ifølge dem angrepet fem broer, en flyplass og en togstasjon. Dette sjette natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
4: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
5: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødsel ut. Sjeføkonom i Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
6: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
3: Reporter her var Karvan Noradin. Norgesferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turistene at stadig flere reiser i eget land. Benjamin Lokander havnevert i byen.
7: Det utrolig mange mennesker her i byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det ganske stappfullt.
8: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer norgesferietrenden slik.
9: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
10: Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
3: Reporter her var Espen Bierud. En av fire studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for Avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% oppgir at de aldri får penger fra foreldrene sine. Det var NRK Nyheter i studio, Tone Nordahl.
0: Jeg savner litt den tiden hvor jeg kunne spørre om penger hjemmefra.
1: Ja, du gjør ikke det nå, nei.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Du har muligheten, da.
0: Ja, jeg har det. Ja. Men det slutt på lommepengetiden. Men det var en fin tid. Victoria har stålkontroll på nyhetene. Starter i trafikken.
11: Ja, for en bil med en person kjørte av veien og inn i en lyktestolpe på Lena i Østre Toten i dag tidlig. Ifølge politiet skal personen som i slutten av tenårene ha en mindre personskade, og føreren har blitt sjekket av ambulansepersonell på stedet. Det ble store materielle skader, og en entreprenør skal ta seg av lyktestolpen ifølge politiet. Det stor skogbrandfare i store deler av innlandet. Brannberedskapen derfor styrket med 3 brannhelikoptere stasjonert på Hamar. Brannmester i Hedmarken Brannvesen, Magnus Østerås, ber folk droppe bål og åpne ild i utmark slik situasjonen nå.
12: Ja, nå jo skogbrandindeksen rød stort sett i hele fylket, og det vil jo si at all form for åpen ild er strengt forbudt. Og bål og bruk av grill i utmark, det er ikke å anbefale. Så vær varsom. Og igjen, jeg får ikke sagt det nok ganger, men det den som står med fyrstikka som har skylda.
11: Lars Monsen og NRK har fått nei til å bruke drone i Rondane nasjonalpark under innspillingen av Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret avslo søknaden i går med begrunnelse i at dronebruken bryter med verneforskriftene i villreinens sårbare leveområde, og at serien er et underholdningsprogram. NRK er uenige i avgjørelsen og mener serien sjangermessen er en folkeopplysende naturdokumentar, men sier til avisen at de vil forholde seg til vedtaket. Mannen og kvinnen som er siktet for drap på Ragge Løkkeberg ble i går varetektsfengslet i 4 nye uker. Tidligere denne uken kunne politiadvokat Marit Fiskerud Velo fortelle at mistanken mot de to drapssiktede var styrket. De siktede har en relasjon til Løkkeberg som ble meldt savnet i oktober 2024, og politiet åpnet drapsetterforskning i april i år.
13: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: The Dandy Warhols, Bohemian Like You, her i morgen med Ola Anders. Klokka har blitt 7:09. Tida flyg i godt selskap. Jeg skal ta værvarslet slik det skrevet i dag på nynorsk. Skiftende, skydekke, oppholdsvær, utover dagen spreide, regn og tordenbyger.
1: Kan jeg ta temperaturlista på bokmål?
0: Ja.
1: Det går greit?
0: Ja.
1: Ja. 21 grader Hamar, og dette her også en oppdatert være... Eller,
0: rykende fersk.
1: Rykende fersk, tatt nå rett før klokka 7. Hamar 21, Lillehammer, Gjøvik, Gran 20, det for så vidt det samme, men Kongsvinger har litt varmere nå, 19 nå. Det samme i Elverum har gått 1 grad opp, der det 18. Innbyrda Trysil 17, Tynset 1 grad opp fra 13 til 14. Otta ligger foreløpig på 18, Fagernes har gått fra 18 til 19. Fokstugu har økt hele 3 grader fra 11 klokka 6 til 14 nå. Og i Folldalen var det 11, nå det 12.
0: Oi, oi, oi. Det så deilig med rykende ferske temperaturer. Noe annet som deilig rykende ferske mat som man slenger på grillen, og da varierer det jo hva folk foretrekker. Om det kull, gass, pellets, smoker, eller elektrisk grill, engangsgrill, ja. Det så mye å velge mellom.
1: Ja, vi måtte jo begrense det i avstemningen vår, da.
0: Ja, vi ville ha en konflikt mellom kull og gass. Det har vi på mange måter ikke fått. Fordi folket foreløpig foretrekker kullgrill. 40% har svart det. 32% har svart gass, så det jo ikke avgjort her.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Det ikke det.
1: Og det lenge igjen til klokka 9.
0: Det det. Gå inn i radioappen, gi din stemme. Gassgrill jo fint, for du kan regulere varmen. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulator!

0: Eller ikke plystring.
1: Det var du som blistret det, bare sånn at jeg har sagt Anders
0: plystring. Ikke hele låta. Bare på slutten. Ja. Og Warren G og Nate Dogg med Regulate. Det jo fryktelig tørt ute om dagen, og derved må man få opp beredskapen. Så nå brandberedskapen på topp I fylket vårt.
1: Ja, for på Hamar flyplass så har direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap plassert 3 brandslukkingshelikopter I beredskap som står klare til å rykke ut.
2: De 6 pilotene på Hamar flyplass døgnet rundt for å kunne rykke ut til store deler av Østlandet. Tidligere I uka var 2 av helikoptera ved spranget I Rondane for å slukke den store lyngbranden der, fortalte pilot Trygve Markestad.
3: Vi har en sånn brandslukningsbøtte som vi henger under helikoptera. Den rommer 1200 liter vann. Totalt så tror jeg nok vi var nærmere 100 bøtter. Det en krevende jobb når det så tørt som det nå I lyng og terreng. Da sprer det seg veldig fort, og sånn som det var der med krevende arbeid for bakkemannskap med lite tilgang på vann, så det blir en veldig dynamisk brand som beveger seg mye.
2: Og brandvesenet svært glad for at brandberedskapen styrket med brandslokkingshelikopter når det så tørt som det nå. Det sier brandsjefen I Hamar, Magnus Østerås.
4: Som regel så starter seg brandene veldig ulent og utilgjengelig terreng. Og alternativet da jo for oss å få vann inn på andre måter ved hjelp av slanger og pumper og finne åpne vannkilder. Så det å ha denne beredskapen med 3 maskiner her på Hamar stor betydning for hele området og hele fylket.
5: Hvordan det I naturen nå med brandfaren?
4: Ja, nå jo skogbrandindeksen rød stort sett I hele fylket, og det vil jo si at all form for åpen ild strengt forbudt. Og bål og bruk av grill I utmark, det ikke å anbefale. Så vær varsom. Og igjen, jeg får ikke sagt det nok ganger, men det den som står med fyrstikka som har skylda. Så ikke bruk åpen ild I utmark I dag nå, sånn som det nå.
0: Sa brandmester Magnus Østerås I Hedmarken Brandvesen til reporter Inger Johanne Solli.
1: Og Øyvind har sendt melding I appen og gir faktisk en veldig fascinerende historie om hvordan brandvarsling fungerte for cirka 100 år siden. I Østerdalen så var det I hvert fall 3 brandhytter, skriver Øyvind, som altså var bemannet om sommeren. Det var fjellet Byringen øst for Sjølisand, så var det Rognvola på Mykleby og ledsageren på Atna. Og alle var da betjent med brandvakter som hadde utsyn mot hverandre, og via telefon så kunne de varsle hvis de så røyk, slik at brandutrykning kunne foretas. Og det ble faktisk skrevet en bok om det her midt på 30-tallet som heter Den ensomme vaktpost, ja. Og den handler om en 14 år gammel jente som brandvakt på fjellet Byringen I Rendalen. Fascinerende historie der om livet I ensomhet på en fjelltopp I Østerdalen, skriver Øyvind.
0: Ja, takk for fin historie. Her en sang som hentet fra Flåklippet, fra
1: siste filmen, vel?
0: Ja. Jeg hjemme alene. Jeg tenkte, jeg så den her nå. Den skal jeg se I kveld.
1: Fra Paris til pyramidene. Mm.

0: Bjørnheim og Toma, Arve Tellefsen og Mai, som har lagd låta 37 mil. Det jo en referanse til 37 mil nordover, litt øst og oppover. Hvor ligger det? Hva ligger det?
1: Der ligger Flåklypa.
0: Det riktig, Ole. Vi spør jeppen i dag, køl eller gassgrill? Kullgrill ligger i tet forløpig med 43%. Si litt hakk I hel, så ligger gass med 34%. 17% har svart griller ikke. Kanskje vi får det grillet av andre. 6% sier at de bruker en annen type grill.
1: Ja, og så det noen som da hadde litt vanskeligheter med å svare på det her. Knut Birger for eksempel. Det var ikke så lett å svare på grillspørsmålet deres I dag. Bruker gass hjemme? Kull på hytta? Ja takk. Begge deler.
0: Ja, enig. Vi bruker også kull på hytta og gass hjemme. Knut Olav skriver at han bruker kølgrill og bruker bjørknever til å tenne køl.
1: Ja, og Morten skriver at han bruker en minigassgrill de få gangene han skal grille. Ser ingen vits I å bruke masse køl når det bare jeg som skal grille ettersom jeg bor alene. Derfor blir det en bitte liten gassgrill. Maten blir like god, mener Morten.
0: Det tror jeg på. Ja. Vi har valgt ut hver vår sommerlåt I dag, Ola.
1: Ja. Mitt valg kommer her, og det blir ikke mer sommer enn det her, nesten I hvert fall. Beatles, Here Comes the Sun.

0: Skal vi si passende nok eller ikke passende nok, I hvert fall The Beatles, Here Comes the Sun. Vi må jo spørre deg da, Hanne Beate Skatter, statsmeteorolog. Kommer solen?
1: Den kommer, men kanskje ikke så mye I dag. I dag så det stort sett skyet. Oppholdsvær for det meste nå først på dagen. Det kan komme en annen regnbyge også I formiddag, og så utover dagen så vil det poppe opp med mer tordenbyger litt spredt rundt på innlandet.
0: Ja, og så har det vært varmt I natt. Kan vi si at det har vært tropenetter rundt omkring I området vårt?
1: Ikke I innlandet. Der har temperaturen kommet under 20 grader på de målstasjonene jeg har. Men vi har hatt tropenatt ute I Oslofjorden. Og du skal gjerne ha litt sånn ved vann for at temperaturen skal holde seg gjennom natta.
0: For da må man være over 20 grader gjennom hele natta?
1: Ja, det stemmer. Ja,
0: ikke sant? Hvordan blir det gjennom helgen og sånn? Ser det skal regne og torden og lyne litt?
1: Ja, vi får et værskifte. Det blir kjøligere luft I morgen. Blir en del regn. Kan torne litt I det regnet også I morgen. Og så får vi I tillegg nordlig vind som kan ta litt utsatte steder. Og fra å ha rundt 30 på det meste I dag, så ligger vi på sånn rundt 50. Kanskje, på det varmeste eller midt på dagen på lørdag. Ja. Så det blir en veldig stor forskjell. Men sola skal jo komme tilbake. Sånn at hvis vi ser litt lengre frem, så ser det ut som at det blir mye sol og oppholdsvær også utover uka, men da med mer litt moderate norske sommertemperaturer på sånn mellom 20 og 25.
0: Ja, så bra. God sommer da, Hanne Beate.
1: Og tusen takk.
0: Tina Turner følger deg frem til NRK

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. USA angrep broer og flyplasser i Iran I natt. 7 mennesker drept. Krigen kan føre til høyere bensinpris raskt.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Det kan det gjerne ta en uke eller to.
0: Og ferie I eget land frister flere og flere.
2: Det veldig fint her I Norge. Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Ja, dette saker du får høre mer om I denne sendingen også. Men vi starter I Midtøsten. USAs president Donald Trump gjorde I natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer. 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det USA har rammet I natt?
3: Nei, USA har igjen for 6. natt på rad gått til angrep på mange strategisk viktige havnebyer som Bandar Abbas, Ahvaz, Sirik, Qeshem og ikke minst Bushehr som hjem for et av Irans viktigste kraftanlegg. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har lagt ut så har minst 5 broer blitt bombet av amerikanerne. 2 flyplasser har blitt rammet av prosjektiler eller raketter fra amerikansk side. Og togstasjonen I Irans viktigste havneby Bandar Abbas har også blitt rammet. Det betyr at Donald Trump nå har gjort alvor av truslene han kom med I et intervju med Fox News for noen dager siden, der han sa at han kom til å bombe iranske broer og kraftanlegg. Og dette den store eskaleringen de fleste eksperter har fryktet. Denne type eskalering kan fort få denne krigen til å komme ut av kontroll, for nå venter man på hva Iran vil svare med.
0: Betyr dette nå at håpet om en diplomatisk løsning ute?
3: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man I ferd med å gå inn I et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur I naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden I denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: Takk, Yama Wolasmal. Og det flere som frykter at dette nå kan bety en langvarig krig. Journalist I The New York Times, Stephen Erlanger, frykter at Trumps krig ender opp som det man I USA kaller en evigvarende krig. Og Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens institutt enig.
4: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
5: Forhandlingene har altså raknet, og nå det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
6: No, I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
5: Stephen Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker I Europa for The New York Times. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man I USA kaller en foralltid krig.
6: The potential for a forever war is already there.
5: Dette kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
4: Altså, forever et, altså, Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut helt sikkert.
5: Men han har også andre bekymringer.
4: Det jeg bekymret for, det at Trump nå, han jo en veldig hårsår type. Og nå har han mistet ansikt flere ganger I Iran. Hva vil en mann som Trump gjøre da? Det jeg tror han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.
0: Reporter Tora Avstotter Vassnes. Og krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
7: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker I Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran I slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men I tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
1: Man hadde jo håpet på nå at med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få I gang igjen flyten I Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
7: Fredsavtalen I Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen I 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først I pumpene, men så kan det få ettereffekter.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
7: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom I Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
8: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reportere her, Johan B. Settem og Karvan Noradin. Nordmenn sparer nå langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som I 2019. Men ikke alle sparer like mye.
9: Nei, ikke veldig.
10: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
11: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
12: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
13: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall.
12: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer. Ellen Katrine Nyhus forsker på økonomisk atferd ved Universitetet I Agder. Hun forklarer at en av årsakene den plutselige prisveksten, som særlig rammer de som må bruke en stor del av lønningene sine på nødvendige goder.
14: Det kan ha sammenheng med at vi har hatt denne dyrtiden, som kanskje har satt en støkk I mange, og at kanskje mange brukte bufferen de hadde, sånn at de må bygge opp en ny.
12: I tillegg til at folk bygger seg opp igjen, og at det beviselig gode penger å tjene, det nå så mange som sparer I fond at andre frykter å henge bakpå.
14: Du får rett og slett bare en sånn smitteeffekt av at når folk flest gjør det, så bør jeg kanskje også gjøre det, for ellers så blir de andre rikere enn meg, eller barna deres kommer til å få finere hus enn mine barn, eller at det blir en, på en måte en sånn uro en får hvis en ikke på en måte henger med.
12: Noen stresser med sparingen sin, men en av sparerne vi møter også tydelig på at det får være greit.
15: Jeg setter et visst beløp jeg sparer, og så er det viktig å bruke penger også. ikke bare spise nudler og spare alt man har.
0: Reportere var Magnus Vattekar Sandvold og Ingeborg Grindheim Slinde. Norges ferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land. Risør et av stedene som merker dette godt.
16: Risør koker av folk, båter og salgsboder. Sola steiker fra blå himmel. Nordmenn på ferie I eget land en trend med voldsom vekst de siste 10 årene. Havnevert Benjamin Lukander beskriver trøkket slik.
17: Det utrolig mange mennesker her I byen, og det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt. Så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så det jo enda flere båter her, som kjempegøy.
16: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norges ferietrenden slik.
18: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus, og fjell, det fint utsikt.
19: Bedre enn utlandet?
18: Ja.
2: Det veldig fint her I Norge. Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
16: Pengebruken på Norges feriene våre nesten tredoblet på 10 år. Nordmenn brukte tett opp under 100 milliarder kroner på innlandsreiser I fjor. Feriepengene til både store og små sitter altså løst.
2: I går tror jeg så fikk jeg 500.
19: De brukt opp?
2: Nei, bare 200.
0: Reporter her var Espen Bierud. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg, her I studio Tone Nordahl.
19: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Take That med Pray, og jeg ber for kullgrillens muligheter her nå, Ola, fordi gass har tatt ordentlig innpå.
1: Ja, nå det nesten helt dødt løp her. Det 41-37%, men det køl som leder fortsatt da.
0: Ja, men gassgrill har på en måte jassa opp her.
1: Gasskammeratene har våknet.
0: De har absolutt våknet. De som våken og sammen med oss, det Victoria. Og Victoria, hva har det handlet om I nyhetene enn så lenge?
2: Det har vært en trafikkelykke I dag. En kvinne I slutten av tenårene ble undersøkt av helsepersonell etter at hun kjørte inn I en lyktestolpe på Lena I Østre Toten I dag tidlig. Det skal ha gått tilsynelatende bra med henne ifølge politiet, men ulykken førte til store materielle skader på bilen. Bilen står ikke til hinder for trafikken, og entreprenør skal se på lyktestolpen. Og fra I dag settes det inn 3 brannhelikoptere I beredskap på Hamar. Dette på grunn av den økende skogbrannfaren. Så vi også med at Lars Monsen og NRK har fått nei til å bruke dronene I Rondane nasjonalpark under innspillingen av Monsen og nasjonalparkene. Det skriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret avslo søknaden I går.
0: Ja. Og hvordan, Victoria, kan man vite at noen har vært I Boston uten å si at de har vært I Boston?
2: Nei, I dag, nå har jeg på denne genseren min da, som jeg snakket om I går for de som hørte på sendingen. Da.
0: Hva står det på genseren din?
2: Nei, det står... Du kan lese.
0: Det står Boston.
2: Ja, det står Boston.
0: Ja. Skal vi spille litt Boston da?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.

0: Then A Feeling fikk du her med gruppa Boston. Det tidlig morgen, og jeg vil tro det flott til fjells, nå spesielt på Eidsbugarden I Vang I Valdres, hvor det vinnerokk. Amund Søberg Granerud, god morgen.
1: God morgen, god morgen. I går var det strålende sol, I dag det litt mer oversida, men temperaturen, det ikke noe å klage på. Jeg har på meg en tynn genser og shorts, og rundt meg så kryr det av fargerike telt, og I ett av de teltene skal vi se her om vi får finne noen trøtte morgenstryner. Hvem det jeg sitter med nå?
2: Nå sitter du med Ildrid Vigstad.
1: Og I går, så, når jeg skulle legge meg, så var det veldig hard techno-musikk. Har du sovet godt I natt?
2: Jeg har faktisk sovet godt I natt. Ja, til tross for musikk, og det var vel liksom god stemning. Kanskje man sover enda bedre når folk har det hyggelig rundt. Jeg vet ikke.
1: Ja. Hvordan det å våkne her til Vinjok?
2: Jo, nei, det kjempebra. Altså, jeg har jo aldri vært her før, men det jo en festival jeg har hatt lyst til å dra på I mange år, så...

0: Astrid's symfoni. Jeg lurer på hva symfoni vi etterlot oss oppe I Vinjerokland.
1: Jeg tror det blir vakkert I hvert fall.
0: Ja, det håper jeg. Vi skal ha dagens inngangsspørsmål.
2: De nære ting på 10 sekunder.
1: Som med konkurransen vår, den handler jo om at en heldig innringer får bli med på lufta direkte, som cirka 8:45, og da skal vedkommende ramse opp så mange ting vedkommende klarer innenfor et bestemt tema. Vi hadde vel, hva var det vi hadde I går?
0: Noe annet enn I dag.
1: Ja, ja, sånn. Inngangsspørsmålet du må svare på I hvert fall følgende. Hvilken norsk dagsavis den eldste av dem som fremdeles blir gitt ut? Altså, hvilken norsk dagsavis den eldste av dem som fremdeles blir gitt ut? Og vi kan gi litt ekstra hjelp.
0: Ja.
1: Hvis du befinner deg lengst nord I Gamle Hedmark, så det ikke så mange mil du skal reise nordover før du kommer til stedet som utgir denne avisen.
0: Ikke sant? Hvis du vet hvilken avis det snakk om, så går du inn I NRK radioappen, sender svaret ditt der, navnet ditt, din adresse og telefonnummeret ditt, og så du heldig, så ringer vi deg etterpå.

0: er NRK Nyheter klokka 8. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor at truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal sier flere eksperter nå tror at håp om en diplomatisk løsning ute.
1: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vitne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker hvis ikke Hormuzstredet åpnes. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet i februar har Hormuzstredet i stor grad vært stengt. I Ukraina 2 mennesker drept og 8 såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Jernbanedirektoratet mener det haster med å starte planleggingen av en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker. Det må til for at transportsystemet på Østlandet ikke skal kollapse, sier jernbanedirektør Anne Irene Fagerbakke.
2: Kapasiteten i det sentrale Oslo-navet er sprengt i dag.
3: Derfor må togtilbudet bli bedre.
2: For å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og i det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet.
0: Reporter Olav Juven. Det internasjonale fotballforbundet vurderer om Argentina skal straffes for folkelandsmarkeringen etter seieren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malavinas øyene er argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget i fotball en reaksjon eller straff. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% av studentene oppgir at de aldri får penger fra foreldrene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Her nyhetene fra Innlandet. I Kongsvinger nødetatene på en trafikkulykke. En bil har kjørt av veien. Føreren ved bevissthet, opplyser politiet til NRK. En mann fra Glomdalsdistriktet må møte i retten etter å ha tilstått produksjon, besittelse, deling av overgrepsmateriale og seksualiserte chatter om barn, skriver Glomdalen. Mannen i 50-årene ble dømt for lignende forhold for 5 år siden. Saken går som en tilståelsesak i tingretten, og politiadvokat Iris Dybendal vil be om ubetinget fengsel. Pågripelsen utlyste en større etterforskning som førte til flere pågripelser i andre politidistrikt, sier hun til avisen. Blant annet ble en mann i Møre og Romsdal pågrepet etter å ha chattet om overgrep med mannen. Fra i dag settes det brannhelikopteret i beredskap på Hamar. Dette på grunn av den økende skogbrannfaren. Brannmester på Hamar, Magnus Østerås, glad beredskapen styrket når det så tørt i terrenget som nå.
5: Som regel så starter seg brannene veldig ulent og utilgjengelig terreng. Alternativet da jo for oss å få vann inn på andre måter ved hjelp av slanger og pumper og finne åpne vannkilder. Så det å ha denne beredskapen med 3 maskiner her på Hamar har stor betydning for hele området og hele fylket.
4: Lars Monsen og NRK har fått nei til å bruke drone i Rondane nasjonalpark under innspillingen av Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret avslo søknaden i går med begrunnelse i at dronebruken bryter med verneforskriftene i villreinens sårbare leveområde, og at serien et underholdningsprogram. NRK uenige i avgjørelsen og mener serien sjangermessig en folkeopplysende naturdokumentar, men sier til avisen at de vil forholde seg til vedtaket. Nyheter var ved Victoria Hellem Hansen.
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Dance, sang artisten eller gruppa Dance. Det fredag, vi har vær i vente, og hva slags vær kan Hanna Beate Skatter fortelle?
1: I dag så det stort sett skyet. Oppholdsvær for det meste nå først på dagen. Det kan komme en annen regnbyge også i formiddag, og så utover dagen så vil det poppe opp med mer tordenbyger litt spredt rundt på innlandet.
0: Ja. Hvordan blir det gjennom helgen og, sånn? Jeg ser det skal regne og torden og lyne litt.
1: Ja, vi får et værskifte. Det blir kjøligere luft i morgen. Blir en del regn. Kan torne litt i det regnet også i morgen. Og så får vi i tillegg nordlig vind som kan ta litt utsatte steder. Og fra å ha rundt 30 på det meste i dag, så ligger vi på sånn rundt 15 kanskje, på det varmeste, eller midt på dagen på lørdag. Ja. Så det blir en veldig stor forskjell. Men sola skal jo komme tilbake. Sånn at hvis vi ser litt lengre frem, så ser det ut som at det blir mye sol og oppholdsvær også utover uka, men da med mer litt moderate norske sommertemperaturer på mellom 20 og 25.
2: Om 20 grader, der det, de ligger over 20 grader flere steder i innlandet akkurat nå klokka 8. Hamar, Lillehammer og Gjøvik har alle 21, Gran og Kongsvinger 20. Elverum har 19, Trysil innbygd av 18, Tynset der det 14, så det 19 også Otta og Fagnes, 14 på Fokstugu og 13 i Folldal.
0: Kull eller gassgrill lurer vi på i appen i dag. 40% har svart kull, bare 3% bak fuller gass. Følger gassfolket.
2: Ja.
0: Så det er en rysere.
2: Ja, folk må gå inn og stemme i radioappen.
0: Gjør det, i hvert fall hvis du holder med kull eller gass. Straks så skal det handle om noe helt annet.
2: Ja, for en vinterdag i 1975 så fikk en tysk lege motorstopp på Imsroa i Storelvdalen. Og det ble starten på et fantastisk musikalsk eventyr, og det får du mer om en liten stund.

veldig tøst. Vet jeg alt jeg trenger er for hos deg. Det er nesten nok å høre din røst.

0: Bjørn Eidsvåg, det du det.
1: Vi skal ta turen til Storelvdal, der det i disse dager arrangeres Kaupanger, Marten. Det skal riktig nok ikke handle så mye om akkurat det, men mer om noe som skjer under Martenen og historien bak. Og akkurat denne historien, den begynner med en tysk lege på biltur i Norge vinteren 1975.
0: Ja, og da sier vi god morgen, Lars Espen Ratt Vestad.
2: Riktig god morgen fra Koppang og Kaupanger, Marten.
0: Du, Lars Espen, vi skal ikke holde lytterne på pinebenken lenger, for denne historien her, den gleder jeg meg til å høre, og den må fortelles. Hva skjedde med denne tyske legen som altså fikk motorstopp ved Imsrå i Storelvdal en vinterdag i 1975?
2: Ja, dette jo historie som går viralt i dag, for at det, for 51 år siden, denne vinterdagen i 1975, så var det en lege som var på vei nordover og fikk motorhavari i Imsroa i Storelvdal. Og gode råd var dyre, så han måtte jo søke hjelp, og det gjorde han, og banket på en dør, og der var det jo da en musikkglad familie som tok imot den, og det å få fikse bilen sin på den tida, det var ikke bare, så det tok litt tid, så han fikk lov til å være med på en øvelse med den gang Storelvdal Janitsjar, som det het, og der fant han mange gode venner. Og dette her varte og rakk, og denne tyske legen, han var da så glad i Storelvdøla, at han fant ut at, hei, nå skal jeg invitere dere til det som vår store feiring, nemlig en tysk skytsenfest. Og det må jeg fortelle mer om, men i hvert fall, sommeren 1976, så satte Storelvdal Janitsjar kursen mot Evingsen i nærheten av Iserlohn og Düsseldorf i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Og der kom de på en skytsenfest. Og det altså en tradisjonell folkefest med røtter flere hundre år tilbake i tid. Opprinnelig så var jo det en samling der lokale borgerverns- eller skyttelag trente på å beskytte byen. I dag det først og fremst en sosial og kulturell festival som kombinerer tradisjon, musikk, parader og skytekonkurranser. Men vi må skille mellom skisen, som å skyte, og skytsen, som å beskytte, altså borgervern. Så dette her det så mye, ikke sant? Og dette her har jo ført til et vennskap som helt unikt.
1: Hvordan har dere klart å holde liv i det vennskapet gjennom så mange år da?
2: Ja, det jo musikken da, og som jeg sa første gongen, den gang Storelvdal Janitsjar, i dag Storelvdal Musikklag, og Storelvdal Musikklag jo på en måte vårt utgangspunkt, og vi har jo det vi i dag kaller for Tysklandsorkestret, som har vært etablert for å på en måte skape engasjement og blest rundt dette her, som har medlemmer fra Finnmark i nord til Østfold i sør. Og vi samles fire ganger i året, og annethvert år så reser vi til denne skytsenfesten i Evingsen og sprer glede. Og der byen kledd i norske flagg og norske skilt og kommunevåpenet til Storelvdal. Velkommen til Storelvdal, velkommen til Evingsen. Altså, dette vennskapet helt unikt, og nå altså 50-årsjubileet. Og 50 år siden første gang vi var på besøk, så nå har vi på Koppa besøk av mellom 100 og 110 tyskere som kom med fly og med bobiler og motorsykler. Og den første tyskeren han kom for 3 dager siden, da han syklet 1200 kilometer på en vanlig trådsykkel, cirka 100 kilometer hver dag for å komme hit og være med på Kaupangmarten, som en folkefest. Og det klart at hvis vi ser litt på innbyggertallet i Storelvdal og Koppang, når det da kommer 110 tyskere og Tysklandsorkestret, en del av Storelvdal Musikklag, med sine 50-60 medlemmer, da det en ganske prosentvis stor økning til innbyggertallet. Så dette betyr jo mye for næringsliv og alt mulig også, ikke sant? Og det et vennskap som har gått over grenser i alle år. Det helt unikt.
1: Du, sånn helt kort til slutt, Lars Espen, for så god tid har vi ikke på radioen i dag. Blir det konserter med tyskerne i dag?
2: Jeg skal love deg at det blir konserter i dag. Vi starter da med frokost hjemme i en hage, slik vi vanligvis gjør i Tyskland. Og så marsjerer vi fra Jensens, som vi sier, Koppang sentrum. Og så skal vi innom litt her og der og spille. Blant annet så skal vi glede de eldre på Moratune og Granheim, cirka klokka 11.45. Og så når klokka blir to i dag, så det konsert, gratis selvfølgelig, ute på Store Elvedal Hotel, som Martensplassen for Køypanger Marten. Og i morgen så det samme opplegg med oppmarsj, og da vår konsert klokka 12. Så her det mulig å få med seg mye morsomt, og vi har altså det opptoget med flagg og parader og mye glede og mye tårer, for dette et vennskap som virkelig sitter djupt.
1: Fantastisk, du har veldig mye på hjertet, Lars Espen. Tusen, tusen takk for praten. Og det jo faktisk laget en egen låt om motorstoppet til denne tyske legen på biltur i Storelvdalen vinteren 75. En skulle kanskje tro at dette her var et stykke for korps, men nei da, her snakker vi om regnspikket popmusikk med tysk tekst, mer als ein treffen, laget av Hans-Petter Stormoen, men gitt ut av Play No, featuring Stefan Selar.

0: Kleino og Stefan Selar mer aus ein treffen.
1: Vi har jo spør om grill I dag, gass ja. Eller køl.
0: Ja.
1: Og så har vi fått ganske mange meldinger. Øyvind skriver her at det blir lite grilling på meg da jeg opererer mye på egenhånd, og da ikke grilling prioritert. Men når der grilles I familien, så det kullgrill som gjelder, og da yngste sønn grillsjef, og han leverer på høyt nivå med kullgrill. Og da en kullgrill, hvis navn vi ikke trenger å nevne, som visst nok på pallen når det gjelder griller. Vi griller mye på hytta, og bruker ofte bålpanna også der. Asken blir håndtert for ja, ja absolutt og asken blir håndtert forsvarlig og oppbevares I en metallbøtte til den kan gå I kompost. Og favoritten min på grillen skriver Øyvind, det foliestekt ørret, laks med fyldig innhold inni folien som dill, løk, sopp og annet rask. og bakt potet med en dash rømme.
0: Det jo fint når man lager sånn foliegreier. Du kan bare putte det du vil inn I.
1: Absolutt.
0: Så gjør det seg selv. Ja. Jon skriver kullgrill jo så 70- og 80-tall har faktisk vært en utvikling liker du tørt og svart grillmat vær så god, om å fyre grillen en time først det fyres hardt her nå
1: det får han si
0: ja. Det mye vann I propan og dette I vannet gjør at kjøttet blir saftig og godt det har jeg ikke hørt før faktisk grillen blir varm på 5 minutter og så fortere kald etter grilling det veldig barnevennlig, det jo et godt poeng da god gassgrillsesong alle sammen som har råd til en gassgrill
1: ja. Erlen av den som velger både og her han griller året rundt men når nåla står på 20 blå så må han innrømme at gassgrillen blir valget men I plussgrader nesten alltid kull ellers vil jeg tillate meg å si at jeg mener programleder tar feil når han sier at man ikke kan kontrollere varmen på kullgrill Har du gode ventiler, kan man regulere varme, så der fikk du den, Anders.
0: Men du har faktisk helt rett, Erlend. Jeg tenkte det, jeg tenkte på det selv I det jeg sa det, men det passet seg så fint inn til Warren G-låta.
1: Ja, som da het Regulate. Ja. Ja. Ellers så var menyen til Erlend I går grillet torsk med grillet agurk, gullrot, tomat og egg. Hørtes nydelig ut.
0: Ja. Og I avstemmingen da, I appen og Gallupen, der det... Det kan ikke bli jevnere mellom kull og gass.
1: Nei, nå det faktisk helt likt nå.
0: Ja,
1: det det. 38% kull, 38% gass, 19% griller ikke, og 5% bruker en annen type grill.
0: Så her har du for alvor muligheten til å være med og påvirke sluttresultatet, for I det vi snakket nå, så spratt gass opp I ledningen.
1: ja, her, dette blir en rysare. Vi har jo valgt ut hver vår sommerlåt siden du og jeg går ut I ferie nå.
0: Ja.
1: Jeg valgte Beatles, Here Comes the Sun. Hva har du valgt?
0: Jeg har bare beveget meg over landegrensen til vårt naboland I øst. Da kommer vi til Sverige. Der det en visesanger som heter Lars Winnebäck. Han synes jeg lager veldig mye god musikk. Han har en låt hvor han... Han har ikke noe refreng egentlig I låta, det bare tekst hele veien. Her Søndermarken.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. I Iran 7 mennesker drept i amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Det 6. natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise I løpet av få uker hvis ikke Hormuz-stredet åpnes. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet har Hormuz-stredet I stor grad vært stengt. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding I 2020-valget som han tapte. I en tale til nasjonen I natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte I natt for endringer I det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme, det sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington D.C.
1: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her et krav om at alle som registrerer seg for å stemme I føderale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap, hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne I dag mangler gyldig pass, eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Årets Tour de France på vei til å bli den varmeste I historien. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har I år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2 Dag Otto Lauritsen har aldri opplevd noe lignende.
2: Det ikke noe tvil om at den varmen I år har vært helt ekstrem. Jeg har vært I Tour de France I år for 36. gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Det en kjerne på 5-6000 mennesker som rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det klart at når du da kommer til små steder, så det ikke nødvendigvis 4- og 5 stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykler da 200 kilometer dagen etter. Det tapper kroppen for krefter.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Morgen I innlandet inne på oppløpssiden denne uka. Det 27 minutter og 51 sekunder igjen av dagens sending. 26 faktisk. Beklager. Jeg dårlig på minuttrening nå, da.
4: Ikke så verst. Det kunne vært verre.
3: Samme det. Vi skal til nyhetene.
5: En mann fra Glåmdalsdistriktet må møte I retten etter å ha tilstått produksjon, besittelse, deling av overgrepsmateriale og seksualiserte chatter om barn, skriver Glåmdalen. Mannen I 50-årene ble dømt for lignende forhold for 5 år siden. Saken går som en tilståelsesak I tingretten, og politiadvokat Iris Dybendal vil be om ubetinget fengsel. Pågripelsen utløste en større etterforskning som førte til flere pågripelser I andre politidistrikt, sier hun til avisen. Blant annet ble en mann I Møre og Romsdal pågrepet etter å ha chattet om overgrep med mannen. En kvinne I slutten av tenårene fraktet til sykehus for sjekk etter å ha kjørt av veien I Kongsvinger. Politiet mistenker ikke kjøring I ruspåvirket tilstand, og de gjør nå undersøkelser og avhører vitner på stedet. Det stor skogbrannfare I store deler av innlandet. Brannberedskapen derfor styrket med 3 brannhelikoptere stasjonert på Hamar. Brannmester hos Hedmarken brannvesen Magnus Østerås ber folk droppe bål og åpen ild I utmark slik situasjonen nå.
6: Ja, nå jo skogbrannindeksen rød stort sett I hele fylket, og det vil jo si at all form for åpen ild strengt forbudt, og bål og bruk av grill I utmark, det ikke å anbefale. Så vær varsom, og igjen, jeg får ikke sagt det nok ganger, men det den som står med fyrstikka som har skylda.
5: Helikopterne vil stå på basen I Hamar til 27. juli, ifølge DSB. Lars Monsen og NRK har fått nei til å bruke drone i Rondane nasjonalpark under innspillingen av Monsen og nasjonalparkene. Det skriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret avslo søknaden i går med begrunnelse i at dronebruken bryter med verneforskriftene i villreinens sårbare leveområde, og at serien et underholdningsprogram. NRK uenige i avgjørelsen og mener serien sjangermessig en folkeopplysende naturdokumentar, men sier til avisen at de vil forholde seg til vedtaket.
7: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Har du vært på Bermuda eller Jamaica før, Ola?
1: Nei.
0: Har ikke det?
1: Nei.
0: Har ikke planer om det?
1: Nei.
0: Selv ikke ferien?
1: Nei.
0: Nei. Det kan være hva slags vær du får I starten av ferien din, da.
2: I dag så det stort sett skyet. Oppholdsvær for det meste nå først på dagen. Det kan komme en annen regnbyge også I formiddag, og så utover dagen så vil det poppe opp med mer tordenbyger litt spredt rundt på innlandet.
0: Ja. Hvordan blir det gjennom helgen og sånn? Ser det skal regne og torden og lyne litt?
2: Ja, vi får et værskifte. Det blir kjøligere luft I morgen. Blir en del regn. Kan torne litt I det regnet også I morgen. Og så får vi I tillegg nordlig vind som kan ta litt utsatte steder. Og fra å ha rundt 30 på det meste I dag, så ligger vi på sånn rundt 15 kanskje på det varmeste, eller midt på dagen på lørdag. Ja. Så det blir en veldig stor forskjell. Men sola skal jo komme tilbake. Sånn at hvis vi ser litt lengre frem, så ser det ut som at det blir mye sol og oppholdsvær også utover uka, men da med mer litt moderate norske sommertemperaturer på sånn mellom 20 og 25.
0: Det sa Hanne Beate Skatter.
3: Jeg har en oppdatert temperaturliste nå klokka 8:30, og den viser at det blitt varmere overalt, med ett unntak. Hamar har 22 grader, Gjøvik og Gran 21, det samme har Kongsvinger. Elverum 20, innbygda Trysil 19, det samme har Otta og Fagernes. Det 15 på Tynset, 14 på Folkstugu, Folldal har også 14. Og det eneste stedet som da går litt ned, og her kan det ha oppstått en feil, det Lillehammer som nå har 20 mot 21 I stad.
0: Bra, ja, jeg likte den.
3: Mm. Ja, så har vi fått melding, ja. Ja. Fra Linnea, Heidi og Erik Fido fra Fåset, som skriver bonjour fra bobilen I de franske alpene, nærmere bestemt Alpe d'Huez.
0: Har du aldri sett Tour de France?
3: Jo, jeg ser
0: det. Det jo kongeetappen.
3: Ja, Alpe d'Huez, ja. Ja, veldig bra. Her skinner sola fra nesten skyfri himmel, men etter en heftig natt med naturens eget diskolys og trommesolo fra tordenvær, viser gradestokken bare 11 grader. Kom hjem igjen, for her det varmere. Gubben har en liten kontorstund, frua hekler bøttehatt med Uno X-logo, og 40-jenta tar en velfortjent skjønnhetssøvn. Nå teller vi ned til L'Etap og to etapper av Tour de France, gleder oss til folkefest I sykkelbakkene.
0: Ja. Kull eller gassgrill vanvittig spennende inne I radioappen akkurat nå. Gassfolket har gassa på og tatt ledelsen. 41% har svart at de foretrekker gassgrill.
3: Det ingen grunn til at kullvennene skal grave seg ned.
0: Nei.
3: Her det bare å stå på.
0: Ja, det det. 39% foretrekker kull, så gå inn dersom du en kullelsker. Straks skal vi til konkurransen etter Delara med sjelen.

0: nære ting på 10 sekunder. Da det konkurransetid, og vi har med en lytter som svarte riktig på følgende inngangsspørsmål I dag. Hvilken norsk dagsavis den eldste av dem som fremdeles blir gitt ut? Og god morgen til deg, Liv Folkestad.
1: Ja, god morgen til deg også.
0: Ja. Du, hva svaret her?
1: Det Adresseavisen.
0: Det helt riktig.
1: Ja. Ja.
0: Du, jeg skjønner at du befinner deg I Rendalen.
1: Ja, på Unset.
0: Hva gjør du der?
1: Og vi har hytte her, så det bare helt fantastisk.
2: Heldig med dagene dere valgte å dra til fjells på.
1: Ja, vi jo pensjonister, så vi kan, hvis jeg så litt sånn været, så tenkte vi må få med oss noen av disse flotte, varme dagene på fjellet.
0: Og dere har ikke angret på det, tipper jeg?
1: Ja.
0: Du,
1: vi har ikke angret.
0: Nei, du, jeg skjønner at dere hadde en artig naturopplevelse I går også.
1: Ja, vi møtte på en rype med sine 9 små, og det veldig gøy.
0: Ja, og såpass mye. Kanskje det blir et godt rypeår nå?
1: Ja, fordi at faktisk så for 2 dager siden så møtte vi på en annen rype et annet sted.
0: Ja.
1: Og den hadde omtrent like mange. Så det var faktisk mange, mange unger på begge to.
0: Mm.
1: Og det gøy, vet du.
0: Ja.
1: Ellers så roper Heilon hele tiden. Den prøver å lure oss. Det veldig vanskelig å finne.
0: Ja.
1: Det veldig vanskelig å finne unge, å se ungene.
0: Ja. Du skal jo svare på så mange ting innenfor et gitt tema som mulig I løpet av 10 sekunder. Og jeg tror at du kan ha litt flaks I dag, Liv.
1: Ja, det får jeg håpe.
0: Ja. For du klar?
1: Ja.
0: Du skal nemlig ramse opp så mange fugleslag du kan på 10 sekunder, og vi starter klokka nå.
1: Bokfink, stjertmeis, kjøttmeis, blåmeis, toppmeis, ørn, linærle.
2: Der var vi ferdig.
0: Jeg trodde nesten at du burde nesten ha fått for både rype og heilo, som du allerede hadde sagt, men det glemte du I oppramsingen.
1: Ja, det glemte jeg. Ja, ja, ja. Sånn det.
0: Men det ble 7, kom jeg til. Hva gjorde du, Anders?
2: Jeg kom til 7, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Da, du var I ferd med å si din 8. Da, vi kan godkjenne 8 I dag, siden det fredag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så det jo sånn at vi har jo en konkurranse som går over hele uka, og alle vinnerne, dagsvinnerne får et handlenett. Og den som vinner I hele uka, og så klarer å ramse opp flest, får en termoflaske. Der, det ble ikke noen termoflaske som sendes til Sandvika Liv, men du får et handlenett.
1: Ja, men det bare gøy. Så kan jeg prøve meg igjen.
2: Det får du råd til, absolutt.
1: Ja, det veldig vanskelig å si ting så fort.
0: Ja, det sant. Men jeg synes det var imponerende, ja. Jeg hadde ikke klart det.
1: Neida, men du bare plutselig begynner du på et feil sted, ikke sant?
2: Du nevnte noen fuglearter som jeg aldri hadde falt meg inn, så jeg imponert, og håper du får oppleve mange fine fugler og sol og gode varmegrader I dag I fjellet.
1: Jo, det
0: vet du,
1: I dag tror jeg vi skal ta en liten rolig tur bare her
0: rundt hit da. Høres fornuftig ut,
2: ja. God sommer, Liv.
1: Like måte. Så, ha det bra.

0: Kygo Parson James med låta Stole the Show. Det som skal stjele showet nå er platehylla, Ola. I hånda mi så har jeg en pappkopp oppi den. Så ligger det en terning hvor det står A og B.
1: Og foran meg så står det en pappeske med cirka 300 sjutommere, eller singleplater som det heter, med en låt på side A og en låt på side B.
0: Ja. Da starter vi med at jeg triller terning som avgjør hvilken side vi skal spille av denne singelen, og det ble din favorittside,
1: A-siden. Flott. Ja. Da skal jeg finne ut hvilken singel. Da drar jeg bare fingeren min gjennom platen her, og så får du bare si stopp ja, når du føler for det.
0: Ja, opp med tempo nå, så ikke blir noe juks her. Stopp.
1: Ja, det en gammel norsk klassisk artist I hvert fall.
0: Oi.
1: Vi snakker om Trond Granlund.
0: Ja. Vi lokale da?
2: Nei.
0: Vi ikke denne. Trond Granlund, og da det hvilken låt da? Side 1, Where Can You Move heter den låta som vi skal spille I dag. Skal vi google litt og finne ut hvor gammel den

0: Det var Trond Granlund med låta Where Can You Move fra 1989.
1: Og Granlund, han blir faktisk 75 år om 12 dager. Han jo da vokst opp på Torshov og mangler i Oslo, har bodd i Lørenskog siden 68, nominert til Spellemannsprisen en rekke ganger, men vant bare én gang så langt for albumet Pleasant Surprise i 1981 i klassen pop.
0: Så fint. Oppsummere nyhetene fort, Victoria.
2: To kvinner i slutten av tenårene har i morgentimene i dag vært involvert i hver sin trafikkelykke. På Lena i Østre Toten kjørte den ene inn i en lyktestolpe. Det oppstod store materielle skader, men det gikk tilsynelatende bra med føreren. Og i Kongsvinger kjørte den andre kvinnen av veien og ble fraktet til sykehus for sjekk. Politiet mistenker ikke kjøring i ruspåvirket tilstand og gjør undersøkelser og vitneavhør på stedet. Ifølge politiet har bilen truffet en hekk og et garasjetelt på en privat eiendom langs veien. Så tar vi også med at fra i dag så settes det inn tre brannhelikopter i beredskap på Hamar. Dette på grunn av den økende skogbrannfaren. Helikopterne vil stå på basen til 27. juli, ifølge DSB.
0: Så fint. Kull eller gassgrill har vi spurt om i dag, Ola. 38% foretrekker kull. Gass dagens vinner med 41.
1: Ja, hurra for det. Vi skulle gjerne ha sagt hva Reiseradion hadde på programmet i dag, men de har ikke levert varene.
0: Så da, ja, det er greit. Da gjør vi så.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt. Det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter var Karvan Noradin. Og i Iran 7 mennesker drepne i amerikansk angrep, det melder iranske statlige medium. Ifølge deg har det amerikanske militære angrepet 5 bruer, en flyplass og en togstasjon. Iran har svart ved å sende droner mot Bahrain og Qatar. Det internasjonale fotballforbundet vurderer å straffe Argentina for Falklandsmarkeringen etter sigeren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere fram et banner med teksten «Malvinasøyene er argentinske». Politiske markeringer ikke lov i kamper, og det argentinske laget kan de for nå bli straffet. Flere unge med sommerjobb opplever at de ikke blir møtte som kompetente nok av kunder og eller besøkende. LO oppmoder de for alle til å være ekstra tålmodige og vise forståing for at sommervikarer ofte nye i jobben.
4: En gang de kommer inn i butikken, så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse. Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
5: Ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
6: At du behandler deg som folk, det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste er at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsjet, da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
0: Reporter i denne saken var Birte Camille Øystad Øen. Vær tålmodig med sommervikarene altså. Det rådet gjelder ikke bare i butikkene, men også på radioen også, eller hva, Ragnhild og Alexander?
7: Altså, ville det ikke vært forferdelig frekt hvis vi sa sånn, kunne vi fått en fast ansatt nyhetsoppleser, Julie? Vi synes du har vært kjempeflink.
0: Tusen takk.

0: høstens klagene av Cornelius Vresvik.
1: Og det fredag, en dag med fart og retning, sånn som jeg ser den for meg. Ofte det det. Det på fredaget vi drar av sted, og selv om vi skal bevare litt av den farten, så skal vi også tillate oss å bli litt nostalgiske, fordi Trond Viggo har skrevet en bok om sommeren med bestemor, og det skal vi få høre mer om. Trond Viggo med oss etter klokka 10.
0: Gleder meg masse til, men altså en annen som på farten er vår reisende reporter Karolina. Og sist vi hørte fra Karolina, så var hun altså på den lille øyen Feie, 2 timer nordvest for Bergen. Hun måtte stikke fra alle de fine folkene hun hørte fra i går, før havtåken sperret hun inne. Så hvor har du reist henne, Karolina?
2: Ja, jeg måtte skynde meg da, ikke sant? Fordi at dette her så jo ut å bli sending bare fra Feie, så jeg tok ferja, og så var det noen som sa, du må komme til Rognvær kysthytte, som ligger i Austerheim, som er et skjærgårdsparadis, og her kan hvem som helst komme. Og så tenkte jeg, det er klart jeg gjør det. Så til morgen i dag så var det noen kjekke folk som hentet meg på Baløy, ei lita brygge, og så tok vi en plastbåt i 200 meter, og så kom vi altså fram til denne kysthytta, hvor det har ligget flere familier i natt, folk som er fremmede for hverandre, men likevel i godt humør, og nå begynner liksom bryggelivet å ta seg opp. Altså, kan dere få høre at de er våkne? God morgen fra Rognvær kysthytte!
3: God morgen!
2: Hører dere det? Litt trøtt i trynet. Ja.
4: Så koselig.
2: Det er altså så koselig, og her er det unger, og her er det voksne, og de begynner å putte liksom trynet ned i bøtta for å se på krabbene som de fisket i går. Og så har jeg møtt Knut her, som er frivillig, som har altså verdens nydeligste latter. Hei, Knut!
5: Nei, god dag, god dag.
2: Få høre du le da, Knut.
5: Nå må du fortelle en vits først. Ja,
2: ok, en gang, kan dere få han til å le? Kom igjen da, Knut!
5: Ja!
2: Nei, det er vanskelig å gjøre ting på kommando, men han er verdens skjønneste fyr, og som dere skjønner, her er det stemning. Og vi skal drive dugnad, og vi skal ro båter, og i det hele tatt, vi er klare for reiseradioen, ikke sant?
6: Ja!
2: Det er vi!
1: Og når vi først da befinner oss ved sjøen, så kan vi like godt fyre av gårde skippemeldingen.
0: Sjøvett regel nummer 7, kanskje den viktigste, vis hensyn. Til sjøss finnes det en rekke signalflagg, og ser du en redningsskøyte eller en annen båt med hvitt og blått flagg, så skal du holde god avstand og vise hensyn. Det betyr nemlig at de har dykket nede.
1: Det ante jeg ikke.
0: Ikke heller.
1: Jeg lærte noe viktig i dag. I dag kan du lære deg mer om signalflagg og hilse på våre dykkere når det arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger og Ragnar Staud Platov i Skjærhavn.

0: Christian Christensen med Kan du lære meg? Du hører på Reiseradioen, det er sommerstemning, det er god fredagsstemning her. Jeg sitter med Ragnhild Silkebekken, jeg heter Alexander Santov. Og i går, Ragnhild, så hadde jeg lyst på is.
1: Ja.
0: Jeg var en tur på butikken for å se etter det nye isutvalget, og da kom jeg på noe som jeg pleide å gjøre før.
1: Ble du inspirert av det der retro-designet som de har, og bare pling, så skjedde det et eller annet?
0: Ja, for jeg var liksom tilbake til barndommen, så nå skal du høre. Så når jeg var rundt 5-6, så hadde vi en familievenn som jobbet i en isprodusent der, og da får man jo en del sånne produkter da, som man ikke kan selge, for det er sånne små problemer med det, og dette her fikk vi hjem.
1: Dere hadde fryseren full av is som var litt grann off, eller sånn, litt grann deformert, eller et eller annet sånt.
0: Ja, sant, liksom små ting, og dette er jo, jeg var et veldig grådig barn, det må jeg bare si, jeg hadde lyst for livet, og jeg var klar til å spise, så vi fikk jo delt ut disse isene selvfølgelig, med fornuft, og fikk en på lørdagen kanskje, men mamma var jo ganske streng på det, og da skjønte jeg følgende, hva hvis jeg står opp kjempetidlig, når det er helt stille i huset, lister meg på mine grådige tær ute i frysen, og så tar jeg meg en is, og da var jeg samtidig veldig smart og dum samtidig, fordi jeg tenkte, hvis jeg kaster dette isemballasjen nå i søpplet, så kommer mamma til å se det, så i stedet for så tar jeg det bak sofaen. For der er det jo ingen, noen gang. Og så var det jo at det er en super suksess. Jeg spiste is på is på is på
1: gjennom
0: is.
1: Gjennom hele sommeren.
0: Hele sommeren. Fikk meg en tidlig frokost der. Og da ble det jo fullere og fullere bak der da.
1: Ja.
0: Bak denne sofaen. Og så kom da skrekkens dag når mamma skulle sjekke og vaske bak der. Og så hang sofaen fast.
1: Å, kjære meg.
0: Og så går liksom luften ut av meg og blod ut av meg. Og så plutselig så sier det rich. Og da har altså alt dette klissete ispapiret hengt fast i tapeten, og det blir et svært hull der.
1: Så din grådighet førte til at stua ble rehabilitert?
0: Ja, det måtte faktisk pusses opp.
1: Altså, vil du ha en innrømmelse?
0: Ja, takk.
1: Jeg har også vært et grådig barn.
0: Nei, har du det?
1: Ja, absolutt. Såpass at jeg en gang brukte 10 kroner på liksom champagne og drops, som nå sikkert bare hadde blitt 4 stykk, men da ble det et stort kremmerhus, for jeg vokste opp på 1920-tallet. Og så kom jeg hjem, så hadde jeg nesten over halvparten, så tenkte jeg sånn, hvis jeg går inn nå, så må jeg dele det med Line, ja. Lillesøster. Mm. Det er helt uaktuelt. Så gjemte det inn i et hulrom i et tre.
0: Oh.
1: Og dagen etter jeg kom ut og skulle kose meg alene, så var den posen full av maur og larver og insekter, så grådighet, det lønner seg ikke. Har du et hemmelig godtested? Gå inn i appen NRK Radio og del med oss da.

0: En sang som det lyser I fredagsstemningen av der, Moves Like Jagger av Maroon 5 og Christina Aguilera.
1: Wenche har sendt oss en melding I appen NRK Radio, apropos hemmelig godtested. Mitt grønnsaksskuffen I kjøleskapet. Ingen, det så genialt. Ingen tenåringer som går frivillig ned I der her I huset. Der ligger det sjokolader, monster og andre søtsaker. Altså, genialt!
0: Det her skal jeg...
1: Genialt. Vi skal tilbake til Vestlandets skjærgårdsparadis, Austrheim, hvor vår reisende reporter Caroline befinner seg, altså på Rognvær kysthytte, som en av turistforeningens mange hytter.
0: Ja, Caroline, hvordan går det der borte?
2: Hæ? Ja, som dere hører så det god stemning, vet du, selv om det tidlig på morgenen.
1: Ja.
2: Vi har det bra, du driver og vasker båten, du, Knut.
3: Ja. Det må gjøres.
2: Ja. Her det altså, det skuring av plastbåter som vanlige folk etter hvert kan bruke. Altså, Knut, du, det du som vasker oss, det Merete som står og ser på.
3: Ja. Skal det bli gjort, så det vel bare å gjøre det selv.
2: Knut. Altså, Merete, her det nydelig bryggeanlegg, og bak oss et stort, hvitt, gammelt hus. Hva slags sted det vi på?
4: Nå vi på Nordland Turlags kysthytte på Rognvær. Ja. Og det egentlig en gammel skole, ja. Men som nå laget om til vanlig turisthytte.
2: Ja. Hvor mange plasser det her da?
4: Cirka 40.
2: Ja.
4: Og enda flere madrasser.
2: Ja,
4: det... Så det litt pluss, 40 pluss.
2: Ja, så hvem som helst kan komme. Hvor mange det som har ligget her I natta?
4: Og litt usikker, men 15 kanskje?
2: Ja, ikke sant? Og dette her det enkle friluftslivet.
4: Absolutt. Ja. Så når du leier rom, så det båter, for den ligger jo på en øy.
2: Ja.
4: Så når du ikke, hvis du ikke har båt selv, så må du leie båt samtidig som du boker rom.
2: Ja.
4: Ja, og da kommer du da over, det bare et par hundre meter å ro. Og ja, vi har 10 båter, tror jeg.
2: Ja, så deilig.
4: Ja.
2: Og så når du kommer inn her da, I dette gamle huset som en gammel skolestue, så sies det at det spøker.
4: Ja, Den gamle læreren går igjen på loftet.
2: Det må vi ikke si til ungene her.
4: Altså, nei, vi må ikke si. Men det knirker I dører, og det skummelt av og til. Ja, det det. Det det.
2: Knut, du skurer og vasker. Hva gjør vi? Ikke sant? Hva gjør Norge uten frivilligheten, sier jeg altså. Det plass til flere her?
3: Ja, det veldig god plass. Altså, det jo, her burde det vært 40 stykker I dag.
2: Ja.
3: Men det bare 15. Så vi har god plass.
2: Men når dere passer på sånn som dette her, hva det dere gjør for noe da?
3: Da steller vi båter, og vi rydder opp etter det som jeg glemte igjen her ute, og vi passer på at det nok ved etter badstue og til ellers.
2: Ja,
3: og så må vi vaske bryggeanlegg, og vi vasker masse båter som vi jobber med.
2: Ja.
3: Og så har jo vi...
1: De vasker båter. Der, nå de tilbake.
2: Ja.
3: Nei, men vi har jo masse å gjøre. Og vi må vaske om, vi må legge på sengetøy en gang eller to I året, og vaske rundt hyttene her, og vi maler litt. Og båtene, det masse arbeid med båter.
2: Ja, det klart, det masse båter her.
4: Ja.
2: Men alle disse folka som her nå, da, altså, her på brygget her, har dere det bra, eller? God morgen!
5: God morgen!
2: Nå kan jeg jo spørre han. Hei.
6: Hei,
2: hvem du da?
6: Jeg kommer fra. Yeah.
2: Ja, hvor du kommer fra?
6: Fra Spania.
2: Fra Spania? Og snakker så godt norsk da?
6: Jeg bor I Bergen. Ja.
2: Hva heter du for noe?
6: Antonio.
2: Antonio. Og Antonio, det kommer snart en fotballkamp.
6: Oh yes. På søndag. Ja. Yeah. Det I kalender, men rå rundt.
2: Skal du hjem til den, eller?
6: Hva?
2: Skal du hjem herfra til fotballkampen, eller skal du se fotballkampen på...
6: Ja, vi har planen en andre hittetur, så jeg skal se på en hitte.
2: Ja, yes. Dette ungene dine?
6: Yes.
2: Ja, la oss, og de driver og ser ned I noen sånne kar her, hvor de har fisket. Og det masse forskjellig. Hva heter du for noe?
7: Jeg heter Martin.
2: Hvor gammel du, Martin?
7: Jeg 12 år.
2: Ja, og det søstra di? Hva heter du for noe?
7: Lola.
2: Lola, og du
7: 10 år.
2: Hva det som så fint bare her på Rognvær?
7: Det må jo være fiskene og fangsten vi får.
2: Ja.
7: Og så må det jo være litt sånn hytten og sosiale ting vi gjør sammen med familien.
2: Ja, for her kommer det jo mange som ikke kjenner hverandre fra før. Har du blitt kjent med noen, Lola?
8: Ja, det har jeg.
2: Ja. Hvem har du blitt kjent med da?
8: Jeg har blitt kjent med en annen familie.
2: Ja.
8: Og... Før har jeg vært der flere ganger, så har jeg også blitt kjent med de.
2: Ja. Så hva er det aller fineste?
8: Å være sammen, gjøre gøye ting sammen.
2: Har du sovet her i natt?
8: Det har jeg.
2: Har du sovet godt?
8: Veldig godt.
2: Ja, det er veldig bra. Og så lurer jeg på, kan dere spansk?
8: Ja.
2: Ja, dere kan det. Ja, men kan du si god morgen til reiseradiolytterne?
8: Buenos dias.
2: Buenos dias, ja. Og vet du hva reiseradioen er på spansk da?
8: Nei.
2: Nei. Vet du det? Nei, kan du si det da, Antonio?
6: Hva?
2: Reiseradioen på spansk?
6: Radio Viaje.
2: Ja, ok. Buenos dias, Radio Viaje. Har vi det bra her på Rognvær?
5: Ja!
2: Det har vi.
1: Bortsett fra mine egne, så elsker jeg Martin og Lola høyest, absolutt. Vi skal tilbake til Rognvær.

0: Det var Emilie Hollow, neste stasjon her i Reiseradion. Og vi snakket tidligere litt om det der å være både dum og smart som barn, og gjemme godteri og godteripapir eller bevis på at du har spist. Fått en veldig fin melding av Mona fra Fredrikstad. Hun skriver, min sønn lå i senga og kastet opp da jeg kom hjem fra jobb. Jeg fortet meg inn til han og lurte på om han hadde mageinfluensa, og han gråt og sa, unnskyld mamma, jeg skal ikke gjøre det igjen. Gjøre hva, sa jeg. Viste at han hadde spist 8 bokser med romkuler som vi egentlig skal spare til jul. Stakkars, stakkars.
1: Altså, sånn kan det gå. Men altså, dette med rom henger litt sammen med temaet vi skal ha nå.
0: Ja.
1: Jeg sa jo helt innledningsvis i dagens sending at det er med alkohol, og da var det altså ikke drikke. Det var
0: og ikke romkuler heller.
1: Ikke romkuler heller. Det var molekyler som vi kaller etanol på fagspråket. Og her i Reiseradioen så får jo du den gode fredagsfølelsen, og når det både er fredag og fellesferie, ja, da kan det godt være at det er noe godt å vente i kjøleskapet. Om det er sprudle eller ikke, om det er lyst eller mørkt, så er det kanskje noen flasker eller bokser med noe alkoholholdig som står på menyen i dag. Det skal ikke altså så mange glass til for at både du og andre blir morsommere og ikke minst penere. Men visste du at dette har en vitenskapelig forklaring? Det skal handle altså om ølbriller i kjemikerens vinspalte. Jeg var så i stemning at jeg sa vinspalte. Det skal selvfølgelig være vitenspalte, folkens. Kjemikeren er litt god på vin, men det er viten som gjelder. Altså, hvordan blir du når du tar deg et glass vinrang? Blir de andre penere og morsommere?
0: Ja, absolutt. Og jeg synes at, ja, jeg blir penere også, men det skal vi snakke om senere.
1: Ja, det skal vi. Fordi, altså, dette her er jo noe som mange kjenner seg igjen i. Det folkelige begrepet er selvfølgelig ølbriller. Men det er også faktisk vitenskapelig godt kjent at dette kan skje. Når du er ute på bar for eksempel og drikker noen få enheter, så begynner alkoholen å virke i hjernen din. Alkohol, eller etanol som vi kjemikere kaller det, er et molekyl, et lite stoff, som påvirker nesten hele kroppen. Det er faktisk ganske kraftige saker, dette etanolmolekylet. Fra munnen så går det ned i magen, og der tas det opp i blodet, og så havner det raskt i hjernen. Og i hjernen så skjer det ting. De delene av hjernen din som er kritisk, som tenker fremover, som risikovurderer, altså sagt på litt enkelt språk, som er lur, skrur seg av, blir litt sånn svakere. Og det er altså alkohol som står bak, og når dette skjer, så blir altså verden litt annerledes. Andre blir penere, morsommere, mer attraktiv. Det vi kaller ølbriller.
0: Så det er et slags sånn hjerneskade, eller hjerne midlertidig slapphet når jeg synes at jeg blir finere, Alexander.
1: Ja, det er helt riktig, for det er ikke bare at andre blir penere, du blir også penere. Jeg synes også det. Jeg er jo naturlig senter.
0: Vakker.
1: Ja, sant, vakker, men også morsom og karismatisk og midt i verden. Og dette her har jeg faktisk funnet et begrep for den effekten. Jeg kaller det ølspeil.
0: Perfekt.
1: Ja, sant?
0: Veldig beskrivende.
1: Og det er en lignende ting som skjer i hjernen din. Det vi snakker om altså, det er at den delen av hjernen din som ser på deg selv utenifra, som er kritisk, som tenker sånn, nei, nå var du, det var flaut at du gjorde det der, eller nå må du skjerpe deg, den dabber jo litt av, sant? Mm. Så da blir du selv, sånn som du ser deg selv, penere, vakrere, mer charmerende, mer karismatisk. Du blir morsommere, og dette har man også forsket på. Og den effekten der, den er så sterk for oss mennesker at det ikke bare er oss selv og andre mennesker som blir penere. I kontrollerte forskningsstudier så ser man også at vi synes at stygge landskap, altså en stygg parkeringsplass med masse søppel, til og med det blir penere. Jeg synes den sangen er så fæl, jeg orker ikke høre mer av den.
0: Synes du den er fæl når du er full også?
1: Sikkert ikke, og det er jo problemet, jeg blir mye mindre kritisk. Men altså, dette her er altså et etablert fenomen. Det kalles altså ølbriller, som du hørte her i sangen i sted. Og det er da noe som også kan være et ølspeil.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer, stilte en spørsmål om her i Reiseradion. Og vi har fått en hyggelig, men kort melding fra Per som sier: I ungdomstida gjemte vi pils i snøhøver, den ble til is.
1: Ja, sant. Vi snakket jo litt om dette med å gjemme godteri da, ja. Det var voksen godteri.
0: Og så har vi snakket om alkohol, så dette var helt på merke.
1: Var helt på merke. Mm-hmm. Så vi er altså midt i kjemikerens vitenspalte. Vi har snakket litt om hvordan alkohol gjør at andre og deg selv blir penere.
0: Ja, at vi blir mindre kritiske. Mm. Og da lurer jeg på, Alexander, er det sånn at det kommer tilbake i dobbelt dose dagen etterpå? For jeg vet ikke at jeg, vet at jeg ikke er alene om å våkne opp sånn... Eller sånn, ha sånne, sa jeg virkelig det? Gjorde jeg virkelig det? Altså, synes jeg virkelig det?
1: Ja, sant?
0: At jeg kledde denne kjolen, hva tenkte jeg på?
1: Ja, det er akkurat det som skjer, fordi når vi da blir litt mindre kritiske og selvevaluerende, så er det jo sånn at vi kan gjøre ting vi angrer på, spesielt da hvis vi drikker for mye. Og da er det jo sånn da, hvis du sklir litt ut på at du våkner dagene på, jeg trenger jo egentlig ikke å si hvordan det føles, men det er altså kvalme og hodepine og uvelhet og sensitivitet for lyd og lys, og listen er lang. Man føler seg skikkelig, skikkelig stusselig. Og da, Ragnhild, hadde jeg et sånt prosjekt her gående, fordi jeg lurte på, hva er det egentlig som funker dagene på? Du vet, en million trikk, sant? Har du en favoritt, kanskje?
0: Altså, søvn er det beste selvfølgelig for meg, men et iskaldt bad i sjøen, da kan alt føles som det blir borte en liten stund.
1: Ja, sant? Alle har liksom sin kur, det er Powerade, og det er sportsdrikker, og det er sjokomelk, alt mulig. Så jeg brukte 2 år på å finne ut av det her. Altså, hva er viten?
0: Du tenkte at du kom til å være den kjemikeren som løste bak, at du kom til å bli superberømt og rik?
1: Jeg er ikke superberømt og rik, men jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle liksom komme litt dypere inn i hva er alle disse rådene, og det holder det, så jeg brukte 2 år på det her og leste liksom utallige forskningsartikler.
0: Fant du løsningen?
1: Nei!
0: Nei, så skuffer
1: han. Altså, vitenskapen sier at når du først har dukket for mye der og våkner skikkelig kjabbe, så er det ingen kur, i hvert fall ikke vitenskapelig sett. Det er klart at det er jo viktig litt når vi snakker om alkohol her og fest, så er det også litt viktig å få med at det som faktisk funker...
0: Måtehold.
1: Sant. Det er det samme gamle, kjedelige rådet som også står tidens tann, fordi at et godt råd, det er lurt å drikke mindre. Og når vi også vet at det å drikke for mye alkohol ikke er bra for helsen, så gir jo det mening. Så jeg har noen tips da.
0: Ja.
1: Vil du ha det?
0: Ja, absolutt.
1: Kanskje du skal ha kjøkkenfest i dag? Det kan jo være.
0: Ja, hver fredag.
1: Ja, for du har det.
0: Altså, jeg synes det er noe av det beste med uka, er på fredager å komme hjem fra jobb, og så sette seg på kjøkkenet sammen med mannen min, og høre på musikk og ta av seg en kald et eller annet.
1: Ja. Veldig koselig.
0: Ja, ja, ja. Veldig, veldig hyggelig. Det liker jeg veldig godt. Og så begynner vi å lage mat etter hvert.
1: Ja, sant.
0: Mm, så når jeg går på Vinmonopol for eksempel, så sier jeg sånn, jeg vil ha noe som passer til å hva skal du spise? Jeg vil ha noe som passer til å lage mat til.
1: Mm. Ja, sant. Jeg synes det er veldig koselig, og det høres også veldig sånn ut som en hyggelig dag, ja, i forholdet. Så hvis du da skal ha noen tips, hva er det vitenskapen egentlig forteller oss når det kommer til festing og alkohol? Ja, det er det kjedelige, drikke mindre, men det er også noen sånn litt mer konkrete ting du kan gjøre. Mm. For det første, sørg for hvis du skal på fest og spise ordentlig. Det er før og etter festen. Når du har mat i magen, så tas alkohol langsommere opp, og du får en mer sånn stabil promillestigning som er bra. Dette er et veldig gammelt tips, men som er veldig godt, og det er jo mellom det du skal drikke av alkohol, drikke noe alkoholfritt, det kan være vann og mineralvann og det du har lyst på, og det er også fordi at du drikker mindre, så du kan høre alt dreier seg om å drikke mindre. Og så til slutt da, hvis du har tenkt sånn som med Ragnhild og mannen her, og ta en liten kjøkkenfest hjemme og drikke et glass vin, eller hva noe enn det er, så er det lurt også å huske at mye av det som folk synes er gøy med alkohol, altså den litt avslappende følelsen, den fredagsfølelsen, det at du blir litt mer pratsom, den kommer veldig tidlig.
0: Ja.
1: Det skal ikke mye til.
0: Er det nesten sånn man kunne ha lurt seg selv litt ved å gå for en lettøl, liksom, og så bare...
1: Ja, det er morsomt at du sier at det hjelper ikke hvis du gjør det selv.
0: Nei.
1: Men i kontrollerte studier, du kan jo lure på hvordan de studiene ser ut, så er det sånn at hvis du gir drikke til folk, og så sier du at dette er vanlig øl.
0: Ja, ikke drikk for fort.
1: Ja, sant? Og liksom, ja, du må passe på. Ja. Så virker det som om vi har en sånn placebo da, at vi selv tror at det er alkohol, og så blir vi liksom tullefull.
0: Ja,
1: Hjernen,
0: det er veldig
1: altså.
0: Gøy.
1: Ja. Hjernen er et mysterium. Så det er de tipsene jeg har. Og så et annet siste tips da, det er at det du drikker har noe å si faktisk. Hvis du skal på fest og drikke en mengde som er litt større, så er det lurt å vite at det er verre for dagen derpå å drikke mørkere drikkevarer versus lyse.
0: Ja.
1: Dette kommer av noe som heter kongenere, vanskelig ord altså, men det er kjemiske stoffer som finnes i mørkere drikkevarer og egentlig gir aroma og smak. Men disse skal også gjennom kroppen din brytes ned, leveren blir ekstra sliten, og det absolutt verste jeg fant, bare sånn at dere vet hva dere ikke skal drikke i dag, det er altså pære brandy.
0: Akkurat. Så vi holder oss unna pæreblendien da.
1: Styrer unna den.
0: Så fint å slippe både Guinness og whisky og rom og mørk rom, ikke sant?
1: Ja, sant.
0: Ja, på grunn av kjemien. Hei!

0: Summer in the City med The Loving Spoonful her I Reiseradion, hvor vi har kommet fram til dagens konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og det foregår på denne måten, kjære venn. Vi skal fram til et ord på tre bokstaver, og når du har svart riktig på tre spørsmål, så har du ender opp med et ord som du skal sende inn I appen NRK Radio, finn fram til Reiseradion, og legg gjerne ved litt info om hvor du hva du holder på med, eller om du gleder deg til noe spesielt.
2: Og første bokstav henger sammen med denne låten her.
3: All love slips her hand inside my hand.
2: Her hørte dere altså en duett med Madrugada og en kvinnelig norsk artist fra 2005. Det vi skal frem til, altså første bokstaven I dette løsningsordet hva forbokstaven til denne kvinnelige norske artisten?
0: Mm. Og så bokstav to.
2: Bokstav to, den som følger, hva symbolet eller bokstaven til grunnstoffet fosfor. Og som kjemiker så synes jeg faktisk den så enkel og grei at jeg skal ikke gi noe mer informasjon.
0: Ja, men for de som synes at kjemi vanskelig så har jeg et hint til. For du kan velge bokstav 2 altså. Hva heter det ene medlemmet eller influenseren fra Team Pølsa I sesong 1 som vant folkets favoritt under Vixen Awards I 2025? Vi vil ha forbokstaven I navnet hennes, som jo den samme forbokstaven, altså bokstaven som grunnstoffet fosfor. Mm. Og så til spørsmål 3, da har du to bokstaver, skal du til den tredje, da skal vi til et pattedyr. Dyret kan ikke hoppe, og det finnes tre arter av denne typen, to lever I Afrika, og den tredje I Asia. Det stor forskjell på størrelsen på ørene til disse artene, så hva forbokstaven I navnet på dyret? Bruk appen NRK Radio, finn frem til Reiseradion, og så forteller du oss hvilket ord vi vil frem til. Og hvor du holder til, eller hva du gleder deg til, eller om du har gjemt godteri et sted. Altså, vi med på leken.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK.

0: Det var Gaute Ormåsen som ønsket sommeren velkommen med Hei Sommer. Her I Reiseradioen har vi snakket litt om skjulte steder og ligge godteri, så ingen annen skal finne det. Og vi har spurt dere som hører på om litt hvordan dere gjør det, da, for å få kanskje noen tips også til egen husholdning. Så inn I appen NRK Radio har det kommet inn fine meldinger. Her en for Elin. Var så heldig at jeg fikk skalken av osten hos mormor. Den gjemte jeg I nattbordskuffen, og den skuffen ble aldri den samme igjen etter at skalken ble gjemt.
1: Den ble glemt
0: den
1: til og med.
0: Den ble glemt til og med. Mm.
1: Britt forteller, jeg hadde barn som aldri maste på godteri, og det var jeg så stolt over. Og så skulle vi pusse opp kjøkkenet og fjerne en kjøkkenbenk som stod løst, altså den var ikke skrudd fast I veggen. Og da vi dro frem, så nærmest spruta det ut flere 100 godteripapir. Altså 7 år med snop, skriver Britt. Og da fikk jeg også vite at eldste datter brukte kjøkkenskap som trapp for å komme seg opp I øverste hylle. Altså barn, geniale og idiotiske.
0: Ja, det litt sånn som meg. Det litt sånn godt å vite at jeg ikke alene. Hilde skriver her at ungene hennes 34 og 35 år nå, og at de da var litt strenge foreldre med tanke på snop, som vi ser på Vestlandet de første årene. Vi pleide å ta oss en sjokoladebit eller to etter middag, og måten de gjorde det på, det var at de gjemte da den sjokoladen bak putene I sofaen. Mener at vi greide å holde på det hemmelige stedet til ungene var nærmere skolealder.
1: Altså her hjemme foreldrene godteri i sofaen for at ungene ikke skulle forsyne seg fra skapet.
0: Går begge veier.
1: Pappa gjemte alltid Freia sjokoladeplatter I sokkeskuffen sin, forteller Kari som også hilser til mamma og pappa, altså han som gjemmer sjokolade I sokkeskuffen, som på hytta på Bømlo.
0: Veldig koselig, altså vi vil gjerne høre mer, gå inn I appen NRK Radio. Og denne uken her I Reiseradioen så har vi jo hatt litt forskjellige temaer, mye knyttet til hav på godt og vondt. Og en ting som vi har snakket mye om, det dette med plast og alle de I det norske land som veldig flinke til å rydde plastsøppel rundt omkring. Og vi har fått inspirerende og fine historier for dere som hører på. Og vi vil gjerne høre flere, så det også kan du gå inn I appen NRK Radio for å snakke om.
1: Ja. For I morgen så kommer Pia Vedalen, altså marinbiolog. Hun skal snakke om maneite blant annet, men også om marin forsøpling, eller det motsatte, hvordan vi får det fint igjen.

0: Love is in the air av John Paul Young. Vi får altså marinbiolog Pia Vedalen på besøk her I morgen og har lyst til å inspirere hun og gi hun masse gode følelser knyttet til hvor flinke vi til å rydde plast. Så gå gjerne inn I appen NRK Radio og skriv om hva du gjør. Kanskje du har funnet noe rart, det vil vi gjerne høre om.
1: Det nesten som om vi har vasket og ryddet før gjesten kommer, ikke sant? Så vi kan vise dem sånn her, ja, no, vi har jo vært flinke. Du, vi har snakket litt om godteri og hemmelige steder. Marie forteller at når hun skulle på kino eller kjøpe lørdagsgodt som barn, så valgte hun alltid fruktnøtt. Ikke fordi jeg liker den så godt, men fordi ingen andre likte den heller, så da slapp jeg å dele. Altså, vi har alle våre små og verre grådighetsgreier da. I dag fruktnøtt blitt en favoritt, og nå jeg tilbake på jobb. Siste dag for ferien. God sommer. Tusen takk, Maria.
0: Jeg hadde liksom samme ting I med kjæresten. Jeg liker ikke fruktnøtt, og det den eneste sjokoladen jeg ikke går og snasker på.
1: Ja, men kjøper han masse av den da?
0: Ja.
1: Martin sier, vi hadde tre I hagen med hull I stammen, et par meter over bakken. Det kalte vi for sjokoladetre. Vi la sjokoladen der og lurte ungene til å tro at det var treet som leverte varene. Det var magisk. Ungene trodde på det skremmende lenge. I dag det rundt 20 hele gjengen, og de får stjerner I øynene når vi snakker om det. Altså, alle skulle jo hatt et tre som leverte sjokolade, hvis du bare ba om det, hæ? Nå klokka 10, og Julie Brende Helle I nyhetene skal. Der skal det handle om sparing.
2: Ja, for nordmenn har blitt flinkere på det. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som før koronapandemien I 2019. Det viser tal fra bankene fra de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike vaner. Ikke alle sparer.
3: Nei, ikke veldig.
4: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
5: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
6: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
7: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall.
6: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
2: Reportet her var Magnus Vattekar Sandvold. Denne helga blir den nasjonale minnestaden I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen nå. Kronprins Haakon blant de som deltek på åpningen søndag, I lag med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. 8 mennesker ble drepne og flere 100 skadde I terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. 69 mennesker ble drepne på AUF sin sommerleir på Utøya samme dag. USAs president Donald Trump gjorde inn at alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Amerikanske bomber fall over flere flyplasser, bruer og 7 mennesker drepne ifølge iranske medium. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håpet om en diplomatisk løsning ute.
8: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man I ferd med å gå inn I et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur I naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vitne til for noen måneder siden I denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
2: En person skal ha gått løs på en bygning I sentrum av Kongsberg med jernstung og kniv. Politiet gjennomførte en væpneaksjon og fikk raskt kontroll på personen. Ingen skadd I hendinga, og politiet skal nå finne ut mer om hva som har skjedd. Mange unge blir overvaket på jobben I sommer uten å vite om det. LO Sommerpatrulje sier det snakk om så mange som 11% av de 6000 verksemdene de har kontrollert. Det også en øke I brot på arbeidskontrakter ifølge LO. Av de kontrollerte verksemdene var det brot I 34% av tilfellene. Nå holder reiseradioen frem og Ragnhild Alexander, dere skal få besøk av Trond Viggo.
1: Ja, tror du vi gleder oss, eller?

0: Vet du hva? Vi har fått en sommerklem fra Anne.
1: Mm.
0: Ja, hun forteller også at før jeg solgte tørketrommelen, som aldri ble brukt, så gjemte jeg godteri og potetgull i trommelen for at barna skulle tro på konseptet «Vi spiser bare lørdagsgodteri». Det funket fint, men fordi jeg ofte stekket opp, så ble den fort full, og jeg lurte nok mest meg selv og forsynte meg litt for ofte, og aldri bare på lørdager.
1: Dette er Reiseradioen med Alexander Santov og Ragnhild Silkebekken.

0: Bryan Adams gjør seg ferdig med Summer of 69 her I Reiseradion. Og Alexander, har du tenkt på at det ofte sånn hver familie sine regler? Og hjemme hos Maja var det intet unntak, for regelen der var vi søsknene fikk ikke lov til å spise sjokoladepålegg før etter at vi hadde spist en sunn brødskive. Og så var det en gang pappa kom til hjem fra jobb, hvor storesøster kastet hele brødskiva med sjokoladepålegg og deler ut I busken I hagen fra terrassedøra. Altså, jeg ser for meg den flyvende, brune, syndige brødskiva. Bare sånn, nei!
1: Jeg kom ut med den skiven.
0: Maja hilser til, hun den yngste datteren da, hilser til mamma, pappa og lillebror I Frankrike. I Reiseradion så driver vi nå og kobler opp Trond-Viggo Torgersen. Han skal være med oss direkte fra hytt Stasi, altså sitt sommerparadis.
1: Og hvis det en sang som har tålt tidens tann, så det Tenke Kjell, dere hører det her. Sangeren selv gjest her hos oss I Reiseradioen straks.

0: Det var Tenkesjel med Trond-Viggo Torgersen, og vi i Reiseradioen er så superheldige at Trond-Viggo er gjest her hos oss i dag.
1: Hei, Trond-Viggo!
2: Hei på meg!
1: Skal jeg fortelle deg en litt sånn halvartig ting da? Du får høre, høre det sikkert veldig ofte, men hver gang det er sånn allmøte og avslutning på ungdomsskolen til min to eldste sønner, så tar rektor fram gitaren og leder allsangen med Tenkesjel.
2: Ja, det er koselig å vite da.
1: Og det har vi hørt foregår på andre ungdomsskoler også.
2: Ja, og det er en sånn veldig god følelse for noen som skriver låter og tekster, at det blir brukt. Så når fremdeles, når jeg gjorde den på mine øya nå, så er det liksom tre generasjoner som synger dette, og det varmer jo et kunstnerhjerte.
1: Ja, det tror jeg på. Du, du er aktuell med en ny bok som heter Bestemor er en luring, og da ble jeg så overrasket, for jeg hadde også en bestemor som var en luring faktisk.
2: Ja. Besteforeldre har jo en egen plass hos barn, ikke sant? Det er fritt fram for hvordan du har lyst til å være sammen med barna, og særlig hvis foreldrene ikke er til stede, eller er en sånn de kan slippe unna ved å sende den til besteforeldrene.
1: Ja.
2: Jeg hadde en bestefar som var en skikkelig luring, og en onkel som kopierte han, holdt jeg på å si, og gjorde rare ting, og lot meg få lov å være med på å gjøre rare ting, og en bestemor som også var sånn som ble med, og var den som i bakgrunnen gjorde at det ble en luring.
1: Ja.
2: Så jeg har skrevet om først og fremst om bestefaren min som gjorde det store herresspranget som jeg aldri skjønte hva var for noen ting, og så i år har jeg skrevet om bestemoren min som også kunne finne på tulleting sammen med bestefar, så de var begge to luringer og la for eksempel sånn at det vokste ispinner opp av beddet, for eksempel. Altså, lave sånne ting som barn tror litt på, men som de samtidig skjønner, dette må være noe tull, jeg skjønner ikke hvordan de gjør det.
1: Mm.
2: Så sånne besteforeldre hadde jeg, og jeg er ikke noen bestefar selv. Jeg finner jo ikke på sånn type tull lenger, men vi holder nå på med disse små tassene her på hytta vår og på stranda og laver verdener ute i vannet og så videre og så videre.
1: Du Trond-Viggo, hvis vi blir tillater oss å bli litt nostalgiske da. Fordi hvordan var det med deg og dine besteforeldre? Var det sånn at du ble plassert der sånn at foreldrene dine kunne jobbe og være i fred litt, og så hadde du sånne lange late sommere? Altså, hvordan var det?
2: Jeg har vært på det samme stedet fra jeg var 14 dager gammel til jeg var flere av 20 år, og på Veiland hvor min familie er fra, og der var det sånn at hvis det var to hytter på denne tomta som bestefaren min lavet på 30-årstallet, og da var det sånn at når mor og far ville sove litt ekstra, så kunne jeg snike meg ut og ned til bestemor og bestefar, og da hadde bestemor lavet sånne, det som et sure tallerkener, eller hva det var den kalte det for noen ting, som var sånn melk som hadde stått, så det ble snerk på toppen.
1: Ja.
2: Og da var det, ikke sant, det var fløte på toppen, og det fikk jeg litt sukker på, og så fikk jeg også snerken til bestepappa. Han var ikke så glad i det der snerken, men han likte godt det sure som var under. Jeg fikk være sammen med dem tidlig om morgenen, og det fordi at om morgenen så var det sånn fryktelig varmt på soveværelset jeg hadde, for dette var sånne blendingsgardiner fra krigens tider. Det luktet altså så, det luktet så veldig sterkt, eller på hva slags kjemisk stoff det var innsatt med. Så det å komme seg ut var det viktige, for det var liksom, det luktet så varmt og var så klamt på det rommet. Så det der å være nede hos bestemor og bestefar og ha disse morgenene, det var, synes jeg var veldig magisk. Og i dag er det sånn at minstemann kom krypende opp på fanget mitt og ville sitte der og prate om hva som hadde skjedd liksom tidlig i dag morges, og så, det er så deilig å kjenne at livet går i sirkel, at det er flere generasjoner som kan være sammen, og det er utrolig fint med sommeren, altså, at man har den muligheten.
0: En ting som du også gjorde, så vidt jeg forstår, det var at du var med bestefar ut og fisket, og det var da sånn at bestefar hadde med seg noe drikke, eller?
2: Ja, så bestefar, og vi fikk være med ut og fiske i snekka, og da var det sånn at jeg hadde noen spesielle oppgaver jeg skulle gjøre med tau og sånt noe, men så hadde han også med seg drikke når vi var ute og dro, men han hadde jo glemt at jeg ikke drikker det samme som han, så da, jeg var sånn 5-6 år, og da var det bare øl i båten, ikke sant, så det, og jeg kjente jeg ble litt sånn suset og rar, men det var ganske hyggelig også.
0: Så det gikk i snerk og øl?
2: Snerk og øl. Og det er nesten som man kan si at vi akkurat ryddet av bordet etter vi hadde gjester her i går, og det var virkelig sånn der varm sommerkveld hvor folk bader og sammen, alle sammen, og det jo det perfekte sommerbildet av å ha flere generasjoner sammen. Så det kjempedeilig.
1: Ja, veldig fint det der du sa om at livet går i sirkler. Du, vi skal tilbake til ditt sommerparadis, men vi skal først høre Hellebillis. Dette mikrobølgeliv, som på en måte noe helt annet igjen, da.

0: Hellbillies synger om mikrobølgeliv, og vi I Reiseradion har med oss Trond-Viggo Torgersen, som med oss fra sitt eget sommerparadis på hytta I, det Mandal?
1: Rett som Mandal, og nå går jeg ut I vannet her. Dere kan sikkert også høre at jeg vasser.
0: Det så fint! Vi hører at du vasser. og så, før Hellbillies, så var vi litt med på ditt liksom, tidlige ferieparadis. Veier, var det Veiland det?
1: Veiland, ja. Der familien min I utgangspunktet fra, ja.
0: Og du fikk servert noe som, altså vi har fått et forslag.
2: Ja, for du nevnte, Trond-Viggo, at du fikk servert noe litt sånn snerkeaktig da, som du ikke husket navnet på I farten, og det flere her som skriver inn at det du kanskje fikk heter melkering.
1: Det heter melkering, og det, for det var sånn I gamle dager så gikk vi altså på gården og hentet melk, ja. Og da får du sånn at fløten stiger til værs automatisk, det du ikke homogenisert allerede. Så det var starten på melkeringen,
0: ja. Ja, du, vi var...
1: Nå, ja, unnskyld.
0: Nei, du nå lager jeg sånn der, jeg dytter kjøttbolla til deg, si det du.
1: Mm. Nei, jeg skulle bare si at vi har også hatt en sånn annen type morning gosh, jeg barberer meg her, og da ville han minstemann som da tre år, han ville stå og se på hva jeg gjorde for noen ting, og synes det var veldig rart at det var så mye skum da, og hvordan jeg fikk det bort igjen med en kniv og alt det der, synes det var veldig, veldig spesielt, og skulle hjelpe meg med, det hang litt igjen I øret mitt, og det måtte tas bort og sånt noe. Så det der å få være sammen med besteforeldre på en spesiell måte, med helt sånne hverdagslige ting, det jo det som jeg husker disse melkeringene, og jeg husker litt sånne ting, og hvordan det var å være sammen med besteforeldrene tidlig, og så var de jo veldig flinke til å lese fra bøker for oss. Og det der å lese sammen, som barn elsker, det å sitte på fang og bli lest for, det jo noe spesielt å sitte og ha den der duften av besteforeldre og den der varmen og roen som det finnes rundt det, og bli lest for. Og det det som jeg har skrevet sånne barnebøker til nå, da. Det der at det finnes en måte å være sammen på, som å fortelle historier til neste generasjon.
0: Altså jeg må si, jeg tror ikke jeg heldig sånn som dine foreldre var, og sånn som dine barn kanskje at jeg kan bruke besteforeldrene til å liksom være, at de barnevakt, så får jeg jobbe I fred et par uker, eller altså, ikke sant? Og jeg synes det så verdifullt at de får et eget forhold til mamma. At ikke det meg og mamma og dem, men at det de og mamma, og det få ting som gjør meg så glad som når de på eget initiativ ringer til mormor eller til tante Line, ikke sant? At de har en sånn egen relasjon.
1: Og det tror jeg også en sånn viktig ting med det å vokse opp og høre til noen mennesker, og så man har litt flere å spille på når man først blir voksen, og det der å kjenne på at det annerledes å være sammen med eldre folk enn det å være sammen med yngre mennesker, så lærer man seg liksom at det veldig forskjell på oss alle sammen, at vi alle sammen har vår egen måte å være på, og har vår egen verdi da, I den alderen vi Og nå begynner vi å bli gamle, vi besteforeldrene. Og det der bare å si at man gammel, det liksom ikke så populært I vår tid, men jeg tenker at det å være gammel har en veldig egen funksjon for de som da yngre.
0: Ja. Absolutt. Jeg vet at du har snakket med researcher Nora, og det en veldig fin setning som jeg har så lyst til å stjæle fra deg, fordi at treåringen din synes at du hadde så bløt mage.
1: Ja. Jeg har mye hår på kroppen, og han bare kjente på den der bløt. Jeg tror jeg så bløt meg, og han dansk,
0: han dansk,
1: han snakker dansk, ja. Og det der å kjenne en kropp som gammel jo også en viktig del av det å være menneske da, vite hvordan man eldes alle sammen og det noe eget ved det. Jeg husker altså, våre barn synes det var så deilig å kjenne på det der goblet som de kalte som bestemor hadde under haken. Ja. Det var så deilig å bløtte det der goblet som de kalte det. det er noe veldig flott med det der å være sammen med flere generasjoner da, og kunne bli kjent med hverandre og se at vi veldig forskjellige.
0: Du fortalte så fint om Veiland tidligere, og jeg ble overrasket over å høre at dere har laget deres eget og ikke liksom har bygd videre på det, men kan du ikke, vi hørte at du vassa litt, kan du ikke beskrive litt hvordan det der hvor du nå da?
1: Her det litt sånn rot etter barn som har lekt i en liten sånn sandstrand, en bitteliten sandstrand, og så ser jeg en robot, og så ser jeg gress som vokser opp langs, og det litt tang, og det ganske rent vann faktisk I dag, og det var vi veldig glad for det var mye sånn der kiselalger en stund her. De nå borte, og så ser jeg utover sjø og skog faktisk, en del både småfugl og sjøfugl.
0: Ja.
1: Så det helt nede ved vannet, vi veldig heldige sånn at vi har funnet et sånt sted da.
0: Mm. Som både hvor barna kan ha det gøy, og dere voksne kan nyte sommerdager.
1: Ja.
0: Vi vet at du både aktuell med bok, og at du skal ha konserter og show ja, til høsten. Ja. Men vi har gitt deg en oppgave å ønske deg en sommerlåt.
1: Ja, for jeg har en utrolig sånn deilig følelse av at når det så varmt som nå står jeg på sånn varmt svaberg, og utenfor den hytta vi hadde da jeg var ung og voksen også, faktisk før jeg flyttet hjemmefra, så var det sånn at det kunne bli ordentlig veldig varmt på svaberget, mm-hmm. og da kunne man åpne dørene, og da satt vi på stereoanlegget og spilte høy musikk og danset ute på berget. og den der sommerlåta som da henger fremdeles I meg, jeg har faktisk heldigvis på en fest I Göteborg truffet Bjørn Skift også, og det der å ha den der hooked on the feeling, som har sånn oga-tjaka, det der å få den stemningen altså alldeles deilig å kjenne igjen.
2: Nå skal vi selvfølgelig gi deg den låten her, Trond-Viggo Torgersen. Tusen takk for at du var med oss fra Reiseradien, og riktig god sommer!
0: God sommer da! Ha det bra!
1: Oga-tjaka, oga-oga!

0: Det var Bjørn Skifts og Blå Bluss ønskelåta til Trond-Viggo Torgersen Hooked on a Feeling her I Reiseradion.
1: Trond-Viggo snakket om dette melkering som han fikk som barn, og det fine meldinger her om at dette heter litt forskjellige ting, altså kjært barn har mange navn, skriver Sølvi. Melkering heter og rømmekolle eller rømmask.
0: Ja, jeg har aldri smakt det, har det til gode. Vår reporter Caroline I Vestlandets skjærgårdsparadis, Austerheim, og sist vi hørte fra henne så hang hun med fine folk som blant annet altså, skrubba båt. Men dere planla å komme dere ut for å ro, Caroline, og jeg hører jo, altså det åretak?
2: Åh, hør her. Og vi ror.
0: Ja.
2: Åh,
3: ros.
2: Åh, du ros. Ja. Og det sånn for alle som har roabstinenser. Her ros det I takt. Og vi ror altså en fantastisk oselver. Bak meg sitter Knut, foran meg sitter Merete. Og denne gangen så det kvinnfolka som har som sjefen, ikke sant?
4: Ja, absolutt. Jeg holder takten og bestemmer den.
2: Ja, du kan ro.
4: Ja.
2: Ja, du, hva det som hemmeligheten når man skal ro?
4: Hemmeligheten? Å ha hviletak mellom. Da kan du holde ut veldig lenge.
2: Ja.
4: Det liksom litt valsetakt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så da det sig I båten.
2: Ja.
4: Og da kommer du langt.
2: Ja, ikke sant?
4: Kommer du veldig langt.
2: Ja. Og dette kan du, Merete, for du nemlig, du roernes svar på Lars Monsen. Hvor... ja, men du ror ofte og langt. Hvor langt det du pleier å ro?
4: Pleier og pleier, men jeg kan fint ro 3 mil.
2: Ja.
4: På en dag.
2: Ja.
4: Jeg anbefaler faktisk ferie I Oselver.
2: Ja.
4: Langsom ferie.
2: Ja.
4: Plass til unger og bikkjer og mat og telt og alt med.
2: Ja.
4: Ikke noe stress hvis værmeldingen god.
2: For det akkurat det. Og bak sitter Knut, og han driver du og roper beskjed til. Kan ikke du rope en beskjed til Knut?
4: Tre venstre.
2: Tre venstre, hørte
3: du? Ja, det ok. Det greit. Vi gjør det. Flott.
2: Hva slags båt det vi sitter I, Knut?
3: Vi en Oselver, en seksæring,
2: ja.
3: Med 3 årepar. Fantastisk fin, og det Oselveren jo Norges nasjonalbåt.
2: Ja.
3: Ja, fantastisk.
2: Og så vi jo altså I en skjærgårdsidyll av en annen verden. Altså, beskriv dette området her.
3: Ja, her holmer og skjer, og det hav og masse fiskere, og det jo et fantastisk sted å padle kajak og ro I robåter.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og tenk deg den roen som du får da, av og ro, men altså, skjønner, ja, Merete, hun har skikkelig oversikt.
3: Ja, hun har oversikt, men det ikke alltid vi like rolig når vi med henne.
2: Hva det du har på hendene, Merete?
4: Jeg har robotter.
2: Ja,
4: og
2: hvorfor det?
4: Det helt nødvendig å ha. Og det første par jeg strikket, når jeg skulle på tur,
2: ja.
4: De synes jeg var for fine å ta på meg, så jeg tok på sånne halve sykkelhandsker. Og vet du hva? Jeg hadde 30 vannblemmer når jeg kom til... feste, altså det rodde turen.
2: Ja,
4: og venninna mi hadde ingen, og hun hadde på seg roboter. Så det vi avhengig av.
2: Og dem har jeg strikket selv, og ved siden av meg så har jeg fått med meg en liten passasjer. Hva heter du for noe?
5: Siri.
2: Du heter Siri, og 8 år, Siri, og har brukket armen. Hva det du gjør når du på rognevær og har brukket armen, da?
5: Jeg fisker, og så kan jeg fange krabber,
2: ja.
5: Og jeg Og noen ganger så pleier jeg bare å padle litt rundt I packcraften.
2: Men hva det kuleste du har fisket?
5: Det en akkar. En akkar det en blacksprut, men ikke så lignende blacksprut, men den har 10 armer.
2: Tenk å ha fisket en akkar, men hvordan synes du det å sitte på I en oselver?
5: Det litt rart, men det ganske kult også.
2: Ja, hører du det? Hun synes det kult!
3: Ja,
2: ah, ikke dette bra? Ja, men skal vi synge litt av dere? Skal vi synge for det norske folk?
3: Ja!
2: Ja!
6: Ro, ro, ro din båt, ta din åre fast. Vuggene, vuggene, vuggene, vuggene, og din nåtte gatt. Ro, ro, ro din båt, ta din åre fast.
0: Hun skal ha det, Caroline. Hun finner de beste familiene, de beste barna. Vuggene, vuggene, vuggene.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: En slags karibisk sakte sang av Steinar Albrigtsen, Blue Skies, Hot Sun. Og vi I Reiseradion har trukket vår vinner.
1: Det har vi. Med oss I dag har vi Kristine. Hører du meg, Kristine?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, men så hyggelig. Du, hvor du her I verden?
2: Jeg på Farstad I Hustadvika kommune I Møre og Romsdal.
1: Det ikke kjempefint vær, eller?
2: Nei, det nei, det overhovedet ikke. Det regner, og det blæs, og det overskyet. Mm.
1: Du, vi skal ta deg gjennom konkurransen her. Hvis vi begynner med den første bokstaven, så skulle vi altså frem til en norsk artist som sang Lift Me med Madrugada. Hvem var det egentlig?
2: Det Ane Brun, ja, så da blir en A.
1: Riktig. Og så bokstav 2. Vi skulle frem til et grunnstoff, eller navnet på hunden fra Team Pølsa. Det ble jeg.
2: Ja, det vart Team Pølsa på meg da, så ja. Det vart Pia.
0: Pia dere.
1: Grunnstoffet var altså fosfor som var symbolet P. Og siste var et pattedyr som ikke kan hoppe.
2: Elefant.
1: Ja, og da får du løsningsordet.
2: Ape.
1: Ja!
0: Bra jobba.
1: Helt så, fantastisk.
0: Du sitter I sånn dårlig vær og holdt på med kryssord før du deltok I vår konkurranse.
2: Ja da, det liksom kryssord og reiseradion sånn følgesvenn for meg på sommeren, ja.
1: Det, vi hører også her at du en av de som litt sånn som meg og Ragnhild, at du har gjemt godteri. Og hvem du har gjemt det for?
2: Nei, det hender jo at det litt sånn gode tilbud, så da kjøper vi inn for eksempel til jul.
0: Ja.
2: Men det holder ikke til jul hvis mannen min finner det. Så jeg nødt til å gjemme det for han. Ja, og det det litt sånn, ja, litt forskjellige gjemmesteder rundt om I huset.
0: Ja, du kan ikke røpe dem selvfølgelig.
2: Og nei, det kan ikke det.
0: Det som morsomt at han kunne I teorien ha kjøpt sitt eget godteri og bare spist så mye han ville, men det ikke det som greia. og akkurat når du lyst på. Men,
1: det også sånn at du har prøvd å vinne mange ganger, Kristine. Vi må bare si det, for det jo noen som prøver seg og prøver seg og prøver seg. Og det går altså an å lykkes da. Har du liksom, hvor mange ganger har du prøvd å vinne denne konkurransen?
2: Ja, du, det aner jeg faktisk ikke, men, men det liksom hver sommerferie, så, så sender inn så lenge jeg sitter og hører på Reiseradioen. Og ja, så det noen mange år, så det må nå bli noen ganger etter hvert.
0: Du, tusen takk for alle de gangene du har sendt inn. Nå får du endelig, altså nå blir du endelig eieren av en sånn kjølebag med reiseradiologo og et badtemperaturmåler, som vi sender deg. Takk igjen, ikke gi deg da. Bli med videre, Kristine. Gjør det, gjør det.
1: God sommer.
0: God sommer. Ha det bra.
2: God sommer, ja.

0: Back to Friends der, altså Summer. Her i Reiseradioen denne fredagen, midt i fellesferien, så møter du meg, Alexander Santov, og min henrivende programleder, Ragnhild Silkebekken.
1: Tusen takk.
0: Vi har altså snakket om mye forskjellig i dag, og jeg har lyst til å ta noen av de fine meldingene som har kommet inn. Vi hadde jo Trond-Viggo her, som fortalte oss litt om hvordan det var bestefar, og han fortalte også litt om noe han husket fra da han var liten, som var, han kalte det snerk, og da skriver Ingele til oss. Og nå ble jeg skikkelig nostalgisk. Jeg vokste opp med å spise rømmekolle til dessert mange ganger i løpet av sommeren i sommerhuset vårt i Øvre Bygd. Vi hentet melk på nabogården og holdt den kjølig i brønnen. Gode minner. Og det er jo så koselig at liksom sommeren også rommer disse opplevelsene. Den nostalgien der, den er veldig viktig som del av sommervinnerne våre. Skal jeg ta en til?
1: Ja, gjør det, vær så snill.
0: Vi har fått en melding her fra Mona også, og nå måtte jeg le litt, fordi jeg har jo fortalt om hvordan jeg har drevet og gjemt som barn disse her klistrete emballasjene fra is som jeg har snikspist, og da er det godt å høre også at dette her, det fortsetter når du blir pensjonist også, altså. Mona skriver at mannen nettopp fylte 67, så han enten har blitt pensjonist eller straks skal bli der, og han er fortsatt en skikkelig godtegris. Hvis jeg har kjøpt noe snadder han skal ha, så gjemmer han det under salathodet i grønnsakskuffen, og dette her funker.
1: Ja, dette er andre person som har, jeg tror de fleste av oss har gått over å gå inn i kjøleskapet og sjekke blant grønnsakene, er det noen som har gjemt sjokolade her? Altså, jeg er vokst opp i et hjem med lite godteri, og alltid vært veldig liksom, sugen på godteri, og særlig sjokolade. Mm. Og jeg tenkte, fordi at venninna mi Kjersti, i deres hus så var det alltid masse godteri, men hun var ikke så veldig interessert. Så jeg tenkte sånn, ok, men hvis vi har et sånt hjem hvor det ligger godteri, overalt, eller i hvert fall du finner alltid i skapet, så vil kanskje barna bli sånn som Kjersti var, altså litt sånn nonchalant i forhold til godteri. Jeg trenger det ikke, det finnes jo her. Mm. Sånn funket det ikke.
0: Det er for eksponeringsterapi.
1: Og en gang prøvde jeg og en venninne fra videregående skole, Marianne, å spise så mye sjokolade at vi ble lei. Mm. Vi ble kvalme,
0: ja.
1: Den kvalmen gikk over, så spiste vi resten. Altså, helt håpløst.
0: Det er ikke bare du som er sånn. Ingrid her skriver at hun måtte få barna sine til å gjemme godteri for at hun ikke skulle spise det. Barna var veldig disiplinerte og klarte å ikke spise noe særlig.
1: Egil også deler en historie. Datteren vår er veldig glad i is, men bekymret for at småsøskene skulle forsyne seg fra boksen som hun hadde kjøpt. Så hun skrev lapskaus med store bokstaver før hun la den i fryseren. Altså, for ei lur liten jente da.
0: Jeg har altså fått, det må jeg bare si folkens, jeg har fått veldig mange gode tips. Hvis jeg noen gang havner i en sånn situasjon da, at jeg har eget hjem med partner og barn og sånn, så har jeg fått masse strategier nå for hvordan jeg skal bevare mitt godt.
1: Ja.
0: Det skal gjemmes i grønnsakskuffer, det skal pakkes inn i lapskauspakker.
1: Tørketrommelen kan også være. Men aldri igjen bak sofaen.
0: Aldri igjen.
1: Lover du meg det?
0: Ja, det lover jeg.
1: Det er veldig, veldig, veldig bra.

0: Irina Nordvik, Our Words, her I Reiseradion. Og I går, jeg vet ikke om du var med da, men vi snakket om leselyst og barn og kosekrim, og så har Mette et alldeles glittrende forslag. Hun skriver her på Reksten, har vi lesebingo I ferien for barna? Altså mange ulike måter å lese på krysses ut I et sånt ruteark. Det kan være å lese under bordet som vi har bygget som et telt, lese for kosedyret, lese for bestemor I telefonen, ligge med dyne og pute I badekarret, lese I hengekøyet, og så krysser man av da alt ettersom helt frem til du får bingo, eller I hvert fall arket leveres I begynnelsen av september, og det blir premiert. Mette, altså det genialt. Men man kan ikke bare lese om sommeren, selv om det en hovedaktivitet, må også leke og bade.
1: Ja, det på tide med badetemperaturen her.
0: Så til Berse I Birkenes I Agder, 25 grader altså varmt og godt, Lindesnes, Laksodden, 20 grader, Myrdammen, Rælingen I Akershus, 22,5 grad, og Ytre Hallangspollen I Frogn, der det 22 grader.
1: Slokkuvatnet I Nore og Uvdal, 22 grader, Tritjerne I Nesbyen, 25,5, Honningsvåg, Molo I Nordkapp, der det kaldt, vet du, 4,2, Sandbottenvatnet I Søveranger, 20 grader, Løvhaugssåa I Grue, 21,5, og Stråla I Kongsvinger, 21,9.
0: Så til Møre og Romsdal og Bryggekanten I Kristiansund, 14,5 grad, Hornindalsvatnet I Volda, Møre og Romsdal, 20 grader, Gildeskål, Hovedkirke I Nordland 15,5 grad Hamnholmveien på Lurøy 12,5 grader og så til Oslo Sollerudstranda 23,5 grad og Svarttjern 21,1 grad Grytevatnet I Suldal Rogaland 22,5 grad og Eigersund, altså Skadebergsand Sanden, 22 grader. Beklager.
1: Vi skal langt nord, Svalbard. Bykaja 8 grader, og Hopen også I Svalbard 5,4. Vi hopper ned til Telemark. Gårdningen I Siljan 23,3. Paradisbukta I Porsgrunn 22,8. Kattfjorden I Troms 14 grader. Fjærvikan hytteområde I Heim I Trøndelag 17 grader. Og Øyungen også I Trøndelag. Holtålen 18 grader.
0: Ja, og så til Vestfold, Lydhusstranda camping I Larvik, 21,5 grad, Malmøya I Larvik, 21,5 grader, Fjord, Sogndal Vestland, der det 20,5 grad, og Lote på Stad, 19 grader. Så til Østfold, Bakke Brygge I Halden, 23,5 grad, og Nes Camping I Moss, der det 23,2 grader. Og Caroline Bekklund Hauge. Du også ved et vann?
2: Ja. I aller høyeste grad.

0: Gjerstad i skjærgården. Ikke sant? Hvor vi hen? Hvor vi hen?
1: Rongvær kyssete!
0: Ja, det vi på brygga, og har vi det bra her?
2: Ja!
0: Og vi, alle sammen driver vi og kikker ned i et kar her med fangsten. Hva det vi har fanget for noe?
3: Noen krabber, kråkeboller, noen sånn sjøstjerner, ja. Et kjempestor blåskjell.
0: For en fantastisk fangst! Hva du mest stolt av, Lola?
4: Jeg mest stolt av de store krabbene.
0: Ja. Men dere, nå må vi trekke badevannstermometret. Skal vi se etter hvor mange grader det er? Vi har satt det opp her, og vi leser av alle sammen. Åh, hvor mange grader er det?
5: 15 grader!
0: Hvem tør å bade?
6: Jeg.
0: Ja, Martin, er det sant? Martin klærer seg her nå. Ok, bader du for det norske folk i 15 grader?
6: Ja,
0: ok, you go for it. Vær så god. Kom igjen, Martin! Martin! Du en helt! Dere, hvilken den aller, aller beste radioen i hele verden? Var det kaldt?
6: Ja, veldig.
1: Hvem den beste reiseradio-reporteren av dem alle?
7: Karoline!
1: Du, apropos det, de som har laget reiseradioen i dag, det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, som har gjort research, Marianne Myrhol har holdt teknikken, Sanne Andersen har produsert, og reporter ute, ja, Karoline Bekkelund-Hauge. Jeg heter Agnes Silkebekken.
7: Jeg heter Alexander Santov.
1: Og i morgen, altså nå har vi fortalt det ganske mange ganger, men det fordi vi gleder oss masse, så kommer marinbiolog Pia Vedalen.
7: Snakk om maneter, det jo manetsommer og manetmonster i havet.
1: Har du sett mange maneter, du?
7: Jeg har sett mange maneter, elsker de.
1: Jeg kastet jo brillene på grunn av maneter, så vi har mye å snakke om i morgen da. Håper du blir med, ha en riktig fin dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. USAs president har kommet med nye påstander om valgsystemet I USA. I natt hevdet Trump at valgsystemet sårbare for hacking, og at blant annet Kina har fått tilgang til valgdata. Rådgiver I Civita, Erik Løkke, sier Trump nå redd for å tape det amerikanske mellomvalget I vinter etter nederlaget I 2020.
1: Han jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper I offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget I 2020, at det var valgjuks. På det overordnet punktet så det vanskelig å se at det noe som helst nytt. Etterretningen I USA har jo gått gjennom påstander om kinesisk innblanding I 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det vanskelig å se at det kommer så mye nytt her. Det de samme påstandene som Trump gjentar og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være I november.
0: Mange mennesker rammet I et stort jordskred øst I Kina, det melder nyhetsbyrået DPA. Det totale omfanget av katastrofen fremdeles uklar, men mer enn 10 bostader skal bli tekne av skredet. Redningsmannskap har så langt klart å redde ut 9 overlevende. Heimat, en av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemme fra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger I måneden. Det viser en undersøking gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Bare 30% oppgjør at de aldri får penger fra foreldre sine. Norsk studentorganisasjon mener tala viser at studiestøtta ikke høy nok. Årets Tour de France på vei til å bli den varmeste I historia. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har I år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2, Dag Otto Lauritzen, har aldri opplevd noe liknande.
2: Det ikke noe tvil om at den varmen I år har vært helt ekstrem. Jeg har vært I Tour de France I år for 36. Gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Det en kjerne på 5-6000 mennesker som rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det klart at når du da kommer til små steder, så det ikke nødvendigvis 4- og 5-stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykler da 200 kilometer dagen etter, det tapper kroppen for krefter.
0: Og varmt det også her hjemme. I natt har det vært tropenatt I Oslo for andre natt på rad. Men ifølge meteorologene skal temperaturen nå synke med mellom 10 og 12 grader på Østlandet og Sørlandet. Med andre ord, mer normal norsk sommer neste veke. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og I dag så skal det handle om noe vi gjør for første gang. Det kan være litt skummelt det, men enn ofte I følelse av mestring og økt selvbilde. Eller så finner du ut at denne aktiviteten ikke for deg, og det også helt greit. Dette skal vi finne ut av sammen. Men vi skal selvfølgelig også spille masse god musikk, og vi starter med Ain't No Stopping Us Now.

Ain't No Stopping Us Now av Luther Vandross. Det var den låta som startet sommermusikk I P1 akkurat nå. Og hvis du lytter til denne kanalen de neste to timene, så det altså min stemme som blir å være her. Og jeg, det Mathilde Mørk, og jeg vil bare starte med å si hei til deg I bil, deg på bussen, du som på museum eller I legekontor. Og så vil jeg også si hei til deg I garasjen, eller du som klipper plan, eller ja, maler en husvegg. Og så vil jeg si hei til deg på båten, eller du som på ferga. Og velkommen skal du være, du som nettopp har våknet, eller sitt og nyt en deilig sen frokost akkurat nå. Og hei til deg på arbeid også, selvsagt. Uansett hva du gjør eller hvor du du hjertelig velkommen til meg. Og du også velkommen til å skrive en melding med hva du holder på med, eller hvordan du har det. Og ønske deg en sang mens du der inne. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse. For I dag som I går, og dagen før det, så trekker vi ut en av dere som har sendt inn melding til en premie. Og den jo helt tilfeldig, hvem som får den. Så hvis du har sendt en melding, så du også med I trekningen av den. Ok, så tar vi turen ut til Sundreberget sammen med Stein Torleif Biella. Og så det bare å ønske seg ønske låta I flengen.

Ja, det var Stein Torleif Fjellet sin Sundre Berge. Jeg har fått en melding av Leif Gunnar. De har en herlig båttur til Stavanger og Linnøy. Han sitter på flybringen på båten og nyter livet og været. Herlig, synes han at det Mens Ragnhild sitter som passasjer på vei hjem fra hytta. De spiser, nei, det softis i blikket til sjåføren. Ja, det kan jo være at Ragnhild og den som kjører må snart stoppe, så det blir softis på veien. Det er litt sånn det må være, egentlig. Ja, her Haik.

Det var Broken by a Kiss av Haik. Ok, jeg har en ting jeg har tenkt litt på. For sommeren, det jo en tid for å gjøre nye ting, oppleve nye steder, og vi møter jo en hel masse nye mennesker. Om du på en campingplass I Norge eller Sverige, eller om du på sydenferie, eller I fjell, by oppe I Italia, så møter man jo nye mennesker. Gode, fine menneskemøter. Og nye ting, ja, det gjør man jo. Derfor tenkte jeg jo at nå tar vi en runde på en gang du prøvde noe, eller gjorde noe for første gang. Husker du for eksempel ditt første kyss, eller første gang du kjørte motorbåten til mamma, eller første gang du tok bobilen på en tur? Ja, da hvis du har en litt fin første gang historie, kan være fra I år også, så send du en melding I appen NRK Radio, og så legg det selvfølgelig ved adresse og fullt navn og så du med I den her trekningen av den premien. Ok, vi skal høre litt mer musikk nå og så skal jeg ta noe ønskelåt ganske snart. Her Perrong av Silje Nergård.

er det en stemme som kan få deg til å føle deg mer trygg enn Louis Armstrong sin. Dette var A Wonderful... Nei, den heter kun What a Wonderful World, heter den låta. Og før det så hørte vi Silje Negård med Perrong. Ok, da skal jeg kjøre i gang første ønskelåt for dagen, og i dag er det Oliver som får sitt ønske oppfylt. Han koset seg med hjemmekontor etter en lang ferie, og det er en deilig myk start på arbeidslivet igjen. Herlig å komme tilbake til rutiner med Reiseradion på radioen, og Reiseradion, det er et Altså, det er mitt favorittradioprogram gjennom tidene. For et fantastisk konsept. Kunne gjerne ønske meg å hørt Sørenga av Morgan Sulele. Den gir skikkelig sommervibber, og her er den.

Nydelig spilling fra noen her, Paul McCartney sier låt No More Lonely Nights, og før det så hørte vi Makosir med Jessica. Ok, det er sommer, og det er tida, synes jeg i hvert fall, for å prøve nye ting, og oppleve nye steder, og selvfølgelig møte nye mennesker. Og mitt spørsmål til deg i dag er dermed, din første gang. Nå kan du fortelle meg om noe du har opplevd for første gang, og hvordan den opplevelsen var. Jeg har fått med en melding her fra Ida, som hadde en veldig god opplevelse. Hun hadde aldri vært i seilbåt, eller båt i det hele tatt, inntil i mai. Da bestemte hun seg for å lære seg å seile. Jeg husker godt den første gangen på seilkurset. Det var masse tau og utstyr jeg ikke ant hva var, for ikke å snakke om seilerspråket, som man ikke forstår noe av i begynnelsen. Men nå er det så gøy! Jeg elsker å være i seilbåt. Sommeren blir jo enda finere med sol, sjø og seiling. De tre sommeressene har Ida fått der. Ok, og så har vi Tommy da, som husker godt deres første tur med bobil. Jeg hadde ønsket bobil lenge, kjøpt en eldre for å prøve, og en fredag så sa han bare, ja, nå drar vi på tur. Skepsisen var der, men når vi sto med at kveldssola i Steinfjord på Senja, varmt og stille med et glass rødvin, da var vi solgt. Et nydelig minne. Hvis du har en sånn her første gang historie, så kan du sende den til meg i appen NRK Radio. Og det både Tommy og Ida har gjort, er jo selvfølgelig å legge ved navnet sitt. Og full adresse og fullt navn, så er de også med i trekningen av en liten sommerpremie. Nå skal vi til litt mer musikk, hjem til Maria Solheim, passende navn i dag, sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Sixpence, None the Richer, Kiss Me, som også var ønskelåta til Rikke, og ikke være redd hvis du brenner inn med en ønskelåt, så skal jeg også ta noen sånne I løpet av den neste timen. Jeg har fått melding fra Randi, som har lyst til å hilse alle som var på crossfit-trening på BB Gym I Bodø I dag. Det en glad gjeng som gjør gråværsdager til sommerdager og trening til en glede. Så har jeg også fått melding av ei Randi Elisabeth. Hun skriver takk for fin musikk på radioen. I morges da jeg skulle ta dagens bilde til Facebook, seilte kongeskipen Norge forbi verandaen hennes I Honningsvåg. Flagget var til topps, så da var nok dronning Sonja fortsatt ombord I kulingen. Jeg viftet med balkongflagget og syns nesten det ble litt rørende. Snart pakket jeg sekken og kjører I tunnelen under havets bunn til hytta I Porsangvika. For god tur da, Randi Elisabeth, hvis du også vil sende en melding til meg.

Richard Marx med Right Here Waiting. Vi skal snart la nyheteren få lov å slippe til her, men jeg også tilbake igjen med en time mer med sommermusikk i P1 etter det, og da skal vi blant annet flere første gang historier. Jeg har fått en melding her fra ei som skriver «Ei, første gang». Det like stor stas hvert år første gang være tillatt at jeg kan ha på meg shorts. Fortsatt god sommer. Opp til nyheteren så får du Love Fool av The Cardigans.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Iran har angripet flere amerikanske mål i Midtøsten. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har skadd flere amerikanske kampfly i aksjonen. Det også meldt om skader i nabolandet Kuwait. Dette skjer etter at USA gikk til harde angrep mot Iran i natt. 7 mennesker skal miste livet da amerikanske styrker mellom annet rammet en togstasjon, en flyplass og flere bruer. Krigen har altså tatt seg opp kraftig de siste dagene. USA og president Donald Trump sitter fast i denne krigen, forteller utenriksreporter og tidligere korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Det er jo det som er grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette i mange tiår. Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet i luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det er det ingen interesse for, appetitt for i det amerikanske folket. Så nå er det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss i kanskje ganske lang tid fremover.
0: Og enda mer om det kan du lese på nrk.no. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England nominert til sluttspillets beste skåring. Det internasjonale fotballforbundet sier skåringen i VM sjokkerte alle og var ustoppelig. Bordøværingen konkurrerer dermed med kjente spillere som engelske Jude Bellingham og franske Kylian Mbappé. Og regjerende europameister i fotball Spania møter regjerende verdensmeister i Argentina i VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas er opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge i Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi på søndag.
2: Vi har Messi, som er helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Og spanske Juan Carlos Pérez Alonso held en knapp på Spania.
3: Vi skal vinne dette, vet du. Det er som alle spanjoler. Det har vi ventet nå i mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi spanjoler.
0: Og om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestere, kan du se på NRK1 eller høre på NRK Sport på søndag. Gjøvikbanen er stengd på deler av strekninga etter at en person ble påkjørt ved jernbaneovergang. Personen er sendt til sykehus og er medviten. Vi skriver på sine nettsider at de må rekne med forsenkinger, og at noen tog kan bli innstilte. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Hvor vi har full sommer- og feriestemning, og det kan du bli med på selv om du er på arbeid. Jeg føler i hvert fall at jeg er på ferie, og da

en av de låtene der jeg ser for meg at det er allsang over hele Norge. Det var rett og slett OA hele natten av Attack. Vi snakket i dag om første gang man gjør ting eller opplever ting, og så kan man sende melding da om det. For meg i sommer så var det første gangen jeg sto på, eller prøvde meg med surfbrett, sånn surfekurs i Lofoten der jeg ifra. Hadde aldri gjort det før, men min samboer hadde veldig lyst til å gjøre det, så da tenkte jeg, da skal jeg være en god partner, og så sier jeg ja. Jeg blir med på det. Det var absolutt ingenting for meg, men det var kult å ha prøvd. Humøret var på topp, og jeg fikk meg noen nye venner, i hvert fall for den neste timen. Så det var trivelig det. Jeg har også fått melding fra Gunnlaug. Hun glemmer aldri da hun gikk opp Fykantrappa i Glomfjord for aller første gang. Det er 1129 trinn, skriver hun. Rett opp den steile fjellsiden, og hun hadde aldri gått der før. Og det var virkelig en seier over høydeskrekken til Gunnlaug. Gratulerer til det, og nå har det gått det mange ganger inntil at den er nå stengt. Vegard har også et sånt naturminne. Det var sommerminne fra 2022, og det var første gang han så Lofotveggen i strålende sol og kom med båten over fra Bodø, og da steilt tårene. Det var bare lykke. Helt alene på tur for aller første gang, uten noen spesiell plan enn å gå i fjellene. Det var mektig med sekk på ryggen, klar for eventyr, telting og fjelltur, og nå har han bare blitt superglad i Nord-Norge.

Ja, da hele Norge var ett og vi var sammen. Ja, da vi var I VM, men jeg tror at etter bølgingen av det har den ligger over Norge fortsatt. Låta det sammen for Norge av Nicolai Ram og Markus Neby og et helt stjernelag til. Jeg har fått en melding fra ei her som skal en fin fredag. Hun sitter sammen med to medreisende I karantene nede I Sunny Beach I Bulgaria. Her det fantastiske 31 grader, men de sitter inne og håper for å være med flyet hjem på tirsdag. Det var vist en passasjer som hadde fått noe vannkopp eller noe sånt. Ja, jeg ønsker dere alt godt. 31 grader jo ikke verst vær å sitte inne på da. Her hentestjerner.

0: Jensen med Hente stjerner.
1: Ok, da tar jeg en siste runde med dagens konkurranse, som en slags sommermedley-konkurranse. Og jeg prøver alltid å forklare det her på en pedagogisk enkel måte, men så mister jeg det på veien. Men nå prøver jeg altså en gang til. Det fire bokstaver som danner et ord, og de fire bokstavene finner du ved å lytte til medley-konkurransen. For der er det fire sanger, og du skal fram til første bokstav i artist eller gruppe på de som synger i denne klippet som jeg skal spille av nå. Jeg håper at det ble forståelig.

Hva kan være svaret på dagens medley konkurranse? Hvis du sendte en melding sist gang, så du selvfølgelig med I konkurransen. Og hvis du også har lyst til å sende inn en gang til, så må du bare gjøre det. Du må legge inn også fullt navn og adresse, så du også med I trekningen av en premie, hvis du har riktig svar da, selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

snart ferie av Narum, og før det så hørte vi Mysterious Girl av Peter André. Ok, nå kommer fasiten på konkurransen, så hvis du ikke har blitt med til nå, så altså allerede vinneren trukket av systemet mitt her. Men jeg skal først dra gjennom hva som fasiten. Dette var selvfølgelig Sjan Torsvik med diamanten. Da har vi altså en C som første bokstav. Det Olivia Rodrigo med Good For You. Så da har vi C-O. Og dette Lars Vaular sin solbriller på. Og da ligger vi med en C-O-L klar her. Og hva siste bokstav da?

ordet cola. Og det var det noen som visste her, fordi Ann-Helene og Torbjørn, de er på vei fra Trondheim til Ørsta, og synes at det gjør seg med quiz på radioen, og de visste at svaret var cola, så derfor blir det også en premie til dere i dag. Så får dere ha en god og trygg tur nedover til Ørsta. Her er Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved?

Could You Be Loved av Bob Marley and The Wailers. Jeg har lovet å spille noen gode ønskelåter I dag, og I dag så har jeg en framfor meg her som fortjener en å høre favorittbandet sitt. Jeg vet ikke om det favorittbandet, men det kan jo se sånn ut. For Lars Bjarne, han står I stillas på hytta I Hervik og maler vindueslista, og da hjelper det å høre på P1 med mye fin og ikke minst variert musikk. Det har du helt rett I. Det slår I alle retninger musikken jeg spiller I dag. Men kan du spille litt Dire Straits? Straits, spør Lars Bjarne. Selvfølgelig kan jeg det. Og denne sangen den får I hvert fall meg til å få skikkelig sommerfølelse. Og jeg vet helt ikke hvordan det kommer, hvor det kommer fra. Men her Walk of Life av Dire Straits.

0: du tok kona di eller mannen din opp til en virkelig sving om. For dette må jo være en god sang å danse sving til. Det var Dire Straits med sin Walk of Life. Nå kommer det to sanger om å holde noen I handa. Først det Tobias Sten ute med hånd I hånd. Og så det Jessie Glynn som skal få Hold My Hand. Ja, det bare å kose seg. Og har du en ønskelåt, så bare send det inn I appen NRK Radio.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

Åh, kan ikke du holde handa mi? Det synger Jesse Glynn. Og før det så hørte vi en annen håndlåt, altså Hånd I Hånd av Tobias Sten. Jeg spør om din første gang, ditt første kyss, eller den første gangen du ja, tok motorbåten til Moli og kjørte helt alene ut på fjorden. Og jeg har fått melding fra Nora som fa for forrige uke på Liseberg, altså det her fornøyelsesparken I Sverige, for aller første gang. Og det hadde visst levd opp seg forventningen. Og de måtte bare kjøpe seg billett for enda en dag da de nå først var der. Så det Berit som med familien sin på vei til Engerdal, til mer familie I Kristiansund. Det første tur med hund I bil, lille Pepper på drøye to måneder oppfører seg helt eksemplarisk. Nå gleder de oss til å lukten av sjø og håper at havtåka slipper inn litt sol. Og så venter det familie, ja, ikke sant. Og så var det Edith I skogen, kaller hun seg. For første gang, hun skrittet over et vepsebol som lå på stien I den tro om at det var tomt. Det skal hun aldri mer gjøre, skriver hun. Heldigvis så har hun allergitabletter og gikk ganske fort, så det ble ikke så ille. Så har jeg også fått en ønskelåt her av Marte. Kan ikke du spille Ray med låta Joy? Dette en av mine års favorittlåter, så selvfølgelig får du den.

alle hårene på armene mine reiser jeg på slutten av denne låta. Tenk å bare erklære at det skal bli glede i verden. Ja, det er så fint! Dette var Joy av Ray, og den han har hun sammen med søstrene sine, lille søstrene sine, Emma, og Absolutely. Og så var det Marte som ønsket seg denne sangen. Jeg har fått en melding fra Margun. Hun skriver at hun er på tur i hermetegn hjem til Brønnøysund for å høre på masse god musikk på Roots-festivalen, og ikke minst møte masse gamle venner og god familie. Stemningen varmer når ikke sommervarmen gjør det. God sommer uansett temperatur, og det var hyggelig med melding fra deg, Margun.

Det var Soleplass land av tre små kinesere. Jeg tar en siste runde med litt første gang historier, for jeg fikk jo egentlig ikke noe historier om det her med første kyss, men Carl har i hvert fall gitt oss en liten smakbit på hva det var for noe. For hans første kyss, det var det nå 60 år siden, sommeren 1966 på Moskenes. Tida går, og nå er han 70 år gammel. Og så har jeg også fått melding her fra noen som første gang han tok rorbåten Færingen alene, var han kanskje 5 rodd til Holmen rett utenfor, ja, det er bare 50-60 meter, men det er jo faktisk litt, og fortøyd i hermetegn ved å snurre tøyet rundt pinn. Halvstikk eller bare snurre, det må vel være det samme. Skulle se etter måseg og hadde med matpakke for en tur. Jeg tar og kjører en sist ønskelåt for dagen. Dette er Yes Man av Bjørn Johan Muri fra Torhild på hytta i Høydalsmo.

Men av jo, Bjørn Johan Møri, som var nest siste låt ut i dag. Etter meg i dag så det Ingrid Nedrebø med programmet Dagen som tar over. Det blir også selvfølgelig etter nyheteren. Og der skal det blant annet handle om Helgas fotball-VM-finale for 2026, så det kan bli spennende å følge med på. Ha en nydelig helg og en nydelig sommer videre. Jeg heter Mathilde Mørk.

0: 739 millioner voksne mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter globalt, og flere av dem bor i Norge. I går kunne vi lese om Natalina Jansen på nrk.no. Hun fjerde generasjons norsk rom, og lærte ikke å skrive da hun var ung. Hun kommer til dagens i dag for å fortelle hvordan hun gikk fra å være analfabet til å lære seg å skrive som 30-åring. Og bildene av en 20 år gammel Messi som bader en 5 måneder gammel baby får været til å koke. Den over 18 år gamle fotoshooten som var til inntekt for UNICEF er nesten for utrolig til å være sann. For babyen på bildet er Spania sin store superspiss Lamine Yamal, og på søndag lærer de hver sin nasjon i VM-finalen i fotball, noe vi selvsagt lader opp til her i dagens i dag. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Men nå er klokka blitt 13, og i nyhetene nå skal det handle om russisk sabotasje, Julie Brendehelle.
1: Russland har trappet opp fremstøta, mener ekspert. Presidentene i de baltiske landene Latvia og Litauen mener Russland driver med ulike forsøk på sabotasje. De sier ikke hva land som blir rammet. Men førsteamanuensis Tom Røset ved Forsvarets stabsskole sier at Russland har trappet opp sabotasjen mot Europa.
2: De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette er dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
1: Og Russland avviser påstandene om sabotasje og kaller det skremselhistorier. To menn er sikta for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bostad i Farsund i Agder i går. Ingen ble skadd. Ifølge politiet har en mann status som fornærmet, og de sier hendelsen ikke var tilfeldig. Mange unge blir overvaket på jobben i sommer uten å vite om det. LO Sommerpatrulje sier det snakk om 11% av de 6000 virksomhetene de har kontrollert. Det er også en øke i brudd på arbeidskontrakter, ifølge LO. Av de kontrollerte virksomhetene var det brudd i 34% av tilfellene. Til slutt skal vi høre at 83 personer har havnet på legevakta med kutt i Fredrikstad den siste veka. Dersom du er på Sør- og Østland i dag og har tenkt å kjøle deg ned med deg et bad, bør du være varsom. Det er nemlig lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersjene i fjøra. Kutta kan bli djupe og vanskelig å sy, og oppmåningene fra legene er klart å bruke badesko. Men fra kvasse østers til kvasse utspill, i dagen skal vi få høre mer om USA og Donald Trump.
0: Ja, for i natt så gikk Donald Trump hardt ut mot valsystemet i en tale. Der hevde han mellom annet at Kina har fått tilgang til valdata, noe kineserne avviser. Mer om da får du etter litt musikk fra Michael Jackson her nå, Human Nature, hvor vi hører på P3.

0: Kjente toner fra Michael Jackson, Human Nature, var første låta ut i dagens i dag. Klokka 3 til i dag norsk tid helt USA sin president Donald Trump en tale til nasjonen. Flere TV-stasjoner droppet å vise talen på direkten, og presidenten på C-side selv varslet at det ville komme store nyheter. I den 25 minutt lange talen anklaget Trump mellom annet Kina for å ha prøvd å påvirke amerikanske valg.
1: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes to hacking, exploitation and foreign interference.
0: Hentet fra Trump sin tale i natt norsk tid. Nå det bare 4 måneder til mellomvalet i USA. Da skal landet velge en god del nye politikere til kongressen. Tove Bjørgaas, du utenriksreporter NRK med oss i dagens nå. I natt gikk altså Trump hardt ut mot valgsystemet i USA. Han sa mellom annet at det inneholder sjokkerende sårbarheter. Hva det presidenten mener så sårbart?
2: Ja, han sa blant annet at Kina skal ha hacket seg inn på amerikanske velgerdata før valget i 2020, og at de har fått tak i informasjon om over 200 millioner amerikanske velgere. Og så beskyldte han også byråkratiet da, i USA på for å ha skjult dette også mens Biden var president, for å ha gjemt unna denne informasjonen som han nå sier at han vil frigi for det amerikanske folket. Donald Trump har vært veldig opptatt av dette valget. Han tapte mot Joe Biden i 2020, og det altså det han først og fremst snakket om, at, at han fortsatt mener at det har vært valgfusk i USA, noe som ikke dokumentert.
0: Ditt her med å anklage Kina, har han belegg for det?
2: Det ingen som har klart å bevise at dette har hatt noen konsekvenser. At det har vært forsøk på hacking av USA fra Kina, det vet man jo, det vet også amerikansk etterretning. Men akkurat når det gjelder dette her, disse opplysningene det var faktisk sånn at New York Times blant annet, allerede før Trumps tale var ute og la frem informasjon om hva som sannsynligvis kom til å komme, at dette ikke har rot i virkeligheten. Så det ikke noe man kan bevise at det har hatt noen konsekvenser for amerikanske valg, nei.
0: Hva sier Kina?
2: De har faktisk ikke fått sett på hva slags svar som har kommet derfra, men de har jo benektet tidligere at de har drevet med slike ting. Det vi vet er at for valget i 2016 så var jo Russland involvert i en påvirkningskampanje mot amerikanske valg, og dette skjer jo også i Europa. Vi vet jo at både Russland og Kina ønsker å forsøke å påvirke valg på ulike måter, men den skala Trump beskriver dette jo, at amerikansk byråkrati skal ha gjemt unna disse opplysningene, det har ikke rot i virkeligheten.
0: Hva ville Trump oppnå med denne talen? Det vel noen endringer han vil ha?
2: Trump ønsker en ny valglov i USA foran valget i november, som skal gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme, og som skal kreve at det skal være krav om at alle velgere må vise ID-kort. Den loven har representantenes hus, som han har flertallig vedtatt, men i senatet så sitter den fast, og det nok en av grunnene til at han ønsker å holde denne talen. Han ønsker å presse på for å få gjennom denne loven.
0: For oss nordmenn som vant med å vise frem førerkortet når vi skal stemme, for eksempel, så høres jo ikke det så rart ut at Trump vil at det skal være nye regler for å vise frem fødselsattest, for eksempel, eller ID. Hvorfor er dette her så omstritt i USA?
2: Ja, det et godt spørsmål du stiller der. I USA så det sånn at det delstatene som har lover for hvordan valg skal gjennomføres i hver enkelt delstat. Man ikke vant til at man skal ha føderale lover for dette. Derfor det mange delstater som reagerer. Det andre momentet at det finnes ikke noe sentralt mantal i USA eller noen digital ID slik vi har i Norge. Og så det sånn at hvis man for eksempel ikke har førekort, da, og kanskje ikke har pass, så må man, som du sier, kanskje ta med seg fødselsattesten sin for å stemme. Det ikke alle som har fødselsattesten sin tilgjengelig heller. Det gjør at det blir veldig vanskelig for ressurssvake mennesker å bruke stemmeretten. Det nok sånn at det vil skade demokraterne mest, og det har vært en ganske stor del av denne debatten i USA over lang tid. Fordi det ikke noe godt system slik vi har i Norge, hvor vi har digitale ID-er, og så har man jo system der man må registrere seg for å kunne bruke stemmeretten i USA. Og det er det noen demokratiske politikere som ønsker å gjøre om på for å gjøre det lettere å stemme.
0: Til slutt, Tove Bjørgaas, president Trumps tale kommer jo på et tidspunkt hvor USA har bombet mål i Iran for sjette natt på rad. I natt gjorde også presidenten i USA alvor ut av truslene sine om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Var talen en avledningsmanøver fra denne her krigen?
2: Ja, det kan jo være et betimelig spørsmål. Jeg tror kanskje egentlig ikke den var det. Denne krigen tror jeg nå kommer til å fortsette på, eller tror ekspertene på lavbluss i alle fall i ganske lang tid fremover, for USA har ikke noen klar vei ut av den. Men det er nok sånn at Trump er veldig opptatt av nå å sette valget på dagsorden. Det er veldig viktig for han at ikke demokraterne vinner flertall i representantenes hus og senatet i november. Så jeg tror talen er mest for å sette fokus på det, for han har nok av andre problemer å stri med. Men det er også slik nå at når han holder en slik tale, så blir ikke den engang sendt på TV. Dette skulle være en TV-tale i beste sendetid. Men to av de største TV-selskapene i USA, ABC og NBC, de sendte ikke denne talen i sin helhet, fordi de vet ikke hva som kommer av usannheter. Derfor har de ofte sluttet med å direkte overføre talene til presidenten.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas, takk for at du var med oss i dagens. Hvor vi skal egentlig holde oss i USA litt til. Det gjør seg klart til finalehelg i fotball-VM der over Atlanta, når vi skal høre mer om det etter musikk fra Camilla North, som du er.

0: som er sang Camilla North her I dagens 17 minutt over 1. I helga skal da avgjøres hvem som vinner fotball VM 2026. England og Frankrike spiller bronsefinale I morgen, mens finalen på søndag mellom regjerende verdensmester Argentina og regjerende europamester Spania. Bengt Eriksen, du fotballekspert her I NRK. Vi kan jo først begynne med dette her gamle bildet av Lamine Yamal og Lionel Messi, som jeg også nevnte litt tidligere I sendingen. Du som hører på kan se det på nrk.no. Har du sett dette bildet, Bengt?
1: Ja da. Jeg ble vist det på sportsdesken før jeg tidligere I dag på NRK, og min første kommentar var jo at det jo så søtt. Altså, har du sett maken til bildet? Det må jo være ja, 17-18 år siden, hvor det jo, Lionel Messi jo 39 nå, og Lamine Yamal19, det ble han her bare for noen dager siden, men utrolig charmerende bilde.
0: Ja, det altså mest som bad en baby som I dag Spania sin stjernespiss Yamal. Nå skal de altså kjempe om VM-trofeet for hvert sitt land. Hva andre tanker gjør du deg når du ser det bildet?
1: Ja, det ene jo, hva sannsynligheten for at du bader en guttunge for 20 år siden omtrent, og så møter hun I VM-finale I fotball nå. Det virker jo helt usannsynlig I mitt hode. Men det andre jo at dette bildet av kongen og knekten. Kongen Messi, han raskest I hodet av de to, og så Lamine Yamal raskest beins, så får vi se hvem som vinner duellen på søndag.
0: Ja, hvis vi går litt mer inn I spelet. Spania har Rodri på midtbana, og han fikk mye av ære for at Spania lukkes så godt I semifinalen mot Frankrike. Hvor avgjørende vil midtbana være mot Argentina, tror du?
1: Den alltid avgjørende, for skal du vinne fotballkamper, så må du stort sett kontrollere midtbanen, og der står jo den ujålete, men akso elegante Rodri og styrer motorrommet for Spania, og rundt seg på den andre siden. Så får McAllister og Paredes og Enzo og hva det heter, det jo en sverm av argentinske veps som kommer til å, som nesten ikke gjør feil dem heller, men de skal ha tak I den ballen, så det blir travelt på den midtbanen, men den av dem som kontrollerer den midten, kommer sannsynligvis til å vinne kampen.
0: Vi må snakke litt om toppskårere også I dette her verdensmesterskapet, for da blir jo både bronsfinalen og finalen kanskje spennende på hvem som faktisk blir toppskårer. Frankrike sin Mbappé og Argentina sin Messi har begge skåret 8 mål til nå. Hvor mye betyr det å bli toppskårer I et verdensmesterskap?
1: Nei, det betyr jo mye. Bestefar, hva det som står på hylla der? Nei, jeg ble toppskårer I et VM I fotball. Det jo klart de gjør det. Messi og Mbappé med 8 hver. Da. Nå spiller jo Mbappé mot England. Der har vi 2 andre. Både Bellingham og Kane har 6 hver. Det ligger nok litt dårligere an, så duellen står nok mellom Mbappé og Messi. Og hvis du tvinger meg, så tror jeg Messi går av med den også.
0: Vi må snakke litt om kontroverser som har vært gjennom dette mesterskapet. Sist nå, Argentina kan bli straffet av FIFA etter at 3 av spillerne feiret seieren over England med å holde opp et banner der det stod Las Malvinas son Argentinas, altså Falklandsøyene, tilhører Argentina. Hva slags straff kan det da være snakk om?
1: Jeg tror det kun en. De kommer til å få en bot. Det ingen snakk om at Argentina ikke spiller VM-finale eller noen verdens ting på søndag. Det en bot. Det Falklandskrigen fra 1982, hvor argentinerne okkuperte øyene, og så gikk det bare noen uker da Maggie Thatcher sendte de brittiske troppene bort og jagde dem ut igjen og sier at dette her vårt. Og etter den krigen så har Argentina og England møttes 3 ganger I utslagskamper. Argentina har vunnet alle 3.
0: Dette her mesterskapet har jo for det meste før gått I USA, og det amerikanske har kanskje også lagt sitt preg på mesterskapet, for nytt av året dette her forrykende pauseshowet som skal være I finalen med mellom andre Justin Bieber, Madonna, Shakira, Tom Cruise skal visst også være med og delta, og ikke minst har Det Hvite Hus bekreftet at president Donald Trump kommer. Hvordan vil det da prege finalen?
1: Ja, så det jo prima, det jo verdensstjerner, de jo supergode til alt, den rekka du nevnte, men vi kan jo ikke legge en kortfilm inn I pausen av en fotballkamp, som de nå gjør, det jo veldig, veldig amerikansk og veldig kommerskt, for den pausen kommer nå fort til å bli på, ja, røffelig 30 minutter, altså en halvtime. Vanligvis jo en pause på et kvarter, og da synes jeg det begynner å, vi går mer og mer, vi har fått 2 pauser, vi har en pause I første gang og en ny pause I andre gang, så har vi den ordinære pausen, det 3 til sammen. Det blir jo bare mer og mer shitshow, og det ikke til gang for fotballen, det til gang for helt andre interesser.
0: pausifisering av VM altså.
1: Ja, rett og slett, og det fint. En minikonsert midt I en fotballkamp. Da jeg vokste, var det enkelt. Det var kvarters pause, og da spiste du en pølse og lompe, og så gikk vi videre.
0: Ja, ikke sant. Det kan se ut at det blir I alle fall spennende når det klart for finale på søndag, og kanskje litt underholdende for deg som liker slikt, når det finale mellom Spania og Argentina på søndag klokka 9. Takk Bengt Eriksen, fotballekspert her I NRK, for at du kom til dagens. Du kan også få med deg bronsefinalen mellom Frankrike og England på NRK I morgen klokka 23. Begge kampene går på NRK, og så kan du også høre deg på NRK Sport.

0: Jørgen Dale Mo, Wherever You Go, her på NRK P1.
1: Nå kommer Norge ute til venstre, rett ut på 16 meter, Brasil. Der kommer Skjeldrup på

0: fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: millioner voksne mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter globalt. Flere av de bor i Norge, og straks skal vi lese og høre om Natalina Jansen, som lærte seg å skrive som 30-åring. Da blir etter musikk fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Her i NRK P1.

0: musikalsk samarbeid mellom Trangfødsel og Synne Sørgjær håper jeg aldri blir for stor. Her i NRK P1 og dagens hvor klokka tikker mot 13:30. Norske romma kom til Norge på 1800-tallet og ble tidligere kallet sigøynere. I dag norsk rom en av de fem nasjonale minoritetsgruppene her i landet, og består av om lag 500 personer. De som bor her nå etterkommere av mennesker som kom til Norge for mer enn 100 år siden og har bodd her i flere generasjoner. Likevel kan de færreste av norsk rom lese og skrive ifølge Holocaust-senteret, og mye av det på grunn av segregering og diskriminering. Natalina Jansen, du ble født i Oslo i 1980 og fjerde generasjons norsk rom. Da du vokste opp, så gikk du på det som ble kallet Sigøynerskolen. Hva var det som var spesielt med skolehverdagen din der?
1: Først og fremst vil jeg si tusen takk at dere tok kontakt med meg. Og så på 80-tallet, da jeg begynte på skolen, hva som var spesielt var at vi hadde ikke så mye med de norske å gjøre. Vi var liksom veldig... Den skolen jeg gikk på da heter Sigøyneskolen, og det var fokusert bare på romer, liksom rombarn. Lærerinnene, eller de som var ute på friminutten, liksom gjorde at vi kunne leke sammen eller sånt. De holdt oss inne på en måte, vil jeg si. Og vi var selv redde for liksom... Vi var vant til hjemmefra at ikke snakke med fremmede folk, ikke fortelle hva du er, vær forsiktig, helst ikke ha med norsk eller de andre liksom, ute i familiet, da. Ikke ha med dem å gjøre. Og for meg så var det helt vanlig liksom, å ikke ha kontakt med de andre befolkningen eller barna som gikk på skolen.
0: Og du gjorde det som var forventet av deg etter skolegangen. Du fikk barn og gifte deg da du var 16 år, men du lærte ikke å lese før du ble 30. Hva var det som gjorde at du fikk lyst til å ta saken i egne hender og lære deg å lese?
1: Den tiden jeg gikk på skolen, da jeg gikk på skolen 4 år. Og 4 år da, så gikk jeg, jeg har mange hull da, i det skolegangen. Jeg fikk aldri lære meg liksom, jeg fikk lære meg alfabetet, men aldri sette sammen ord og liksom utvikle leseutdannelsen da på en måte. Da jeg fylte nærmere 30 år, så fikk jeg interesse da for den her romske historien da, som handler om min bestefar. Det var ikke det letteste liksom å forstå hva ekstremt de hadde det. For liksom vi som barn, eller barnebarn, vi forstod ikke det så godt. Men da i voksen alder som meg, så begynte jeg å forstå hva ille er det. Hvorfor er vi så utsatte? Hvorfor skal vi ikke snakke med andre folk? Jeg hørte små historier fra ektefellen min, eksen min, at romene var veldig utsatte, de var i konsentrasjonsleirene, og jeg fikk veldig interesse da. Da vi reiste en dag i Israel, så var vi da noe som heter Yad Vashem der. Og mange bilder og mange tekster, liksom min historie, min familiehistorie fanns i Israel, men ikke i Norge. Så da jeg kom tilbake med de bildene og papirene og liksom gikk til HL-senteret og tenkte for meg selv, dette her er så viktig å forstå. Dette er så viktig for liksom, jeg skal komme i gang for å lese eller skrive eller forstå. Så da gikk jeg til Skullerud voksenopplæring, på den tiden da romtiltaket heter det, og spørte om jeg kunne begynne å gå på skolen der. Men det var liksom en skamfølelse at jentungen min da, som er 6 da, og liksom utvikler lesningen og skrivingen og alt det, og jeg som mamma kunne ikke hjelpe henne med lekser eller noe da.
0: Du lærte deg å lese til slutt etter hard innsats, og i dag jo du lærer ved det romske kultursenteret Romano Care. Hvordan vil du si at livet til norske rom i dag?
1: I dag har det utviklet seg noe veldig fra 2000 og frem til i dag. Så har de virkelig begynt å se annerledes på livet. Barna går på skolen, de lærer å skrive og lese, og vi setter stor altså virkelig sånn preget på at vi skal ikke ha samme skolegang som vi hadde som barn, men at det skal være på en måte, altså det skal være skole for alle, og ikke gjøre forskjell om vi er romer eller ikke romer. Skole er for alle, og utviklingen, det ser man for hvert år som går, da, det har forandret seg veldig.
0: Natalina Jansen, du leder av det romske råd og er menneskerettsaktivist. Tusen takk for at du delte fra din historie her i dagens. Og hvis du som hører på nå, scroller deg sånn cirka halvveis ned på nrk.no, så kan du lese mer om Natalina si historie der.

0: Engelske Olivia Dean, So Easy to Fall in Love with Me, fikk du her I NRK P1 og Dagens.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Det ble noe varmt for flere I natt, og spesielt for de som bosatt rundt hovedstaden. I Oslo ble den andre tropenatta på rad registrert, altså temperaturen aldri går under 20 grader. Minimumstemperaturen på Hovin var 20,3 grader, men det vil trolig være lettere å få seg en god natts søvn I natt, for meteorologene skriver at vi nå inne I begynnelsen på slutten for tropevarmen I Sør-Norge. Gratulerer til de som blir glad av den beskjeden. Vi tar med oss værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. De aller varmeste plassene på Østlandet kan få 30 grader, sannsynligvis rundt Oslofjorden, eller så blir det I underkant av 30 grader for de fleste på Sør- og Østlandet. Det blir lokale regn og tordenbyge I indre strøk. I fjellet I Sør-Norge kan det komme en og annen regnbyge, kanskje med torden, og I Rogaland og Vestland går det noen lokale regnbyer. Kan hende det også kan være med torden der. Det blir ganske skyet, det blir også ca. 20-25 grader, og på kysten blir det nordlig kuling. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det stort sett skyet og oppholdsvær. Temperaturen kommer til å ligge på rundt 20 grader. Nordland og Troms og Finnmark får frisk vind fra sørvest, skyet og regnbyge, men på Finnmarksvidda så kan sola titte fram. Temperaturen blir I underkant av 15 grader. På Spitsbergen blir det skyet, litt regn, og I Longyearbyen så blir det rundt 5 grader. Hvis du vil få mer nøyaktige beskrivelser av været hvor du så sjekker du altså appen nrk.no/yr eller yr.no, på det jeg skulle si. Jeg tror vi skal heller slippe til Emily Hollow her I NRK P1 nå. Neste stasjon ligger klar her, hvor klokka blir 13.40.

0: Emily Hollow, neste stasjon, sang hun til oss her i NRK P1, og god fredag til alle dere som hører på akkurat nå. Kanskje du med oss fra et tog, som Emily Hollow synger om. Kanskje du med fra en bil på Norges ferie. Mange fikk øye opp for nettopp Norges ferien under pandemien, og trenden bare holder frem med å vekse. Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn reiser dobbelt så ofte på tur i eget land som for 10 år siden. To jenter NRK møtte på brygga i trehusbyen Risør. Skjønner godt hvorfor folk velger å feriere her hjemme i Norge.
1: Det er veldig fint her, og så er det fine hus og fjell, og det er fint utsikt.
2: Bedre enn utlandet?
1: Ja.
3: Det er veldig fint her i Norge, og jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
0: Men det ikke alene. Den økende Norges ferietrenden merkes godt i Sørlandsbyen, forteller havnevert Benjamin Lukander.
4: Vi merker det at det er utrolig mange mennesker her i byen. Og det er jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det er ganske stappfullt nå. Og så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så er det jo enda flere båter her, som er kjempegøy.
0: Nordmenn på ferie i eget land er en trend som har hatt voldsom vekst de 10 siste årene. Og etter koronapandemien har denne trenden økt. I år anslår Statistisk sentralbyrå at vi vil bruke over 100 milliarder kroner på disse her turene. Og da er nesten en tredobling på 10 år. Kaja Solheim jobber på akvariet i Risør og tar imot hundrevis av gjester.
2: Er du overrasket?
1: Ja, litt. Men Risør er jo en veldig sånn turistby og sommerby. Så det er jo veldig mange turister her, og det er jo veldig bra for oss som bor her da. Og for akvariet og sånn.
0: En som har tatt turen til akvariet i Risør er Per Christian Parken og hans lille datter.
5: Det er jo blitt mye dyrere utlandet også, så det å reise til syden er ikke så billig som det en gang var. Så jeg tenker at man får kanskje det samme for pengene her, da. Og da er det enklere å bare reise ut døra enn å reise sydover, kanskje.
0: Pengebruken sitter altså løst på Norgesferien, både for store og små.
3: I går, tror jeg, så fikk jeg 500. Ja, så...
2: Er de brukt opp?
3: Nei, bare 200.
0: Reporter i Risør var Espen Bierud.

0: Sam Smith og Kim Petras sang Unholy her I dagens. Nå skal vi høre om at I helga så skal altså 500 syklister fra hele verden sykle til Hellas fra Trondheim. For på søndag startet et av verdens mest krevende sykkelritt, Transcontinental Race. Deltakerne skal tilbakelegge en strekning på rundt 4500 kilometer. Bare for å sette det litt I perspektiv, så det 1000 kilometer lenger enn alle etappene I årets Tour de France til sammen. Viggo Vea, du en av 9 norske deltakere, og du plusser på 600 kilometer I tillegg, for du har allerede syklet fra Bergen til Trondheim før starten på søndag. Hvordan kjennes det I kroppen nå, før det blir alvor?
1: Det kjennes greit. Jeg har jo forberedt kroppen på hva som kommer med å sykle fra Bergen, eller ikke. Jeg tok jo litt båto, så jeg tror ikke jeg var oppe I mer enn 400 kilometer.
0: Men du hadde egentlig ikke tenkt å delta I dette her rittet, skjønte jeg?
1: Nei, jeg var med I fjor, og da ble jeg litt skadet og måtte bryte. Så jeg tenkte at nå skal jeg ha en pause fra dette her. Men det ny løype hvert år, og I år skulle det starte I Trondheim, og da klarte jeg ikke å love.
0: Og du har, som du sier, deltatt I Transcontinental Race før. Hva slags løp dette her?
1: Jo, altså... Det et løp, men hvis du ser for deg en linje, venstre og høyre, og så på venstre siden så det et eventyr, og så på høyre siden det et ritt. Så vil alle deltakerne vil plassere seg et sted mellom, der en har en viss prosent ritt og en viss prosent eventyr. Men det vil aldri bli kun ritt, og det vil aldri bli kun eventyr. Det vil alltid inneholde begge delene.
0: Knut Andreas Lone, du sykkeljournalist I landevei.no og med oss også nå I dagens. Du har følt med på dette her rittet I mange år. Det jo en enormt krevende konkurranse dette her, og har ganske mange strenge regler underveis. Hva det syklisterne må forholde seg til?
2: Grunnprinsippet jo at det skal være selvforsynt, så deltakerne skal sørge for alt selv. De må legge opp løyper selv, de må skaffe mat selv, de må skaffe overnatting selv, og kan ikke motta noe som helst hjelp. Så underveis det forskjellige sånne sjekkpunkter da, og obligatoriske løyper som alle må innom. Her I Norge så det fra Trondheim til Røros, og fra Flom og til Finse på Rallarveien. Så alle må innom de, men utover det så det fritt til å navigere hvordan de vil. Så det litt sånn spennende taktisk da, fordi folk legger opp løyper forskjellig, og det nødvendigvis ikke om å gjøre sykler kortest vei, men den mest effektive veien.
0: Og da har du, Viggo, kanskje en fordel da, siden du lokalt kjent I landet her?
1: Ja, jeg tenkte at siden det startet I Norge, så burde jo jeg klare å lage en smart løype, I hvert fall på den norske delen. For tidligere år så har jeg da alltid vært en dårlig periode I løypeplanleggingen, der jeg har tapt masse I forhold til andre. Men nå tenkte jeg at nå kan jeg kanskje komme godt I gang I hvert fall med å få til noe bra I Norge.
0: Knut Andreas, dette her jo en konkurranse som har kultstatus I sykkelværa, kan vi vel si. Hvem det som får delta?
2: Nei, det litt strenge krav til det. Du må ha en viss erfaring med ultraritt eller bikepacking og kunne dokumentere det, og så sender du inn en søknad. Søknadsfristen rett før jul, og så får du svaret litt stund etter, og så må du eventuelt begynne å forberede deg. Da. Men det krever jo ekstremt masse fysisk og mentalt, så de som deltar, de sykler jo kanskje, allerede kanskje sykler 15-20 000 kilometer før rittet, for å forberede seg, fordi det så lange dager og så lange distanser. Og når du starter I Trondheim, så går klokka, og den stopper ikke før du fremme I Hellas. Så noen tar lange etapper og søv lite, og noen søv litt mer og sykler raskere når de først sykler.
0: Hvor mange nordmenn skal være med?
2: Det 9 stykker.
0: En av deg altså deg, Viggo. Hva tenker du blir de største utfordringene underveis I dette rittet?
1: Det blir å holde farten oppe når det blir varmt. Tenker jeg. Så I Norge det greit nok, det jeg kjent, og I Sverige det greit nok, og så skal en gjennom Polen til Tatrasfjellene, som I Slovakia, og så blir det jo Balkan da, og der må man regne med at det 40 grader på dagtid, og da begynner det å bli vanskelig, for I tillegg så det den mest kuperte delen å løpe. Så jeg må sørge for å ha et lite forsprang på maksimaltiden når jeg kommer dit, sånn at det kan gå I ren overlevelsesmodus.
0: Hvor lang tid har du planlagt å bruke fra Trondheim til Kalamata?
1: Det er vanskelig å si, men jeg tror at det kan gå på 16 dager. Hvis alt klaffer, kan det gå på 14 dager. Og hvis det blir litt tyngre, så kan det gå på 19 dager.
0: Stor variasjon der. Knut Andreas, hvor lang tid bruker det raskeste, tror du?
2: Det varierer jo litt historisk, men kanskje en 9-10 dager. Så, og de sykler virkelig hele døgnet og søv kanskje 3-4-5 timer og full gass hele veien. Så er det litt sånn, med, det er noen ferier i år og, som kan spille litt inn.

0: oppleve på turen?
1: Jeg gleder meg faktisk mest til den delen som blir verst å sykle, i Balkan. Balkan er en veldig spesiell opplevelse. Hele opplegget er jo at rittet starter i Vesteuropa og slutter i Østeuropa, og man kan se hvordan Europa forandrer seg gradvis når man er på vei mot det, og jeg synes det er veldig eksotisk å sykle gjennom Nord-Makedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina. Jeg tror kanskje jeg skal en flik innom Kosovo, og det er ikke sånne steder som man reiser til når som helst i livet.
0: Nei, på søndag så går altså startskottet for sykkeldrittet Transcontinental Race, som startet i Trondheim. God tur til Kalamata Viggo Vea, og takk også til deg, Knut Andreas Lone, journalist i Landevei. Vi avslutter musikalsk i dagens med hun som stod på scenen i Oslo forrige helg, Robin, Missing You, her i NRK P1.

0: toner fra svenske Robin fikk avslutte dagens dagen, som altså veis ende for i dag. De som hadde laget da du hørte var Sverre Lilleeng, Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik. I studio var Ingrid Nedrebø. Og da gjenstår det vel egentlig bare å ønske alle som hører på en god helg når den tid kommer. Klokka har blitt 14. Juli brende helle. I nyhetene skal vi høre at britene snart får ny statsminister.
1: Ja, nå det kjent hvem som erstatter Keir Starmer. Andy Burnham valgt til ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og det ventet han vil ta over statsministerposten på mandag. Selv om Keir Starmer har ønsket å holde frem, måtte han gjette for presse og gå av. Andy Burnham har vært ordfører i Manchester-regionen frem til nå. EU vil la industrien forurene mer og lenger enn planlagt. Det kjernen i de nye endringene i EUs kvotesystem, som også Norge med på. Det betyr at bedrifter får slippe ut mer CO2 gratis, nye miljøkrav blir utstøtte, og lange flyreiser slipper unna de strengeste reglene. Samtidig skal nærmere 45 milliarder kroner brukes på å hjelpe industrien over på strøm. Hei, Matt, nå. Hetebølgen held frem på Sør- og Østland i dag. Det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. Det til og med nesten litt for varmt for sørlendingene i Kristiansand.
2: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puda og gå ut og legge meg ute på solsenga i natt.
3: Da nå, når det så varmt som nå.
4: Nei, det helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
3: Og så det meldt kaldere vær fremover.
2: Ja.
3: Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker det må være fint, i hvert fall for bylivet. For folk de subber når de går forbi gata her, så jeg tenker litt friskere luft fint nå.
5: Nå jeg veldig glad i den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
1: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene. Meteorologene sier temperaturen skal synke med mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Det var reporter Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med varme sørlendinger. Nå, Tour de France, Søren Wernskjold klar for dagens 13. etappe, etter at han og flere Uno X-lagkammerater velta i går, og det bare en dag etter onsdagens etappesiger. TV2-kommentator Dag Otto Lauritsen synes det var vondt å se fallet i går.
6: Det var helt forferdelig. Det oppturer og nedturer her i Tour de France. Det har vært en fantastisk Tour de France for Uno X. Og så var det jo utrolig tragisk. Etter at Søren Wernskjold tar sin første seier i Tour de France, så går han altså i bakken med en smell i går. Og både han og Jonas Abrahamsen var i bakken, men så vidt jeg har forstått, så begge to skadet, men ikke mer enn skrubbsår, sånn at de skal starte igjen i dag.
1: Sa TV2s kommentator Dag Otto Lauritsen. Og dagens etappe kan du høre på radiokanalen NRK Sport om en halv time. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: Dette Efton i Innlandet på NRK P1.

0: De gikk jo som en farsott over landet i sånne 93-94 Spin Doctors. Skjønt farsott er vel, det er jo egentlig noe liksom negativt ladet begrepp. Det er jo som en slags pest.
1: Sier du farsott?
0: Ja, hva sier du farsott?
1: Farsott.
0: Sier du farsott?
1: Ja, farsott.
0: Som i... Ja, som i karsott.
1: ja, jeg har litt antrykk
0: sier du, på det. Sier du farsott, ja?
1: Ja.
0: Eller, nei, jeg
1: det
0: sier...
1: Det som en farsott i...
0: Ja, du sier en farsott, ja.
1: Ja, jeg gir litt annet trykk enn deg.
0: Ja, jeg sier farsott. Farsott, ja. Spiller jo farsott, ingen rolle. Vi er ganske enige om hvor vi legger trykkene på navnene våre. Alexander Nordengen Brevik, Bjørnar Fuglsang Pedersen, hvis den sitter her. Du skal få slite med oss frem til klokka 17 i dag. Og i nyhetsanker, Victoria Hellemansen, som skal fyre et lokalt nyhetsveip.
2: Interesseorganisasjonene for dyr, NOA og foreningen Våre Rovdyr, krever midlertidig stans i jakten på en genetisk viktig finsk-russisk ulv. Oslo tingrett behandler saken på tirsdag. Jakten fortsetter som planlagt frem til retten har tatt en avgjørelse. Klima- og Miljødepartementet mener det foreløpig ikke er grunnlag for å stanse fellingen og avvente rettens kjennelse. En mann i 30-årene er dømt til 10 måneders fengsel etter å ha lastet ned overgrepsmateriale over en 10-årsperiode. I dommen fra Hedmarken og Østerdal tingrett kommer det frem at politiet beslagla 18 timer og 40 minutter med videomateriale etter å ha sporet nedlasting av overgrepsmateriale til mannens IP-adresse. På grunn av tilståelse og lang liggetid hos påtalemyndigheten ble straffen redusert med 4 måneder. Brannsjef Tor Engum i Midtgudbrandsdal advarer om at ettermiddagens tordenvær kan starte skogbranner. Han ber publikum følge nøye med på røyk og flammer i terrenget. Selv om det er meldt regn, bringer uværet også med seg lyn. Etter en lang tørkeperiode er bakken så tørr at lynnedslag svært lett kan antenne branner, sier han.
0: Og vi har jo lært at det er de utroligste ting som kan medføre brannfare.
1: Ja, vi hadde jo en prat med brannsjefen i Hedmark i brannvesen tidligere denne uka her, Torgeir Lysholm Dybvik. Han kunne fortelle at han har vært borte at bestikk, grillbestikk, ute på terrasser har antent ting. Og så fikk vi meldinger i innboksen om, hva var det, vinglass?
0: Sminkespeil.
1: Ja, det var så mye rart. Altså, dette er, ja, må passe på.
0: Nå kan du jo lure på hvorfor vi setter i gang en gammel sang av humortrioen Primavera. Det er et svar på det på slutten.
3: Er du lystig, sier jeg?
4: Ja, nå! Tror du det er lett, min venn?
5: Nei da.
4: Å informere 1000 hjem. Oi. Når intet manus kommer inn, ingenting. Ring en tv og tass. Ja!
3: Vi har nok av vær og vind.
4: Oh ja!
3: Vi spoler.

0: Jahn Teigen, Tom Mathisen og Herodes Falsk i muntert samspill. Paul Håvard Espy og Gustav Nilsen, og dere her alle sammen?
1: Ja, stemmer.
0: Det ikke en praktfull liten dagsrevy-sang som Primavera lagde?
1: Det var veldig fint. Jeg var redd det var fra forrige show våre på januar, så det godt å høre det ikke var oss at jeg hadde glemt noe.
0: Vi lurte jo fælt da dere så hemmelighetsfulle annonserte denne pressekonferansen klokka 12 i dag, og vi prøvde jo alle mulige bakveier å lure ut hva de skal si da. Men nå altså, så er bomben detonert, og stikkordet er jo januar.
1: Ja, vi har jo sagt at vi skal spille siste sommeren vår på Kapp dette året her, og det står vi jo ved på en måte. Men så var det da noen som på Chat Noir som så gjerne ville ha oss tilbake, for vi spilte der for et par, tre år siden. Og da var det veldig lett å si ja til det, altså.
0: Mm. Så bra. Hvor mye Chat Noir blir det?
2: Du, vi har lagt ut 4 uker nå, og så har vi opsjon på et par til, og så kan vi tette litt innimellom. Altså, sist så spilte vi 30 show, så vi håper jo at det kan bli noe sånt som denne gangen her også.
0: Men jeg tenker etter dere har spilt x antall show på januar, så blir dere nok antagelig litt hekta igjen. Så kan dere love at det er slutt etter det?
2: Ja, nå tror jeg vi tar love noen ting da, men at dette er vårt siste show er vi ganske sikre på, altså vi er det.
1: Ja.
2: Så det blir liksom, vi runder jo, nå kommer vi opp på 20 show liksom, når vi har hatt 18 på Kapp, og så blir det andre på januar, og 20 liksom et rundt og fint tal i hvert fall da.
1: Det som vi fant ut da, han er produsenten vår Thomas, han fant ut at nå, når vi gir oss i morgen, så har vi spilt 991 show her på Kapp, og på Oslo for før, så det litt sånn synd å gi seg på det også da.
2: Ja, vi må bikke 1000.
3: Det blir litt sånn som Ronaldo, det, som jakter 1000 skåringer. Du har ikke jaktet 1000 show, altså.
2: Ja, da, vi sammenligner oss mye med Ronaldo, egentlig.
0: På mange plan.
2: Vi er ikke like selvgode, håper jeg. Ja.
0: Bra, min kollega Nordengen her må gå litt før sendingsslutt i dag, fordi han skal se på dere. Kan dere love at det blir bra?
2: Absolutt, det har vært ordentlig god stemning hele sommeren, så vi skal klare å holde det ut. Vi har hatt 2 show i dag og 2 i morgen, så ja, jeg tror vi skal holde distansen faktisk.
1: Ja, det har vært helt fantastisk, og så moro, og så fint publikum vi har. Vi er så privilegierte. Folk kommer for de vil ha underholdning og flyre og kose seg. Så det... Da stiller vi opp og gjør alt vi kan for å få det til.
2: Ja, så da må ikke han ødelegge nå for slutt.
0: Nei, jeg skulle til å si det. Nå må du ikke bli full, Nordengen.
3: Jeg skal passe på, altså. Men og hva er tilbakemeldingen fra publikum? Synes de det vemodig at dere gir dere?
2: Ja, da vi legger opp litt sånn på slutten av showet, så det litt sånn mimring og sånn, og man ser at det flere som har en tår i øyekroken, så det har vært litt sånn sentimental stemning på showet i år. Så jeg håper og tror mange blir fornøyd nå da, kan ta et nytt endelig farvel.
1: Ja, for det som på en måte har vært, vi har jo på en måte håpet at folk ikke skulle tro vi lurte dem når vi sa at dette var siste sommeren på Kapp, for det har vi jo hølt på. Men vi har jo mange underveis som liksom buer når vi sier at dette siste showet våre, så vi håper mange blir glad da, for den nyheten som spiller på Chat Noir.
2: Ja, det kjentes på et aggressivt publikum på Chat Noir.
0: Er det noen som en ting dere kan friste Nordengen med ekstra da?
2: På show i dag?
0: Ja.
2: Ja, det er jo det er mye det da. Det er jo en god Trump-parodi for eksempel, er jo aldri feil.
1: Håkon Skau er jo med som vanlig.
2: Ja, bra. Det er mye bra både musikk og parodier og show, så det er ordentlig god stemning. Og vi runder av også med litt sånn band-feeling som er veldig god stemning på slutten. Så da det lov å reise seg og være med og synge hvis den vil.
3: Ja, det høres bra ut altså. Da skal jeg gjøre det.
2: Ja, det gjør det.
0: Takk for praten, Karer. Tvitt vi i kveld og videre utover sommeren.
1: Takk for det.
2: Takk. Ha det
1: bra.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias. Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det fort en av, i hvert fall de norske sommerhittene i år. Ramones, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg håper å si solnedgang. Litt mer puste. Du har plukket frem noen sommertemperaturer noe lenge.
1: Ja, vi har, det har jo vært litt mildere i været allerede.
0: Har du blitt litt mildere?
1: Ja, det har jo det.
0: Men det betyr at temperaturen stiger?
1: Mildere i været?
0: Ja, da blir det mildere, sier man om vinteren. Hvis nå i går var det 10 kuldegrader, i dag det bare 2 kuldegrader, er det mildere?
1: Ja, jeg tenkte rett og slett gærlig da i så fall, men på Hamar så har...
0: Det har blitt kjøligere.
1: Ja, det har blitt kjøligere. Temperaturen har sønket. Der vi enig.
0: Nei, ja, absolutt.
1: Så Hamar har...
0: Det var ikke meningen å pøble her, altså.
1: Men... Nei, det er viktig at jeg får tilbakemelding med en gang, hvis jeg sier noe gærlig. Men Hamar har 25 grader, Lillehammer 24, Gjøvik 28, Gran 28, Kongsvinger 23, Elverum 30, Trysil 27, Tynset 20, Otta 24, Fagernes 23 og Fokstua 16 grader.
0: Ja. Da slipper du å ta temperaturen, Hanne Beate Skattør, men vi snakket jo om det i går, et tydelig værskille etter hvert.
2: Ja, det er det. Nå er det jo fremdeles sånn normale norske sommertemperaturer i store deler av fylket, spesielt sør, men i nord så er det jo blitt mer skyer og, som dere sier, blitt kjøligere enn det det har vært. Og det skal jo bli kjøligere i hele fylket utover helga. Nå er det poppet opp litt sånn tordenbyger i Oppland. Kan nok komme også enkelte steder i Hedmark utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det en mer vindfull og regnfull dag. Da blir det nordlig vind, regn. Kan komme noen tordenbyger også på første del av dagen i morgen. Men utover dagen så blir det oppholdsvær. Først i nordlige deler. På kvelden også sør i innlandet. Og da utover så vil det være litt mer normale norske sommertemperaturer.
0: Ja, men når du snakker om å poppe opp lyn og torden og sånn, når det så tørt, det kan være skummelt.
2: Ja, absolutt. Vi har jo stor skogbrannfare. Sånn at det har jo vært skogbranner som har startet av lynnedslag før, så det er absolutt noe å være oppmerksom på. Men heldigvis så kommer det nå et nedbørsområde i løpet av morgendagen, som forhåpentligvis demper denne faren nå. Mm.
0: Vi har en som vanlig litt uhøytidelig gallup i sendingen med spørsmål. Er det greit at tropesommeren tar en pause? Og da kan folk velge mellom ja, nå skal det bli godt med en avkjøling og litt regn, eller nei, jeg vil gjerne ha 25-30 grader og sol hele sommeren. Hvor plasserer du deg der, Anne-Beate?
2: Jeg er nok på den første. Jeg synes det er veldig deilig med litt svalere temperaturer, men jeg skjønner godt alle de som sørger.
0: Okay. Ha en fin fredag og god helg etter hvert.
2: God helg.

God sommer med NRK P1. Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: For en fantastisk versjon av låta Sunny som Bonnie M gjorde på slutten av 1970-tallet.
1: Men det jo ikke så rart. Jeg unnskyld, jeg har jo lov til å si morgen i Innlandet noen ganger. Det jo det som mitt vanlige hjem.
2: Ja, ja. Det riktig det altså.
1: Så for meg, tusen takk.
0: Jeg kanskje også unnskyld for at nå skal bryte en veldig sånn gyllen journalistisk regel. Fordi det lærer man jo på enhver journalistutdanning. Spør om en ting av gangen, ikke spør om flere ting. Det litt også når du jobber med kommunikasjon i reklamebransjen, så bruker de jo ofte en sånn analogi som hvis du kaster en tennisball på en person, eller mot en person, så klarer han eller hun ofte å ta den imot. Som regel da, du kaster bare sånn midt på. Hvis du kaster tre, så klarer de ikke å ta imot noen. Mm. Altså å holde budskapet enkelt. Men det, jeg har egentlig lyst til å si ikke bare en, ikke bare to, men tre ting. For jeg, for det første, ja. Så lurer jeg jo litt på hva er fredagslåta framfor noen for deg som hører på oss nå.
2: Det vil vi vite.
0: Fordi vi kommer til å åpne døra til det gigantiske musikalske spiskammerset som NRK er og har. Men jeg lurer også på, hva skal dere bruke denne helgen til? Og så begynte jeg akkurat nå å tenke på mat, og så tenkte jeg, hva skal dere spise? Så det, plutselig så er det tre spørsmål, og det er jo to for mye, men
2: i hvert fall da,
0: denne fredagslåta da.
2: Hva er fredagslåta di? Også men, gjerne tilføy da.
0: Tilføy eventuelt noe, hva gjør du i helga, og eventuelt er det noe du har lyst til å dele med oss, altså ikke bokstavlig altså, men noe.
2: Noe mat du kan dele med, kom innom kontoret med det mat, vær snill.
0: Nordlengene, jeg har mat altså, men jeg kan dele det verbalt. Jeg tror grunnen til at jeg begynte å tenke på mat, Alexander, det var jo at jeg leser en artikkel som står i Aftenposten nå om at det faktisk finnes negative kalorier. Altså det finnes mat som gjør at du kan gå ned i vekt hvis du bare spiser det.
2: Ja, det er jo for så vidt riktig det. Ja. Vi har jo hatt... Det er jo litt av emnen mine når jeg har studert nå, blant annet. Så det er jo om forbrenning og enkelte matvarer. Hva er det de skriver om det?
0: Nei, da er det, altså, og det er jo helt klart store ulemper her med dette her. Akkurat det de snakker om her, fordi det er, dersom du utelukkende spiser proteiner fra magert kjøtt, så vil over tid det metabolske energiregnskapet faktisk bli altså det blir negativt. Men så er det jo en helt klar ulempe da. Fordi hvis kroppen din over tid, dette vet du, kun får tilført protein, så vil jo fettreservene gradvis tømmes, og så vil jo kroppen få mangel på essensielle fettsyrer og en rekke andre næringsstoffer den er avhengig av. Og dette er et fenomen som har et navn på norsk også, som heter kaninsult. Eller eventuelt proteinforgiftning. Ja, i går så lærte vi om ølrøyk, i dag er det kaninsult. Og det er jo, det kommer fra liksom gamle historier om folk som over lengre tid nesten utelukkende levde av veldig magert kjøtt, som villkanin for eksempel.
2: Ja, ok.
0: Ja, det er jo ikke det at det er gift.
2: Det er ikke kaninen som er sulten.
0: Nei, det er ikke
2: kaninen.
0: Det er
2: ikke kaninen.
0: Nei, og det er jo ikke det at kanin heller er giftig. Men hvis du bare spiser det, så kan du da få en alvorlig underernæring og feilernæring. Da. Så det er overhovedet ikke anbefalt. Men det er, liksom, det er jo en slags negative kalorier.
2: Da har jeg en ting å bare tilføye på toppen her, og det er at det viktigste ved kosthold nesten er jo balanse.
0: Ja.
2: I alt.
0: Ja.
2: For så vidt eller så. Balanse og alt med måte.
0: Ja. Vil du si som utdannet PT med også utdannelse innen kosthold at en sjokolade i hver hånd kan det være et balansert kosthold?

0: Det er klart, lever du på en diet av solskinn, sigaretter og billig vin, så vil du også bli feilernært. Thomas Dybdahl der, det gjelder nok også dyrvin, tror jeg. Vi lurer litt på hvordan dere stiller dere til det værskiftet som vi står på terskelen til nå. Det vil si, er det greit at tropesommeren tar seg en pust i bakken? Nå er det et flertall for ja, det skal bli godt med en avkjøling og litt regn. 57%, mens 43% vil gjerne ha 25-30 grader og sol hele sommeren. Mm. Morten i Ottestad synes det herlig vær på gang. Endelig å få puste litt. Ja, det klart, når det astma og kanskje til og med kols og litt sånn, så det, da jo det å foretrekke.
1: Mm, klart det. Og så har vi fått en melding fra Torun, som skriver at hun spent på været der dom da, i Øyer, Døren, Skyttelag. Også som nå går inn i tre harde dager med fjøssystemer køpp. Mm. Torden kommer kanskje til å stoppes, men ikke regne. 470 skytter påmeldt i Øyer, omtrent likt i Gøsdal, Ringebu og Vinstra. Og så kan jeg opplyse at i går var vi på Ringebu, vi var i Ringebu, og da kokte de skyttere på standplass. Men,
0: hva er det du sa nå?
1: Ja, det det som står. Da kokte de skyttere på standplass.
0: I en diger gryte.
1: Ja, da kokte de altså, skyttere på standplass. Men det var gode resultater allikevel.
0: Ja, vel.
1: Så å komme opp på Blekmyra på Vinstra var jo litt kjøligere, skriver hun. Bare 28 grader. Så skytterne blir testet under ulike forhold, og jeg skal feire bursdagen min på kjøkkenet i Skarsmoen som vanlig, og det alltid like gøy. God skytehelg, ønsker hun oss. Ja, takk for det. Vi ønsker gratulerer med dagen nå.
0: Ja, virkelig gratulerer med dagen, Torun. Og så, apropos, holdt jeg på å si dette med Lyn og Torden og sånn, vår reporter på Brøttum, eller hva faen han derfra, Torstein, har sendt oss en melding angående dette med sminkespeil som kan reflektere og være brandfarlig. Der har de hatt en skummel opplevelse med sminkespeil, oppdaget noe galt fordi det lukta litt, og sminkespeilet forstørrer jo, og hadde brent en ny, kraftigere strek for hver dag. Strekene lå liksom ovenfor hverandre, en for hver dag, etter hvert som sola kom høyere på himmelen. Heldigvis oppdaget vi altså hva som skjedde og fikk trolig avverget en katastrofe.
1: Det er skummelt altså. Mm. Å passe på å ikke sminke seg.
0: Nei, men det er det vi lærer av dette. Ja. Var vi tydelige nok på at vi åpner døra på gløtt til NRKs musikalske spiskammers, eller det vil si alle sanger i hele verden, men takk ja, altså, på hva som din fredagslott, du som hører på oss.
1: Det bare å komme med, altså rett og slett ønskelåt, altså.
0: Ja, man kaller det en god gammeldags...
1: Men med fredagspreg.
0: Ja, den bør jo ikke handle om fredag, men som gir deg en god fredagsfølelse. Her det tøff pop fra Vinstra med Frøy.

0: for at den mentale temperaturen i hvert fall sank litt grann inne hos Ingunn, som står på et stillasj og maler på femte dagen, var det det, og trengte litt Coldplay. Hva synes folk om at vi får et værskifte i løpet av natta da?
1: Nei, akkurat nå så vi har jo en liten avstemning i NRK radioappen, og der spør vi om er det greit at tro på sommeren tar en pause, og folk skriver har nå 62% har svart at ja, skal bli godt med en avkjøling og litt regn, mens 38% resten da altså, skriver at nei, jeg vil gjerne ha 25-30 grader og sol hele sommeren. Ja. Og så har vi jo fått en melding fra Toril, som synes det er greit med litt regn, så vannmåleren ikke snurrer riktig så fort. Men jeg satte meg ut med en GT for å nyte varmen denne fredagen. Det kan bli noen dager til det er så godt vær, skriver Toril. Mm-hmm. Så hun er kanskje litt delt, du, tenkte jeg nå, mens jeg leste meldingen. Eller leste du det annerledes?
0: Jeg leser det vel sånn at Toril liker både liten regnskur og varmt vær, og siden hun nå har liksom fått en liten advarsel om at været snur, så vil hun utnytte det som er igjen av varmen da, med å sette seg ut med en GT. Men at hun gråter ikke fordi det skal regne i morgen.
1: Nei, ikke sant. Og hen er det du stiller deg hen på spørsmålet i NRK radioappen?
0: Definitivt på en, altså svare alternativ 1, ja, det skal bli godt med en avkjøling og litt regn. Okay. Og det er også fordi jeg vet at utover i uka, ja, så stiger jo temperaturen igjen, og det, ja, okay, er meldt en god del sol, og ikke riktig 30, men mer kanskje sånn 23-24, ja, og jeg liker det bedre enn 30.
1: Ja, du husker at det er jo i skyggen for så vidt da, eller, ja, da. Så det blir jo varmere i sola når den først kommer oppå. Jeg er nok på svaralternativ, nei, jeg vil gjerne 25 grader og sol hele sommeren. Faktisk, det skal jeg innrømme, men jeg synes det er så godt. Men
0: det, ja, det er jo det.
1: Men jeg synes at vi har ikke hatt nok til det nå. Altså, det har vært 2, 3, 4 dager liksom.
0: Det har jo egentlig vært en ganske kald sommer.
1: Ja, det har vært kaldt hittil.
0: Det er lett også, å glemme.
1: Ja, men ja, nei.
0: Harald har fanget opp at vi spør hva er din fredagslåt? Hva er det som skaper fredagsstemning, fredagsvib hos deg? Han gir oss flere alternativer. Vi går for hans alternativ for full fest, nemlig Supergrass med Pumping Under Your Stereo.

God stemning i studio der hos Britpoppens skøyfanter Supergrass. Det fredagslåta til Harald, en av dem, I hvert fall Pumping on Your Stereo. Vi har fremdeles vår mann på Vinjerock, Amund, som skal være med oss etter klokka tre. Vi hører rykter om både bad I iskaldt vann, yoga og dansekurs. Vi litt så spent da. Og så skal vi høre om en ganske spektakulær redningsaksjon, hvor to voksne kuer var involvert, som hadde stått fast I nesten to døgn. Skal du og Lipa ta oss med frem til nyhetene med sin Dance the Night?

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Tre personer skutt utenfor Aalborg i Danmark. Gjerningspersonen og en politibetjent blant de, ifølge dansk politi. Det brenner også på staden, og flere nødetater har rykket ut, ifølge danske medium. Folk blir bedt om å holde seg unna staden. Etter at USA gikk til harde angrep i natt, har Iran svaret i dag med å angripe flere amerikanske mål. Dette sjette dagen på rad at de to landene angriper hverandre. USA og president Donald Trump sitter fast i denne krigen, forteller utenriksreporter Tove Bjørnekås.
1: Det er jo det som er grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette i mange tiår. Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet i luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det det ingen interesse for, appetitt for i det amerikanske folket. Så nå det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss i kanskje ganske lang tid fremover.
0: Denne helga blir den nasjonale minnestaden i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltar på åpningen på søndag, sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Norges ferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turisterne at stadig flere reiser i eget land. Benjamin Lokander havnevert i byen.
2: Det utrolig mange mennesker her i byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det ganske stappfullt.
3: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer norgesferietrenden slik.
4: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
5: Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
0: Reporter var Espen Biru. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England nominert til slutspillets beste skåring i VM. Det internasjonale fotballforbundet sier skåringen var ustoppelig. Bordøværingen konkurrerer dermed med kjente spillere som engelske Jude Bellingham og franske Kylian Mbappé. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Fra Bengals til noen badetemperaturer her i Eftan, Alexander.
1: Ja, vi tar jo da et lite tilfeldig utvalg da, basert på når de sist ble registrert, og disse her registreres jo manuelt. Du kan gjøre det selv på Yr, altså du kan gå ut i en klubb i nærheten av det, og så kan du melde inn da temperaturen som du selv måler der. Det siste er fra Godvatt i Sør-Aurdal, der var det 22 grader, og så Skasen i Kongsvinger var det 25 grader, Gillundstranda i Stange 21,2, Fastland i Gjøvik 22,9, og så kan vi også ta med Sæn i Nordirland, Krokhørn i Nordirland, det jo noen herlige navn her da, så kan vi ta med Venabu 20,4, Ringebu.
0: Så lurer Geir Olav på, han skriver en melding til oss i NRK Radio-appen, hører stadig at det blir meldt om badetemperaturer. Men hvor dypt blir det målt? Altså, er det helt i overflaten, eller er det på et visst dybdenivå? Der har vi jo, sånn som vi pleier, konsultert internett, som sier at det bør måles sånn, på cirka en meter.
1: Ja.
0: Som for å gi et realistisk bilde av hvordan er temperaturen i vannet, sånn at du ikke bare måler i overflata.
1: Jeg går ut ifra at de med badetemperaturer som meldes inn til Yr, de har kanskje utelukket nesten vært gjort i overflata.
0: Det kan gå til.
1: Går jeg i hvert fall, det tenker jeg i hvert fall, og så kan jo det, noen er veldig flinke der å duppe den temperaturmåleren. Jo, det heter
0: det. Ja, ja. Tenker det.
1: Jeg tenkte plutselig på sånn, så du måler feber med og sånt. Men ja,
0: det termometer.
1: Termometer er det. Ja, ja, riktig. Nei, jeg tenkte på at de kanskje dupper, jeg tror ikke, det kan hende at de dupper en meter under, men da vet vi da at det er riktig.
0: Ifølge Meteorologisk institutt på sine nettsider, så bør du, hvis du måler selv, bør du la termometret ligge i vannet i minst 5 minutter for å få et stabilt og nøyaktig resultat. Hvis du skal måle din egen badetemperatur, altså. Vi kjenner ikke helt badetemperaturen i bygden, vannet som ligger ved Eidsbugarn. Vi har hørt rykter om bading der. Vi har vår reporter Amund på Vinjerokk og skal høre fra ham om litt.

0: Sundreberget, et populært turmål hvis du befinner deg i Ål. Det høres ut som Stent-Olaf Bjella likte seg der også. Jeg tror nok også han likte seg godt på Vinnerrock, hvor han spilte i går kveld. Nå skal vi til Bygdin, som et fjellvann som ligger vakkert til ved Eidsbugarn. Det jo drøyt 200 meter djupt på det djupeste, og hvis du leser om vannet Bygdin, for eksempel i Store norske leksikon, så advares det mot at det iskaldt i vannet.
1: Fordi det så kaldt, liksom.
0: Husk
1: det det.
0: På at det iskaldt, og husk også på at det plutselig kan, det mest aktuelt hvis du på en liten båt ut på der, at i fjellet så kan du fort blåse opp, og da kan det bli ganske høye bølger der.
1: Ja. Jeg trodde du skulle si at det kommer et sjømonster og ta deg.
0: Ja, det helt sikkert. Jeg har ikke hørt om noen sjøorm i Bygdin, men de fleste sjøer over en viss størrelse, med respekt for seg selv, har vel et monster?
1: Ja.
0: Vi har mjøsormen, mjøsormen. Kjent, og sjøormen i Seljordvattnet, og det
1: Nå vil jeg, kanskje det en oppi der også, altså.
0: Det kan gå til henne. Ja. Men det varmt i hvert fall der oppe fremdeles, og disse høye temperaturene har gjort det ekstra fristende for festivaldeltakerne på Vinnerrock, altså, å dyppe seg i det iskalle Bygdin.
2: All right. Var det friskt?
3: Åh, det var herlig. Åh, frisk gjør det rett, Tore.
2: Hvor mange grader anslår du at det?
3: Jeg tror jeg jukste så på termometrisk, men var det 10-11 grader?
2: 10-11 grader, ja. Det første gang du bader her nå, eller?
3: Første gang jeg bader her, ja. Oppe i Vinnerrocket. Ja. Stemmer.
2: Har du vært borte i noe kaldere vatten enn det her, eller?
3: Ja, jeg bad med Ikan,
2: altså. Ja, du har det.
3: Så det jo.
2: Ja.
3: Men... jeg gikk om hit i går kveld etter konsert i går, så sikkert i 12-tida i går kveld, og derfor å se på hvordan det så ut her, og da så jeg allerede at vannet jo skinnende blått, og det helt fantastisk med naturen, så det...
2: Er det første gang du her?
3: Ja, det det.
2: Hvordan opplever du festivalen så langt?
3: Egentlig som forventet. Jeg hadde jo superhøye forventninger. Det var jo... Jeg har jo hatt så mye av vennene mine som har vært der tidligere i år. Ja. Og det har jo vært været, lignende så fantastisk været som vi har nå. Så... Nei, det møtte opp til absolutt alle forventninger, altså. Det så mye folk som i så god humør.
2: Hva planen din her på Vinnerrock?
3: Det har vært litt flytende. Jeg hadde jo liksom en rekke konserter og fått en fjelltopp per dag, i hvert fall. Så skal jeg være med på noe, litt sånn svingkurs og litt sånt, så skal jeg være med og danse litt.
2: Har du prøvd sving før?
3: Ja, jeg går på noen sving via studiet. Og det tror ikke det finnes noe som er artigere å gjøre på festivalen.
2: Ikke sant? Hva det du ser mest frem til her på Vinnerrock, da?
3: Oi. Jeg ser frem egentlig til... Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror kvelden slash natta i natt tror jeg blir helt oppnått. Folk har på en måte fått settet litt. De har fått kjent litt på feeling litt på sånne ting. Så da tror jeg det blir bare artigere og artigere jo senere det blir. Og så tror jeg det et av de artisterne som veldig vant til mange dansesving.
2: Ja.
3: Jeg tror det veldig typisk, i hvert fall det var det jeg har hørt. Så da jeg skal være der på alle konsertene og se at jeg får grunn sving med.
2: Da må du kose deg.
3: Jeg skal gjøre det.
2: Tusen takk.
0: Martin Larsen heter han som skulle danse sving for å varme seg etter et bad i forfriskende Bygdin. Jeg trodde det skulle være kaldere enn 10-11.
1: Ja, du trodde det?
0: Ja.
1: Men det ganske kaldt da.
0: Det ganske kaldt.
1: Det ganske freskt, altså. Jeg begynte å lure på, lå den og dyppet ut der mens uten samtalen, eller gjorde den ikke det?
0: Jeg hadde liksom en slags film i hodet at han gikk opp fra vannet for å snakke med Amund, men jeg usikker.
1: Ja, jeg så, til slutt så jeg for at den lå ved kanten ved en brygge og liksom lå og vippet, men det kanskje for kaldt for det.
0: Det ble nevnt dansekurs her. Vi har hørt rykter om at vår mann Amund Søberg Granerud har vært med på det også, i tillegg yoga, som vi kommer tilbake til han altså.

0: Jayton Colin Dimsdale alias Teddy Swims i radioen din. Og apropos det, altså
1: Swims.
0: Vi lurte jo litt på det om Martin, han badegjesten som Amund intervjuet, om han gikk opp av vannet, eller om han ble liggende der under praten. Vi har fått svar.
1: Vi har fått svar, og det stemmer, sånn som jeg trodde oppå seg, eller så for meg, at han ligger i vannet gjennom hele intervjuet, altså hele intervjustrekket, så ligger han og dupper ute i da det 10-11 grader kalde vattnet bygd inn, og det er jo imponerende i seg selv. Det fikk vi opplyst av reporteren vår.
0: Det er imponerende. Apropos badetemperaturer, så har med Iris sendt oss melding og skriver: temperaturen målt i Selsvattnet er målt med innstilt badetemperaturmål på 1 meter og ligger minst 10 minutter før temperaturen meldes inn til Yr. Og den som ble meldt inn i går er 22,5 grad, altså i Selsvattnet. Godt besøkt av lokale og turister nå i varmen, det vil jeg tro.

0: nå ikke har sånn display hvor det står titlen på sangen og likevel gjetta på hver gang du er her, så hadde du helt rett I det. Vi har folk som tar oss på ordet, både når det gjelder å foreslå en fredagslåt som gir en god følelse I bringen, samt fortelle oss hva de driver. Noen slår to fluer I en spekk.
1: Ja, vi har fått en melding fra Camilla, da, som forteller at hun akkurat kommet tilbake til Stølen på Beito I Jotunheimen etter en fin tur I fjellet. Hun hører på bjellen til kuen som beiter på utsida. 14 varierte dager med venner, egentid, og hunden Kalle, som nå har velta etter en topptur.
0: Og jeg ser det for meg.
1: Ja, jeg skal ikke si det, ser det for meg. Bikkja bare bikk over. Fortell at uten strøm og innlagt vatten blir det nok en kulinarisk kyllingssalat med prosecco til, om hun da rekker vinmonopolet på Beitostølen I parentes skriver. Hun skriver, god helg til alle I vårt vakre land.
0: Lige måneder.

0: fredagslåta til Camilla, som akkurat hadde kommet tilbake til stølen på Beito i Jotunheimen. Vi krysser jo fingrene for at du skal rekke vinmonopolet, så du får deg en iskald prosecco til den kulinariske kyllingsalaten. Sats på det. Da det statsmeteorolog Hanne Beate Skattør som vet alt som verdt å vite om både vær og temperaturer.
1: Nå det jo fremdeles sånn normale norske sommertemperaturer i store deler av fylket, spesielt sør. Men i nord så det jo blitt mer skyer og, som dere sier, blitt kjøligere enn det har vært. Og det skal jo bli kjøligere i hele fylket utover helga. Nå det poppet opp litt sånn tordenbyger i Oppland. Kan nok komme også enkelte steder i Hedmark utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det en mer vindfull og regnfull dag. Da blir det nordlig vind, regn. Kan komme noen tordenbyger også på første del av dagen i morgen. Men utover dagen så blir det oppholdsvær. Først i nordlige deler. På kvelden også sør i innlandet. Og da utover så vil det være litt mer normale norske sommertemperaturer.
0: Ja, men når du snakker om å poppe opp lyn og torden og sånn, når det så tørt, det kan være skummelt.
1: Ja, absolutt. Vi har jo stor skogbrannfare. Sånn at det har jo vært skogbranner som har startet av lynnedslag før, så det absolutt noe å være oppmerksom på. Men heldigvis så kommer det nå et nedbørsområde i løpet av morgendagen, som forhåpentligvis demper denne faren nå.
0: Til å kikke litt på lynkartet på Yr, og det går litt rundt omkring, altså.
2: Ja, Meteorologisk institutt har jo da i EFTA nå sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Sør-Norge, så folk som til fjells og planlagt ulike turer, dere får eventuelt planlegge en ny tur, tenker jeg, hvis dere oppholder dere i fjellheimen nå. Var litt for forsiktig.
0: Jeg gjør det. Det ser jeg. Det driver og buldrer og lyner litt, altså. Det blir konkurranse i dag også, rett på andre siden av 50 Cent, gitt.

0: Ja, håper ingen tok anstøtt av 50 Cent. Mye snusk på 3,5 minutter, altså.
1: Det er mye snusk i denne sangteksten. Ja.
0: Det det overhovedet ikke i sangteksten som dukker opp i konkurransen i dag, for det lurte du kanskje på. Blir det konkurranse i dag, og blir det en sånn herlig skillingsvise quiz i dag også?
1: Ja, de gjør det altså, for tredje dag på rad.
0: Ja, for tredje dag på rad en gigahit, oversatt fra engelsk til norsk, og sunget, tørre å si, vemodig vakkert, og tostemt på melodien til skillingsvisa i en sal på hospitalet. Hvilken monsterhit det vi har tatt for oss i dag, og oversatt fra engelsk til norsk?

0: Der,
1: det trist historie.
0: Trist historie. Vi skal da fram til hvilken låt, som, nei, jo, hvilken sang som da ble sønget her på norsk, en oversatt hit fra da engelsk originalt, kan vi vel si, ja. til norsk da, og vi skal ikke fram til I en sal på hospitalet.
1: Nei, det jo melodien vi valgte oss her, men den store hitten altså som ble oversatt, hva var det? Vi kan si så mye at det ikke den her.
2: Det var fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Jeg følger Synne Wo på noen sånne sosiale plattformer, og det sånn som hun satte stor pris på å spille på Vinjerock I går kveld. Ja, det jo ikke alle som får sjanse til å være der. For det første fordi billettene blir jo revet bort på sekunder, og for det andre så finnes det jo folk som må være andre steder. Det gjelder jo blant annet Stine. Hun som hun skriver, støkk på Hamar.
1: Ja, og men hun skulle da kanskje, hvis vi antydde, hun skulle ikke innav øre på Vinjerock.
0: Ja, hun skulle gjerne hørt Staut I kveld, vet du, for de spiller jo der. Så hennes fredagslåt denne.

0: Mettes favoritt fredagslott, Thomas Stenstrøm, vil du ha meg? Vi går til en modør som heter Marianne. Hennes ultimate sang er intet mindre enn kjenningsmelodien til reiseradion. The Kid from Red Bank med Count Basie and his orchestra. Da det sommer. Marianne skal spise taco, som seg hør og bør, på en fredag med barnebarn som hun så heldig å få besøk av i dag, og ellers ta livet med knusende ro før hun går ut i ferie i dag.
1: Og så synes jeg skriver det på en veldig fin måte. Ja. Tre nydelige blanke uker som hun eier tiden til.
0: Ja.
1: Det var veldig fint skrevet, synes jeg. Blanke uker. Ja. Veldig fint.
0: God sommer, Marianne.

Det er de pleier akkurat å få med seg. Åh, teknisk ansvarlig har vært Vidar Brennodden, og så kommer det. Det sånn. Det slutter. Thomas Helland, alias Tom Hell, med sin vemodig vakre Over You, frem til nyhetene.

Klokken 16, her NRK Nyheter. Vi skal først til Danmark, for i ettermiddag ble tre personer truffet da det ble løsnet skudd i et næringsområde nord for Aalborg. Skytingen stoppet rett etter klokken 15. Gjerningspersonen, en politibetjent og en tredje person er skutt ifølge dansk politi. Politiet fikk først melding om en brann i en bygning, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Det er fortsatt mye politi og brannvesen til stede, og en omfattende etterforskning er satt i gang. NRK var i kontakt med ansatte i bedriften Stølsvik Hestefor, som ligger inne på industriområdet.

0: Språkrådet underveis I dramatikken. Les om deres opplevelser på nrk.no. Det brenner kraftig I et rekkehus I Krokstadelva I Drammen. Det stor fare for spredning til nabohus ifølge politiet. NRK følger utviklingen på sine nettsider. Så skal vi høre at det både skogbrandfare og fare for lyn I deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel, og det fare for tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller, og noen steder vil ikke engang få tordenvær. Det samtidig også sendt ut gult farevarsel for skogbrand over deler av Sør-Norge, og flere branner har oppstått av ulike årsaker den siste tiden. Heten bølger fortsatt over Sør-Norge og Østlandet, og det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. I Kristiansand så synes sørlendingene at det har vært varmt.
1: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puda og gå ut og legge meg ute på solsenga I natt.
2: Da nå, når det så varmt som nå?
3: Nei, det helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
2: Og så det meldt kaldere vær fremover.
1: Ja.
2: Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker det må være fint, I hvert fall for bylivet. For folk de subber når de går forbi gata her. Så jeg tenker litt friskere luft fint nå.
4: Nå jeg veldig glad I den gode norske gamle sommeren med noen og tyve, og det det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
0: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene, for temperaturen skal synke mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Og det var Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med de varme sørlendingene. Hvis du skal kjøle deg ned med et bad I dag, så vær forsiktig, fordi det lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersene som I fjæra. Legevaktene forteller at man kutter seg gjerne under foten, og disse kuttene kan være dype og inneholde skjellrester som gjør at sårene blir krevende å rense og også å sy. Problemet stort I Oslofjorden og på Sørlandet, og legevaktene har mange uheldige badegjester med kuttskader. Og oppfordringen altså, bruk badesko. NRK Nyheter, de fikk du I denne omgangen av Siri Finnevamoen, og NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK PN.

0: Hitmaskinen Bruno Mars, That's What I Like, her i Eftan i Innlandet med Alexander og Bjørnar. Og temperaturer som, for du sa, er det noen av dem som er litt på vei ned?
1: Ja, det synker faktisk litt. Hamar har like mange grader som i stad, 25. Lillehammer 1 grad opp, 25. Gjøvik har faktisk sunket med 4 grader, 24 grader nå. Mm. Gran har økt litt, 30 grader nå. Kongsvinger økt bitteren, 25 nå. Elverum har sunket med 6 grader.
0: Oi!
1: 24 grader er det Elverum nå. Trysil og Sønke ned til 25. Tynset har gått ned til 18. Otta er det samme, 24. Fagernes samme, 23. Og Fokstua samme på 16.
0: Ja, minner om gult farvarsel for skogbrann, og minner også om at det er noe torden og lyn som går rundt forbi, og at det er lynvarslet i Y. Det kan være veldig greit å sjekke da. Er det greit at tropesommeren tar en pause, er et spørsmål som dukker opp til deg i NRK Radio-appen med to svaralternativer. Enten ja, det skal bli godt med en avkjøling og litt regn, eller nei, jeg vil gjerne ha 25-30 grader og sol hele sommeren. Der har vi vel slått fast at Nordengen og jeg befinner oss i hver sin leir. Jeg er ja, og
1: jeg er nei.
0: For det er det team meg som leder med 70%, mens 30% gjerne vil at været skal fortsette å være sånn som det har vært en stund. Vi skal tilbake til Vinjerock hos Amund, som tar for seg litt yoga. Rett på andre siden av Gabrielle. Dette er selvfølgelig fem fine frøkner.

0: fem fine frøkner med Gabrielle.
1: Fem fine frøkner? Det klarte jeg ikke å si, faktisk.
0: Fem fine frøkner. Nei, men du klarte jo, og vi drev og øvde oss på å si Comfortably Numb ja. med Pink Floyd, som vi spilte litt tidligere i sendinga. Det kan være en rakker.
1: Den kan være en rakker, ja. Comfortably Numb. Ja. Det kanskje et klu og altså et tips å bare få bort den O-en, altså den andre O-en.
0: Comfortably Numb. Ja.
1: Comfortably Numb.
0: Ja, bare hoppe i det.
1: Hoppe i det. Vi har fått en melding fra Turi som melder om 15,2 grader og lyn.
0: Og lyn, ja.
1: Og torden. Mm. Og litt regn på Aurdalsåsen nå. Og så skriver jeg at det godt det.
0: Det godt. Vi har vært innom Vinnerokk, hvor kollega Amund Søberg Granerud har boltret seg et par dager. Det jo ikke bare, holdt jeg på å si, rock og toppturer der. Det en del andre ulike aktiviteter også. Og Amund har fått en smakebit på en av dem.
2: Bygden ligger spelblank, og en ny dag i Jotunheimen godt i gang. Og det eneste vi hører her nede ved vannkanten djupe, rolig pust. Og ved meg så instruktør Mari, som for å gi festivalfolket en mjuk start på dagen her på Vinjerock. Hvorfor tror du festivalfolk så sulten på et sånt pusterom midt i all musikken og festinga?
3: Kanskje akkurat fordi det et pusterom. At å være på et sånt her sted, selv om det de vakreste omgivelser noen gang, da, så det jo mye stimuli, og mye sosialt, og mye som skjer, da. Og det å finne en sånn luke til å bare være, og kjenne kroppen sin, og liksom lande, det tror jeg sykt viktig.
2: Mm. Og det råe landskapet her i Jotunheimen, hvordan tror du det påvirker måten du underviser på?
3: Mm. Ja, jeg kjenner meg veldig støttet av naturen. Jeg kjenner at jeg aktivt bruker den nå som et sånt speil og støtte, og nå vi jo ikke inne i et rom hvor jeg pleier å ha musikk, ikke sant, som støtter meg, men nå liksom naturen som må støtte opp mot. Så jeg tror det både speiler og støtter oss bare i dens kraft, da.
2: Har du gjort noe lignende før?
3: Ikke på dette nivået.
2: Nei?
3: Nei, ikke på dette nivået.
2: Og hva synes du om det?
3: Jeg synes det helt nydelig. Ja. Jeg elsker det virkelig.
2: Ja.
3: Ja, ja. Natur og yoga går hånd i hånd.
2: Og i morgen så skal dere opp på fjellet, skjønte jeg?
3: Ja, det skal vi. Vi skal rett opp på en topp her oppe, på et sånt utsiktspunkt, og ha en yogatime der.
2: Og den nå utsatt, da?
3: Om den ja, fulle lister.
2: Ja. Men hvordan det da, ventelister? Kommer folk inn, eller?
3: Ja, det blir de som kan og vil for komme.
2: Ja.
3: Jeg litt reis på det.
2: Ja. Men det sikkert mange der hjemme som hører på, som kanskje kvier seg litt for å prøve yoga, for at de tror at de må gå i avanserte stillinger, og at de kanskje litt stive. Har du noen råd eller tips?
3: Ja, det har jeg absolutt. Det egentlig en av kjerneverdiene når jeg yogainstruktør, jo at jeg vil at det skal være for alle. Så jeg vil gjøre det veldig sånn spiselig og mottakelig for folk flest. Og at det veldig lavterskel, det veldig mye pust, det veldig mye ro. Og jeg prøver å lede med tydelighet, og ikke minst at man følger sin egen kropp. Okay. Så det liksom både en tydelig ramme, men også det at du kan liksom kjenne inn hvor du da.
2: Hvem det som kan drive med yoga?
3: Absolutt alle.
2: Ja.
3: Ja.
2: Tusen takk til deg, Mari Malknes. Folk koser seg både på land og i vatten her ved bygden her i Eidsbugarn.

0: Fra Miley Cyrus til konkurranse som består av en tekst som opprinnelig bor inne I en monsterhit fra grytidlig 80-tall.
1: Ja, det er 80-tallet.
0: Jeg mener den 1981.
1: Ja.
0: Det ville jeg I hvert fall sagt I en quiz.
1: Ja, ok. Ja.
0: Og nå vi jo I en quiz, så må vi ikke spørre om akkurat det. Men vi har jo tatt denne hitten og oversatt deler av teksten til norsk. Tvunget den inn på melodien til ei skillingsvise I en sal på hospitalet. Så det ingen grunn til å svare, det ingen som har svart I dag, eller? Så nei, det skal bra. Dere ha klapp for. Så, men hva originalen? Altså? Hvis du tenker deg å høre på dette nå, og tenker, ok, hvis jeg hører for meg dette her på engelsk, på en helt annen melodi, hvilken sang det de har tatt for seg?

0: Lenge.
1: Ja,
2: den er vanskelig. Den sitter så lett I munnen, som hølle det lenge, den der. Mm.
1: Ja, nei, men jeg hørte også at jeg synger bitt litt grann surt der, mens det Ingebjørg Barstad, som både spiller gitar og legger det som man kan kalle for husmor-ters. Det kan bli kalt for det, den understemmen der. Hun synger jo klokkerett.
2: Hvilken låt var dette her altså framført?
1: Og nå holdt jeg på å si svar.
2: Du gjorde det.
1: Men det skal jeg fortelle deg.
2: Nei, hvilken hit er det som har vært oversatt fra engelsk til norsk, og hiten ble gitt ut 1980, 21. Ja. juli?
1: Ja, ikke 81 altså.
2: Nei.
1: Ok.
2: Det var et år short der.
1: Ja, men det kan skje. Men tenk litt på det. Hva er svaret I dag altså? Meld det inn til oss I NRK Radio-appen med navn selvfølgelig, telefonnummer og adresse. Og så kan du tenke litt på det hvis vi hører Sissels ultimate, I hvert fall fredagslåt, nå I sommerhalvår.

fucking clean som noe salo. Feel fucking tight som noe tight. Så han har champagne, men rører den ei. Det er greit. Ok. Spiser ost, drikker vin. Kun Frida, Kalle og meg.

stygg til Frida, hallo meg. Sjekk stilen. Har respekt for stilen. Hun føler seg selv små, men ikke finner mobilen. Jeg sverger Frida Kahlo er som Bonnie i den bilen. Mal bildet, eller ta bildet. Hvem vil du være? Vi omsetter millioner, men fuck noen kroner. Vi gjør det for respekt og ære. Hva med deg, bror?

og Frida living life at Geilo. Fuck hule syde, for de vet hvor jeg bor. Ostvin blir i byen, kun Frida, Carlo og meg. Ti buketter, elve retter, living life, kun Frida, Carlo og meg.

0: Enda en artist som dukker opp på Vinnerrock, Marstein her, med det vel kanskje den største solohitten hans, Frida Kahlo.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, du vil si det?
1: Eller ja, ja solohitt, da tenker du ikke...
0: Ikke undergrunnen,
1: liksom. Undergrunnen, tenker den der sammen, da, den var jo vært ganske stor.
0: Den ble ganske stor, den da. Sommerhus, ja. Men jeg tror Frida Kahlo... Ja,
1: Frida Kahlo er der oppe.
0: Jeg tror kanskje det. Så det Kirsten... som sender oss en litt overskyet hilsen fra hytta i Hådalen på Røros. I dag det bare 22 i solveggen, i går var det 48.
1: Ja, det kontraster, må man si. Da skulle den egentlig rest langt, da.
0: Og så vil jeg jo si at hun, om ikke helgarderer, så i hvert fall halvgarderer når det gjelder den ultimate fredagslott i deilige sommerdager, for hun oppgir to.
1: Ja, hun skriver først da, i deilige sommerdager som vi har nå, jo Kiss med Crazy, Crazy Nights.
0: Dette jo litt gøy, og egentlig litt overraskende, at dette skulle dukke opp, for vi hadde jo en prat i går om hva som var våre respektive fredagssanger, og da måtte jeg ta deg med tilbake til overgangen fra 1990-tallet til 2000-tallet, og jobbet jeg noen år i et reklamebyrå, og der hadde vi en daglig leder som heter Geir, og når vi hadde liksom bikket lunsjtid på fredag, så visste vi at han kom til å fyre opp den forholdsvis gamle boomboxen, eller ghettoblasteren, han hadde på kontoret sitt, og han bar den ut av kontoret, og satte den liksom på lunsjbordet, og så satte han i kassett, og der var det Kiss med Crazy Crazy Nights. Da var det offisielt fredag.
1: Da var det fredag, faktisk. Ja, det var det. Og før jeg låt da, spille på fredag, det helt riktig.
0: Ja. Så skal vi komme tilbake til den andre sangen du nevner etterpå, Kirsten, vi lover. Wow!

0: en av Kirstens ultimate fredagslåter, Crazy Crazy Nights med Kiss. Sist vi hørte fra kollega Amund Søberg Granerud på Vinjerock, så var det rolig morgenyoga ved vannkanten. Nå skal vi til noe som garantert gir høyere puls. Amund nemlig på gangar- og godkarkurs for å lære seg tradisjonsrik dans.
1: I går og i dag og i morgen så har vi hatt svingkurs, og så vi skal også ha gangar- og gokarkurs.
2: Hva det for noe?
1: Gokar og gangar. Gangar en type folkedans hvor vi går og danser, som gjerne du kan finne. Du kan finne masse forskjellige steder, men klassisk Telemark. Vi har også gokar, det da hallingkurs, ja. Så folk kan lære å danse halling. Vi hadde et rekordforsøk her i går.
2: Hvordan gikk det da?
1: Det var godt oppmøte, og det gikk veldig bra. Og folk fikk det, var ganske god, fikk det til.
2: Ja.
1: Vi hadde også, vi skal også ha mer gangar i dag da, og da kommer det alltid fler. De lærer også gangar, som et pardanskurs da.
2: Ja.
1: Vi danser sammen.
2: Hvordan har påmeldingen vært? Det stor oppslutning?
1: Det pleier å bli utsolgt, altså.
2: Ja.
1: Det pleier å bli utsolgt hvert år. Jeg har hatt svingkurs nå i 4 år. Og det også alltid god oppslutning og godt liv.
2: Hvorfor tror du det blir så godt liv da, her på Vinjerock?
1: Nei, jeg tror det har noe med at alle har en felles forståelse om at ok, her oppe, det ikke dusj her, det betyr at vi må bade. Så da tar vi vekk, da, ok, så alle enige om det. Mm. Alle her for å kose seg.
2: Ja.
1: Og da blir det god stemning. Det lett å si på en helt vanlig festival også, men her må du sove et helt, du må ha litt ubehag.
2: Ja.
1: Og da tror jeg folk har det litt bedre.
2: Men du har jobbet her i 4 år, eller vært frivillig?
1: Vært frivillig i 4 år, som svinginstruktør.
2: Hva det som gjør at du kommer år etter år, da?
1: Det gode artister, godt organisert, så det kudos til Vinjerock.
2: Ja.
1: Det også, ja, det veldig mye hyggelige mennesker som du møter, og alle kan, jeg sånn som, jeg prater med alle folk, så ja. Jeg går gjerne til forskjellige folk, og bare noen møter noen, eller du stopper ved noen, eller kan tulle litt med noen, ja. Eller, det veldig gøy.
2: Det kanskje det som hele stemningen da, med Vinjerock, at alle prater med alle?
1: Ja, og gjerne utover her i teltfestivalområdet, hvor de fleste bor. Her må du jo gå igjennom noen camp, eller en eller to camper, eller fler, for å komme til et dekket telt.
2: Ikke sant.
1: Og da møter du jo ganske mye hyggelige mennesker, da blir du fort kjent med andre.
2: Hva høydepunktet i årets utgave av Vinjerock?
1: Oi, nå er det jo et godt spørsmål, men jeg en ordentlig fangirl av Big Bang.
2: Ja.
1: De har jeg sett en gang før på en festival som heter Mablis i Stavanger. De nok høydepunktet for meg i år, altså.
2: Welcome to the mountains, passer vel bra.
1: Ja, og så tror jeg kanskje kan finne en girl i Oslo her også.
2: Du kan det,
1: ja.
2: Veldig bra.

sol og jul. Det blir vel strengt tatt ikke sol så mye mer. Det blir litt mer skyer og kanskje til og med litt lyn og torden her og der. Men god stemning I hvert fall. Vi fremme ved sannhetens øyeblikk når det gjelder konkurransen. Vi hadde tatt en sang, oversatt den fra engelsk til norsk og tvunget den inn. Tostemt på melodien til skillingsvisa I en sal på hospitalet.

0: Det er jo det som er taperskjebnen, og det er jo en sang som av og til blir spilt i forbindelse med sport og sånn, The Winner Takes It All, men det er jo egentlig en fryktelig trist tekst på dette. Caroline, hei!
1: Hei!
0: Du er i Valdres.
1: Jeg er i Valdres, nærmere bestemt i din.
0: I din? Fortell hva du ser rundt deg.
1: Ja, nå sitter jeg og ser utover på Rundemjellen. Rundemjellen, som en veldig rund, et rundt fjell, rett og slett. Og så ser jeg noen trær, og så ser jeg Iddinvannet. Ja, i tåke, litt tåke eller skya da, og regn.
0: Ja, for det, har det vært noen buldring og braking hos deg?
1: Ja, det kom litt grann i stad. Da var det noen kraftige smell og litt lyn. Men det var litt mindre enn jeg hadde trodd da. Så jeg, det ser ut som vi kom ganske klare av uværet, ser ut som.
0: Ja, men bra. Du i begynnelsen av ferien, midt i ferien, mot slutten av ferien?
1: Du, jeg har en relativt lang ferie, så jeg kan fortsatt si at jeg i starten av ferien, ja, så det veldig deilig.
0: Godt. Ja. Disse vemodige, jeg skal ikke si vakre, men tonene vi hørte, hva var originalen her?
1: Ja, det var jo da ABBA med The Winner Takes It All.
0: Det var det.
1: En veldig fin og trist sang, som du sier.
0: Mm. Var det noe spesielt du tok det på her? Ja, var det sånn at du skjønte det med en gang?
1: Nei, jeg skjønte det ikke med en gang, men jeg, på starten av sangen så tenkte jeg at det var veldig kjent at han ikke ville snakke om det.
0: Mm.
1: Og tenkte jeg, ja, hvilken sang det igjen? Og så litt utover så sa... Så ble det jo sagt at vinneren tar alt, ja. Så da var det jo ikke noe tvil.
0: Det var ikke noe tvil.
1: Nei.
0: Vi sender et handlenett ikke til Valdres, men til der du egentlig bor.
1: Ja, tusen takk.
0: Hvor er det forresten?
1: Det i Oslo.
0: Det i Oslo, ja. Ja, ja nei, men det bra. Da kan du, når vi har lagt på noe, så kan du få lov til å sende en melding til samme sted som du sendte svaret ditt, og så kan du sende oss hjemmeadressen din.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Så bra. Nå fortsatt riktig god sommer, Caroline.
1: Tusen takk i like måte. God sommer.
0: Da skal både Caroline og jeg og alle andre få høre originalen. Den kanskje enda finere.

0: takk også til alle andre enn Caroline som har svart The Winner Takes It All, for det var veldig mange av dere som hadde stålkontroll på hva denne litt rare skillingsvisen egentlig var basert på. Takk også til søstrene Monica og Åse som har svart vi tror at Viggo I Gudvangen. Vi har nemlig nettopp passert Gudvangen, så jeg prøvde å tenke litt hvordan, for det har dere selvfølgelig hørt på ettermiddagssendinga til våre gode kolleger I NRK Vestland, men hvordan har dere klart å komme inn I min inbox? Det forstår jeg ikke. Så Silje på tur til Røros med campingvogna sammen med svigersøster med familie og kjørt fra Lofoten og skal videre til Sverige på søndag. Mens Lene forteller at hun var opptatt med å lage jordbærsyltetøy og sto på kjøkkenet og plutselig så hørte vi et skikkelig tut og da var det skibladner som passerte. De pleier å stå utenfor med vinkende flagg, men glemte de farta, men hun tuta lell moro. Hanne Beate Skattør statsmeteorolog. Hun serverer både vær og vind og temperaturer.
1: Nå det jo fremdeles sånn normale norske sommertemperaturer I store deler av fylket, spesielt sør. Men I nord så det jo blitt mer skyer og som dere sier blitt kjøligere enn det har vært. Og det skal jo bli kjøligere I hele fylket utover helga. Nå det poppet opp litt sånn tordenbyger I Oppland. Kan nok komme også enkelte steder I Hedmark utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det en mer vindfull og regnfull dag. Da blir det nordlig vind, regn. Kan komme noen tordenbyger også på første del av dagen I morgen. Men utover dagen så blir det oppholdsvær. Først I nordlige deler. På kvelden også sør I

0: Litt deilig det også. Det jo et spørsmål som skinner mot deg I NRK radioappen I dag. Det greit at tropesommeren tar seg en pause? Svarer alternativene ja, skal bli godt med en avkjøling og litt regn, eller nei, jeg vil gjerne ha 25-30 grader og sol hele sommeren. Der har nok svar alternativ A, altså ja, skal bli godt med en avkjøling og litt regn, dratt ganske kraftig fra I løpet av den siste timen. 76% synes det helt fint, mens 24% gjerne vil ha 25-30 grader og sol hele sommeren, og ikke synes at tropesommeren skal ta seg en pause. Apropos pause. Her Tøyen Holding og Skirak. Pause fra pausen. Da sier jeg som heter Bjørnar, riktig god sommer.
1: Jeg sipper krappa I min 90 kappa. Nege kongen her, jeg pippis pappa. I noen Chuck Taylors, finte playa haters. Du var en G, mens vi fortsatt regulators. Det bedre tider, investerer I malerier. Stein som våpner til en palestiner. Hatere kan trekke seg en curl up. Vi lever kjapt, for vi vet at vi skal dø snart. Dame vet at Sefa bars og flows for show.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i åsiden i Krokstadelva. Brannvesenet har ikke kontroll, og brannen sprer seg ytterligere. Det høres eksplosjoner, og vi ber publikum om å ikke trekke til området, det sier operasjonsleder i politiet Lise Bjørnsund. Thomas Bromé bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner, og han sier at det uoversiktlig.
1: Jeg ser at det blir mer og mer røyk, og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
0: Nødetater og flere brandbiler på vei til stedet. Politiet har også helikoptere på vei og ber om at beboere sikrer fri adkomst for brandbiler. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brandstasjoner i Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Kongsberg, Asker og Bærum, Modum og Oslo. Drammen kommune setter også krisestab, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen til Dagbladet. NRK følger utviklingen av brannen i Krokstadelva tett, og du kan følge mer med på våre nettsider. Så til Danmark, for en sivil person død etter

0: Sotsoden nord for Aalborg I ettermiddag. Det opplyser Nordjyllands politi I en pressemelding. Tre personer ble skutt, og den antatte gjerningspersonen alvorlig skadet. Den skadde politibetjenten meldt I stabil tilstand. Politiet fikk først melding om brann I en bygning nord for Aalborg, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Og en omfattende etterforskning I gang. Industrien får forurense mer og lenger, det har EU bestemt. Det kjernen når EUs klimakvotesystem blir gjort om. Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket, men endringene møter motstand, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Mange I miljøbevegelsen rasende på dette, for dette imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040 som EU har, om at det skal være 90% kutt I 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå satt I spill.
0: Og I Storbritannia Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og han overtar som statsminister etter Keir Starmer på mandag. Selv om Starmer ønsket å fortsette, så måtte han til slutt gi etter for presset, og kunngjorde 22. juni at han går av. Andy Burnham han har vært ordfører I Manchester-regionen, og blir den syvende statsministeren til å overta Downing Street på 10 år. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
2: NRK P1 Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1.
3: Tusen takk til NRK Nyheter. Klokka har passert 5, og vi kan endelig si at det helg. Jeg håper å gi deg en fin start på den, med både ny musikk og gamle klassikere. Og vi starter med en norsk sommerlåt. Det Sondre Justad med Riv I hjertet. Vi skal kjenne at vi lever sånn som han sang så fint.

Det Sondre Justad sin Riv I hjertet. Hjertelig velkommen til helgestart I lag med meg, Vilde Pettersen. Midt I sommerferien så kan jo mandag føles som lørdag og torsdag som søndag, men for meg så sett fredagsfølelsen fortsatt. Så de neste timene skal vi fylle med god musikk og konkurranse. Det blir ferske låter fra New Music Friday, men også de gode gamle favorittene. Og vi starter med en klassiker. For noen tar Upside Down av Diana Ross dem rett tilbake til 80-tallet, men for meg så går tankene bare noen måneder tilbake til den femte sesongen av Stranger Things. Låta dukket opp allerede I første episode. Alt virket lovende fortsatt, og vi trodde serien kanskje kom til å få den avslutningen vi håpet på. Det gjorde vi ikke.

0: Kløver sin bit av meg, og festivalsommeren den ruller videre over sommer-Norge. Men I Nordfjordeid så starter Malakoff-festivalen I dag, og det samme gjør Bukta-festivalen I Tromsø, mens I Brønnøysund Rootsef-festivalen inn I sin tredje dag. Og kollega Ole Christian Olsen, Helgelandsværet har vel ikke vært de beste de første dagene, men hvordan ser været I dag? Det ullgensertemp, eller folk I t-skjort rundt deg?
1: Ja, jeg står opp og vet at det juli, da det shorts uansett, så jeg har på meg shorts, men det grått, det overskyet, det kanskje bare 14-15 grader, det ikke all verden. Og ja, jeg har folk foran meg, og alle sammen har mer klær på enn meg. Men to av de som står her da, de har allerede tatt plass I kø, for på Rootsfestivalen I Brønnøysund så det da et konsept der det masse konserter på dagtid I et svært telt, og så blir alle sammen hivet ut, og så det tilbake en time senere på et stort område med store artister, og ja, jeg har to her som står med jakke og skjorta og bukse og skjerf og litt annet som sommerkledd enn meg.
2: Ja, det litt mindre sommer, ja, enn hva vi egentlig har forventet oss.
1: Og noen kommer ifra?
3: Steinkjær,
1: opp til Brønnøysund for å være med på det her. Hva det som gjør at Rootsfestivalen trigget trøndere til å reise nordover?
2: Nei, bra musikk, god stemning. Det vel det. Sånn.
3: Intimt og lite I forhold til hva vi vant med på Steinkjærfestivalen.
2: Ja.
1: Så... Hva den store forskjell?
3: Det mindre folk, men koseligere. Ja. Det mer, ja, det mer intimt og kanskje litt bedre lokalband. Det det som...
2: Bedre organisert, ja. Det. Når at du har bare en scene å forholde deg til.
1: Hva betyr været for dere når dere skal på festival?
2: Det klart det betyr jo en del. Det går jo litt mer øl hvis det sola har skinn og... Og været topp, så det klart, det har vært ønskelig med litt varmere vær, det har det. Men vi tar det vi får.
1: Ja, det lite vi kan gjøre med det, men stemningen, den greier man å holde oppe likevel.
3: Stemningen på topp, den ja. Uansett, ja.
1: Det bare klær. Du var veldig kjapp der, ja.
2: Stemningen uansett, da. Det er jo å ta og følge på når du inn på området, så...
1: Akkurat nå ser dere de første I køen. Det kommer til å komme masse folk her fortløpende, men hva det som gjør at dere står her fremst? Det betyr at det noen som artister dere bare må stå nært scenen for å se?
3: Nei, de der jo først, da, og da, dem liker jeg da. Så dem vil jeg gjerne høre. Og så det jo videre med Rabo og nummer 4, og så Astrid S til slutt, ja, I dag. Det blir bra.
1: Har dere vært på alle dager?
2: Ja. Vi alle dagene, ja.
1: Høydepunktet så langt, det lov å spørre om det?
2: Ja, høydepunktet for min del var kanskje minnekonserten. De har første kveld. Det var kjempebra. God stemning I teltet. Så det vel det som trekt meg, ja. Sånn...
1: Du, jeg har litt lyst til å spørre da. Det mulig å kanskje få en liten smakebit, alle lytter om det, en sang med for eksempel de der?
3: Nei, ikke nå.
1: ingen som har lyst til å synge?
3: Ja. Nei, ikke lyst
2: til å synge. Ta litt senere, så kanskje. Ikke nå.
1: Det kommer til å bli fullt her. Det kommer til å bli god stemning, og det kommer til å bli kanskje litt nedbør også. Det jo ikke bra.
2: Nei, det kommer ikke nedbøren.
1: Nei, det kommer ikke nedbøren. Det skyene de drar andre ved.
2: Nedbøren som kommer I form av øl.
1: Ok, ja. Det skal vi ikke gå nærmere inn på, men det vel ingen tvil om at de to her fra Steinkjær, de gleder seg veldig mye, og så kommer det fortløpende folk, og jeg vet at det karen som her på taket her, du har vært å spille her inne tidligere I dag. Tore Felt, hvordan var det å opptre på Rootsfestivalen?
4: Rått.
1: Kjemperått.
4: Ja, det var kjemperått.
1: Enkelt rett. Og vi rekker et par til for nå. Det noen som har tatt på seg ekstra mye klær.
5: Litt vanskelig. Jeg tysk, så jeg snakker ikke...
1: Du snakker bra norsk.
6: Det går bra på noe vi skjønner. Kan du si det? Ingen problem.
3: Du la. Det norsk, ja.
1: Going to the festival?
0: Yeah.
5: We raced 2,250 kilometers.
1: Just to see Astrid S or?
5: Didere.
0: Didere. Huh? We will say Didere. Og hør.
1: Ja, det vel ingen tvil om at festivalen populær. De kommer reses helt fra Tyskland for å oppleve artister på scenen i, ja, jeg skal ikke si forblåst Nord-Norge, men det er faktisk helt vindstil her, men det er grått, det er ikke så kjempevarmt, men som de karantensene så er det bare å kose. Nå, vent litt, nå kommer den løpende her som er mobiltelefon, og han skal vise med temperatur og værmelding, er det så?
2: Nei, ikke
1: nei,
2: det.
1: Nei, du hadde 13 grader fremme her med en gang.
2: Ja, jeg skal prøve å bekrefte at det er det jeg prater med.
1: Ja, den skal vi få ta litt etterpå. Men da er vi på direkten, og nå tar vi også en snap-selfie her. Dokumenter skyene i bakgrunnen. Men ja, for dere som er i nærheten av Brønnøysund, det er egentlig bare å legge turen inn til festivalområdet, for jeg vet at det er billetter ledig, og det kommer til å bli en fantastisk stemning, er vi enige om det?
2: Ja, stemningen er topp allerede.
1: Så du i studio, du kan bare være der. Jeg, derimot, jeg får ta turen på området og kose meg med folket og gi blaffen i været.
0: Skjønner jeg blir misunnelig. Tusen takk til deg, Ole Christian Olsen, som på Roots-festivalen i Brønnøysund. Og det hørtes ut som at det var veldig mange der som var fan av de der. Så kanskje vi skal høre på det nå da, her i helgestart. Her Beate.

Det var de der med låta Beate. Og den hører vi på fordi at i Brønnøysund nå så Roots-festivalen godt I gang, og den skal de der gå opp på scenen, og vi hadde med oss våres reporter nå I stad, Ole Christian Olsen, som snakket med folk som sto I kø allerede for å gå inn, og det var til og med folk som hadde reist fra Tyskland for å få med seg de der. Det imponerende. Og vi skal fortsette å høre på god sommermusikk den her fredagen, og så skal jeg ta med en melding jeg fikk I appen NRK Radio. Kjetil skriver, «Hei, vil sende en takk til Pernille, Irene, Kjell, Jonny og Inge-Lise for hjelpen med å få malet ferdig høtta, så vi kan kose oss I helga med bading og fiske.» Åh, det fantastisk å høre at det sånn deilig dugnadsånd, så skal vi fortsette å høre på god musikk hen I helgestart. Og har du en låt du trenger for å virkelig gå inn I helga, så må du gjerne sende meg en melding I appen NRK Radio. Hva helg for deg?

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Du hørte Bertine Settlist sin Faller sakte fra 2015. Og før vi spiller neste låt, så skal vi ta en titt ut i trafikken. På Riksvei 5 fra Fodenes Ferjekai over til Mannheller i Lærdal, Vestland, er det forsinkelser på ca. 30-40 minutter på grunn av mye trafikk på begge sider. Ellers så ser trafikken ut til å flyte fint igjen på min oversikt, men det jo også mye veiarbeid nå på sommeren, og du kan se en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

Det er vanskelig å ikke bli glad av den låta der. Det er Violet Road, brødretrioen fra Kåfjord, sin A Piece of Paradise. Det er nesten som Bee Gees, de guttene der. Straks så skal vi bevege oss over til 80-sonen. Du skal få en låt fra 80-tallet, men først så skal vi gå litt inn i appen NRK Radio. Hannemor skriver, helg er taco og Tønsberg. Litt av ferietur ned til varmen før man setter kursen mot Trondheim igjen. Hilse til Janne Banan. Det er morsomt. Sven skriver også på svensk, beklager uttalen min. Ja, og min kille Knut er på vei til Surnadalen fra Oslo, og jeg vil gjerne skikke en helsning til honom og takke for at han er så bra sjåfør. Takk for at jeg får være passenger princess hele vegen. Ah, koselig. Dere må kjøre forsiktig og kos dere i Surnadal, der selger de jo bakelse og græt. Jeg håper du vet hva det er, Sven. Det er en fantastisk god dessert. Jeg vet ikke om jeg skal forklare det som det. I hvert fall vaffel med grøt. Kanskje litt spesiell, men veldig, veldig godt. Og så nå så skal vi også ta med oss en ønskelåt som er fått av Amanda før vi beveger oss til 80-sonen. Hun ønsker seg Under våre laken av Synne Vo, og den er jo så fin. Det er jo egentlig Marit Larsen sin Under the Surface, så den koser vi oss med den her fredagen. Takk for meldingen.

0: under våre laken som vårt ønske av Amanda på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for melding og for den låta der. Nå skal vi blink rett til venstre og sving inn I 80-sonen.
1: Dette 80-sonen.
0: Og ut på veien så gjelder selvfølgelig fartsgrensa som står på skiltene, og vi skrur heller opp musikken enn farta. Fordi nå skal vi reise 40 år tilbake til 1986. Da fikk britiske Robert Palmer sitt store gjennombrudd med Addicted to Love. Men den kunne faktisk ha blitt en duett. Palmer ønsket seg nemlig soul-stjerna Chaka Khan som makker, og de rakk å spille inn låta I lag. Problemet var at plateselskapet hennes nekta å gi ut innspillingen, så Palmer måtte spille inn vokalpartiene på nytt alene. Og like legendarisk som låta musikkvideoen. Robert Palmer sto fremom en rekke modeller med identiske svarte kjoler, røde lepper og elektriske instrumenter. Og det artige med videoen jo at modellene faktisk ble verdt fordi de ikke kunne spille instrument I det hele tatt. Og det hjelper jo sikkert at de var litt fin. De spiller jo alle I forskjellig takt, noe du nesten ikke legger merke til før du vet det. Og videoen ble en av de store symbolene på MTV-æraen, og fortsatt en av de mest gjenkjennelige musikkvideoene fra 80-tallet. Lærte også I dag at den inspirerte jo I Love Actually, den musikkvideoen til han Christmas is all round. Så nå skal du få låta. Her Robert Palmer, Addicted to

Robert Palmer sin Addicted to Love som befant seg I 80-sonen I dag I helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det jo fredag, det betyr at det masse ny musikk som har kommet, og vi skal høre en helt ny låt nå straks. Men først så skal vi få høre en ønskelåt fra Evi. Hun skriver I appen NRK Radio, «Hei, vil så gjerne start helga med The Northern Bell sin nyeste singel, Dead to Me. Sommerklem fra Tromsø.» Skal selvfølgelig få den. Tusen takk for melding, og har du også en sommerlåt du ønsker deg for å gå inn I helga, send meg en melding.

0: Og det navnet på låta til The Northern Bell, som var ønskelåta til evig. Klokka den har blitt 6:08, og nu så skal vi over til ny norsk musikk. Den kommer fra Hedda, eller Hedda Vigren Gjærheim fra Nærbø på Jæren. Hun var nettopp kjent, gå tilbake igjen, Jæren, det sikkert sånn du sier det. Jeg vil i hvert fall si Nærbø. Jeg vet hvor det ligger, i hvert fall beklager, jeg har god venninne fra Nærbø. Hun var nettopp kjent for P1-lytteren tidligere i år, da låta Just By Looking fikk mye spilletid her på kanalen. Og nu Gjærbuen ut med en ny single. Denne gangen har hun slått seg i lag med Half Awake, gjengen Half Awake FM på låta Mast, deres første offisielle samarbeid. Og hvis spansken din ikke sett helt, så kan Hedda selv forklare hva Mast betyr og hva låta handler om.
1: Sangen Mast, det spansk for mer. Den handler om å slutte å vente på at livet skal bli bra av seg selv, og heller velge å skape det livet som du ønsker. Sangen handler om å skape en plass med ro, frihet og glede. For meg så handler sangen om håp, og der finner styrken i seg selv til å lage sitt eget fantastiske liv. Jeg håper at folk sitter igjen med en følelse av letthet og optimisme. Jeg håper at låter kan gi noen et lite øyeblikk der de tenker «Jeg kan faktisk skape noe fint for meg selv», eller der de kan drømme seg vekk litt ifra hverdagen. Take

0: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i Krokstadelva. Vi har akkurat fått vite at det ikke er meldt om skadde personer fra politiet. Slukningsarbeidet pågår for fullt. Brannbiler og helikoptere er på stedet, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet ber publikum om å holde seg unna området og sikre fri adkomst for brannmannskap. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brannstasjoner i området. Boligene er overtent. Det er forferdelig å se, det sier Mimir Imset, som ser brannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
1: Det er helt overtent i mange boliger, ser det ut som. Utrolig mye sort røyk. Det ser også litt ut som det ryker fra litt andre steder oppe i åsen. Og det, jeg synes fryktelig synd på de menneskene som bor i området og må evakuere og sikkert er redde for sine nære og kjære og sine ting.
0: 13 år gamle Ergun Akhus bor i området og sier det er uvirkelig det som skjer nå.
2: Det bare føles synd at det kan skje så mange huser som brenner med en gang og sprer så fort og sånn. Det ser ikke ut som at de klarer å gjøre så mye med det.
0: Thomas Brome bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner og sier det virker uoversiktlig.
3: Jeg ser at det blir mer og mer røyk og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det er et større område, om det er hus eller om det er trær som brenner, det er litt vanskelig å se, for det er mye svart røyk og sånn.
0: Vi har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune. Vi oppretter et

0: evakueringssenter. Det ikke helt klart ennå, men informasjon vil komme så fort vi har det. Vi finner et samlingspunkt for dem som berørt. Kommunen skal være til stede for innbyggerne sine og bidra med det vi kan, sier ordføreren til NTB. Han beskriver situasjonen som tragisk. Nå til Tour de France. Det norske Uno X-laget hadde seiersambisjoner i dag, men det gikk dessverre ikke veien. Sveitsiske Mauro Schmidt gikk til topps etter en intens avslutning. Touren har vært en berg- og dalbane for det norske laget. Politiet undersøker saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader i Sarpsborg i går kveld. Det fremstår som at ulykken hadde skjedd med elsparkesykkel, der toppfarten ble målt til 83 km i timen. Det opplyser politiadvokat Nanna Åby til NRK. Gutten har det etter forholdene bra, ifølge politiet. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: Start med Vilde Pettersen på NRK P1.
2: Tusen takk til NRK Nyheter. Vi fortsetter med en låt som nesten føles ut som en roadtrip med sol og vinduer ned. Det Gwen Stefani og AK.

The Sweet Escape av Gwen Stefani og Akon, og vi beveger oss videre inn I fredagskvelden hen på NRK P1. I lag med meg, Vilde Pettersen, og straks så skal du få ny musikk, fordi det jo fredag. Det betyr jo masse nye, gode utgivelser, men først så skal vi ta med en melding fra Caroline. Hun skriver... Hei, hei og god sommer! Ønsker å sende inn en ønskelåt til min mamma, som akkurat har fått sommerferie og ny kørg på sykkelen. Hun sykler rundt I sommervarmen på vei inn til hytta, og låta som ønskes Return of the Mac av Mark Morrison. Hilsen, Caroline. Du skal selvfølgelig få låta di, og så må vi alle se for oss mammaen til Caroline nå på den nye sykkelen hennes. Med ny kørg og vind I håret, og den her låta på øret,

til mammaen sin som har fått seg nye sykler med nye kørg og var på vei til høtta. Håper du koset deg med den. Fra 90-tallet nå så skal vi bevege oss over til amerikanske Steve Lacy, som er aktuell med ny musikk. Kjenner du ikke til denne fyren, så kan jeg jo nevne at han ganske godt kjent blant et yngre publikum. Han har blant annet blitt nominert til flere musikkpriser, og har vunnet en Grammy for hans forrige album. Tidligere så var han gitarrist I bandet The Internet, men nå han fullblods soloartist og kjent for den låta her, som heter Bad Habit. I bite my tongue, it's a bad habit. Tidligere I år så slapp han to av låtene på dagens ferske album. Men I dag så kom hele albumet på 10 sanger, og Oh Yeah, spørsmålstegn, hans tredje soloalbum. Og du skal få ny musikk fra dagens slipp. Her titelsporet, ny musikk nå på NRK P1, Steve Lacy med Oh Yeah.

fire vil bare ut og danse, kan relatere til det på en fredagskveld. Tusen takk for at du hører på Helgestart. Nå skal vi i gang med konkurransen våres, Fredagsgrabberne. Jeg har tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk og fått KI, kunstig intelligens, til å lage den om til en skikkelig svensk dansband-låt. Din oppgave er å gjette hvilken låt det egentlig er, og hvis du gjetter riktig, så kan du vinne en trådløs høyttaler. Så nå må du sitte klar med appen NRK Radio, så setter vi i gang. Hvilken låt er det fredagsgrabberne har oversatt og sønt?

Rebecca Bangfield sin Untangling, og vi hjelper på med konkurransen Fredagsgrabberne. En låt oversatt til svensk, og så har det blitt lagt inn I en kunstig intelligensrobot som har gjort det til en svensk dansbandlåt. Skal man bruke... Ja, jeg vet ikke om jeg skal bruke K igjen etter det her, fordi det har allerede fått meldinger om at den versjonen her det ingen som foretrekker overfor originalen, men oppgaven din nå da jo å gjette hvilken låt som oversatt, og så kan du vinne en trådløs høyttaler, så følg godt med nå på neste hint.

det var en liten feature av meg på slutten der. Den jo litt fengende, men også veldig slitsom. Så vet du hvordan låt som oversatt, send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg vil ha artist og låttitel, og gjerne sleng med adressa di også, slik at du kan vinne premien. Dere som har sendt inn på forhånd uten adresse, ikke stress hvis dere vinner, eller jeg trekker at dere vinner, så kan dere sende meg adressen etterpå. Men hvis du skal sende inn på nytt nå, så legg med adressa di. Nå skal vi høre litt mer musikk, så skal vi kåre en vinner om 7 minutter.

0: cut it here.
1: I love it, I love it, I love it heter låta, og er det noe som du som hører på nå kanskje ikke love, så er det konkurransen, eller på med nu, det er fredagsgrabberne. Jeg har tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk, og fått KI til å lage den om til skikkelig svensk dansband-låt. Og flere sier at det er en helt grusom versjon, men det er veldig mange som har klart å gjette riktig. Og nå skal jeg si fasiten. Det var jo selvsagt lett å være rebell I kjellerleiligheten din av Carpe Diem. Vi skal høre fredagsgrabberne sin versjon en siste gang før vi kårer en vinner.

Jeg skjønner jo at folk sier at den grusom. Det jo litt sånn å banne I kjerska, oversett karpe med bruk av KI, og så hvis de hører på nå, så synes jeg faktisk det veldig flaut. Det skal ikke skje igjen, og det ikke noe tvil om at denne den klarer å ta over nå som helst I musikkbransjen, spør du meg. Men det var jo veldig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og at det var lett å være rebell I kjellerleiligheten din. Og nå har jeg trekt, og vinneren skal vi se, Heidi fra Tromsø! Grattis! Ja, imponerende. Da blir det en trådløs høyttaler på vei til deg I posten. Og så var det imponerende mange som hadde klart å gjette den låta her da. Kanskje ikke så rart. Veldig populær karpelåt fra 2016. Og Heisan Montebello-albumet. Nå skal du selvfølgelig få den. Lett å være rebell I kjellerleiligheten din.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

var Paralyzed av Inge-Lise Hope, som vant den 9. sesongen av The Voice på TV2 i 2024. Jeg håper du har en fin sommerkveld der du er. Og du ut på vegene denne fredagen, så skal vi også sjekke ut trafikken før vi går videre med mer musikk. Det ser ut til å flyte veldig fint med en del stengte veier og trafikkdirigering på grunn av veiarbeid nå på sommeren. Så det ikke noen spesielle hendelser på min oversikt, men det noe du vil melde, så kan du bruke appen NRK Radio og sende meg en melding. Og skal du kjøre langt kveld, så kan du se en full oversikt over veiarbeidet på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå skal du få mer musikk, mens du kanskje sjekker ut det. Her Charles & Eddie sin Would I Lie To You?

en fredagskveld. Du hører på helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det fredag, og det sommer. Og hvis du har mistet oversikten over hvordan dag det så kan jeg i hvert fall bekrefte at det lov å ta helg nå. Straks skal du også få en helt fersk filmanmeldelse av den nye filmen The Odyssey av Christopher Nolan. Men først, nå så skal vi tilbake til 1982 og Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Fordi selv om discobølgen var på vei ut på 80-tallet, så klarte denne låta å få all til å danse. Og det kanskje fordi du ikke trenger mer enn de her første sekundene, for du kjenner at sommeren på vei. Så nå skal du få låta. Det Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

0: Det umulig å ikke få strømmerstemning av den låta der. Det Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Du hører hen på NRK P1. I det klokka har vært i 7:08. Og det helgestart med meg, Vilde Pettersen. Det fredag, og det sommer, og nå skal vi bevege oss til kinosalen. Fordi filmskaper Christopher Nolan står bak sommerens store kinofilm. The Odyssey basert på det episke diktet Odysseen og har stjerner som Matt Damon, Zendaya, Tom Holland og Robert Pattinson på rollelista. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at det her en storslagen filmopplevelse. My dad is coming home. Bringing
1: vengeance. Bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som i fokus, men det likheter i måten filmen tar oss med inn i de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse. No one could stand between my men. And home. Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historien godt kjent. Nolan tar oss med på kong Odysseus' farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen. Det et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk i dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, det dårlige tider i Ithaka. Friere har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til krona. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guder i 3 intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det ikke alle toneskiftene som sitt, og fortellingen blir litt stiv i sin tettbakka form. Det ligger også et humør i de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener. Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket i et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg i kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse det her en oppvisning i fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal. Promise me you will come back. What if I can't?
0: Terningkast 5. Det NRKs kritiker Sigurd Vik som anmeldt The Odyssey som har kinopremiere i dag. Og du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsida nrk.no/anmeldelser. Nå nærmer klokka oss 7. Det betyr at du skal få en oppdatering fra NRK Nyheter, men på veien dit så skal du få med deg norsk musikk. Vi skal høre på Rakel sin La meg

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Vi starter med den store brannen i Krokstadelva i Drammen kommune. Brannvesenet melder om at 40-50 hus og boliger er tapt etter brannen som herjer. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om flere skadde personer. Men det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet har sendt ut et nødvarsel til innbyggere i området rundt brannen, og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjon. Brannen sprer seg i boligområdet på grunn av vind, det forteller reporter Caroline Forberg Busnes, som er rett ved brannområdet.
1: Brannen startet lenger nedi her, og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det er fortsatt veldig mye og stor brann på stedet, og de har foreløpig ikke kontroll.
2: Har det blitt meldt om noen personskader?
1: Det er ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell. Men det er heller ingen som er savnet, som vi vet enda i hvert fall.
0: Intervjuer var Morten Kramer. Dette går inn i hjertesjela mi, det sier ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, om storbrannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
3: Det går inn i hjertesjela mi, det som skjer på Stenset akkurat nå. Det viktigste er at kommunen skal stille opp for innbyggerne i Drammen på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenset skole, en oppsamlingsplass. Og så har vi opprettet et senter for evakuerte og pårørende på Scandic Ambassadør i Drammen. Og det blir satt opp busser fra Stenset skole ned til Ambassadørhotell. Og det er jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte i en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
0: NRK følger med på utviklingen av brannen videre i våre sendinger på TV og radio. Det er både skogbrannfare og fare for lyn i

0: deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Det fare for tordenvær med mye lyn, det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Det samtidig gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Følg med videre om brannen på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
1: Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1.
2: Tusen takk til Henriette i NRK Nyheter. Jeg skal prøve å sørge for litt helgestemning. Og nå skal vi tilbake til 80-tallet. Aha, med sin The Sun Always Shines on Me.

Dette Emily Haller med sin særegne og lyse vokal og låta hennes neste stasjon. Jeg håper det går fint med litt mer ny musikk enn I helgestart på en fredag, fordi poeten og sølvreven Trygve Skaug ute med ny musikk. Den tidligere vokalisten I St. Moritz har sluppet låta Soloppgang, en sang om å se tilbake og oppdage hvor langt man faktisk har kommet. Og som Skaug selv søng, du ser ikke hvor langt du har gått før du snur deg. Omslaget til singelen har også en personlig historie. Det nemlig malet av Trygve Skaug sin 9 år gamle datter, og betalingen hennes, det var, ifølge Skaug, noen squishmallow-greier og en såpeboblemaskin. En god deal der altså, og allerede I morgen så kan du oppleve artisten... Trygve Skaug på Ørje fra Ørje på scenen når hun spiller på Merdø Kro I Arendal og da kan jo hende at den nye låta Soloppgang også står på settlista Musikk

musikk av Trygve Skaug og låta heter Soloppgang. Det må være magisk å se den her bli spilt på utendørs en sommermorgen. Nå så det også sånn at du kan komme med din sommerlåt. Jeg har veldig lyst til å høre fra deg hvordan sommerlåt må med nå når helga starter. Du kan sende ønsket ditt inn I appen NRK Radio, så kanskje den dukker opp hen på helgestart. Og nå så skal vi til en låt fra 1990 av New Kids on the Block. Det Step by Step.

blitt fem på halv åtte, og fra New Kids on the Block og inn I appen NRK Radio, fordi nå jeg spørt, hva den sommerlåta du må ha med deg inn I helga? Og så kan du sende ditt ønske til meg. Og så det faktisk sånn at to stykk har meldt på samme låt, og da må vi selvfølgelig få den på. Geir Olav skriver, vi må høre sommertider, da det sommerstemning. Og så skriver også Ylva, hei, sommerstemning for meg sommertider. Hilsen Ylva, 9 år på vei hjem fra sommerferie I Sverige, og har kjørt nesten 9 timer I bil I dag. Wow, det imponerende, det skikkelig bra at dere klarer å holde ut, og så håper jeg dere får allsang I bilen nå.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

Zimmermann sin riper I lakken. Og det fredag, og det den dagen hvor du enten har en stor plan for kvelden, eller planen å ikke ha noen plan I det hele tatt, og begge delene I hvert fall godkjent igjen på helgestart. Og så skal vi jo ta en titt I appen NRK Radio, fordi jeg spør om hvilken sommerlåt du har lyst til å høre. I sted så var det sommertider som ikke en, men to stykk hadde ønsket seg, og nå har også Geir Olav skrevet hjerte for sommertider. Nå blir det sommer til langt ut I desember. Det godt å høre. Og så skal vi ta med en låt av Karin, eller ikke Karin som har låta, men hun som har ønsket seg den. Og hun har lyst på den samme sommerlåta som Trond Viggo ville høre I dagens reiseradio. Og det var Hooked on a Feeling. For da blir man lett rive med, og det kan jeg skjønne veldig godt. Men en gang låta begynner, så vet du hvor vi skal. Oh, gotcha.

Det var Hooked on a Feeling som ble ønsket av Karin, og av en eller annen grunn så blir jeg skikkelig nostalgisk av den. Og du skal få enda mer musikk hen I helgestart, for vi skal over til Ray. Hun overrasket publikum da hun åpnet Glastonbury City Set I juni 2025 med denne låta. Den ble raskt en av de store snakkesene fra konserten, og fansen tok den til seg med en gang. Det selvfølgelig Ray med Where is my husband?

Ray lurer på hvor hennes ekte mann Spørs om hun har finnet han da. Vi fortsetter fredagsfølelsen hen på helgestart. Det jeg, Vilde Pettersen, som holder deg med selskap, og inboxen åpen frem til klokka blir 8 nå, så du må gjerne sende meg din sommerlåt. Vi skal også høre en helt ny låt som kom ut I dag, rett etter Colby Calais sin Fallen For You. Så håper du klar for det.

til Colby Calais. Tusen takk for at du hører på NRK P1. Nå skal du få ny musikk, fordi Bergensartisten Hedda May fortsetter å bygge seg opp som en av de mest spennende nye popartistene her hjemme. Tidligere I år så prøvde hun seg inn I den norske Eurovision-utvelgelsen med låta Snap Back, og siden den gang så har hun fortsatt å levere tengenes pop med et tydelig retropreg. Og nå hun ut med singelen Crash, en låt som så vidt sniker seg under 3 minutter, men som rekker å pakke inn mye energi, dansbart driv og en god dose 80-tals inspirert pop. Men Hedda May forteller at Crash handler om å forveksle håp med virkelighet, og hvis du hører godt etter, så kan du også prøve å telle hvor mange gang låta modulerer. Det nemlig blitt en liten signatur I den nye låta, så her Hedda May med ferske låta Crash.

Det var din musikk av Hedda May fra Bergen. Den modulerte ganske mange ganger. Jeg tror jeg klarte å telle på en hand, men det, det var faktisk enda mer enn det. Nå har jeg bare lyst til å si tusen takk til alle meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Jeg leser alt sammen. Det super koselig. En sånn fin sommerkveld. Og så det også stas å ha med deg som hører på. Vi skal få på noen ønskelåter nå frem til klokka blir 8. Og vi starter med en melding fra Thomas. Han skriver, «Hei, vi på biltur til Rogaland fra Akershus, og skulle gjerne hørt på luftmatrass. Hvis dere har mulighet til å spille den, så hadde det vært veldig hyggelig. Ønsker dere en fin kveld videre.» Tusen takk, Thomas. Jeg ønsker deg og gjengen din også en fin kveld videre, så må dere kjøre forsiktig, mens vi hører på den låta her som faktisk hørte direkte I fjor, og da får man sånne gode minner man tenker tilbake til den konserten. Her luftmadrass.

gjengen som kjører til Rogaland. De ønsker seg Postgirobygget sin luftmadrass. Tusen takk for melding. Klokka tikker og tikker den mot åtte, men jeg skal få med meg noen ønskelåter til. Hvis jeg rekker, det Kjell nå som ønsker seg Otis Redding sin Sitting on the Dock of the Bay. Den synes jeg faktisk skikkelig koselig. Se for det, nå fin sommerkveld, hvis det bare skulle være litt varmere.

Det var Otis Redding sin Sitting on the Dock of the Bay. Det klokka har vært 7:55. Vi ble ønsket av Kjell. Tusen takk for melding. Vi rakk å få med en siste ønskelåt her I helgestart. Det dessverre over for denne gang. Trist for meg. Det Ville Pettersen som har hengt med deg, og jeg håper du får en skikkelig fin kveld videre. Og husk at helga har så vidt begynt. Kanskje du også har tatt sommerferie. Etterpå nå så skal jeg overlate stafettpinnen til Sven og Torfinn, som skal holde deg med selskap videre. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg ikke gått noen plass. Men før jeg gir meg, så skal vi ta med en siste sommerlåt ønske. Og det har vært vanskelig. Jeg har jobbet på spreng her helt alene for å velge ut en låt. Og så ble det Sofie som vann, holdt jeg på å si, som fikk låta si I dag. Men tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Det gode låter, det ingenting med det. Men Sofie, hun vil høre Clocks av Coldplay. Og den trenger hun når hun skal kjøre nedover nå fra Fosnavåg for å flytte fra Trondheim. Kjør forsiktig og kos deg med låta, og takk for meg. Ha en fin helg og fredagskveld.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Brannen i Krokstadelva i Drammen sprer seg mot et nytt boligområde. Beboere blir bedt om å evakuere boligene sine, og flere hundre er per nå evakuert. Klokken 15.30 i dag brøt det ut kraftig brann i et rekkehus i Krokstadelva. Brannen har spredt seg raskt, og det er stor fare for ytterligere spredning. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om andre skadde personer. 6 helikoptre er satt inn for å begrense brannen. Politiet har satt en ytre grense som de jobber for å holde brannen innenfor. Brannmannskapene har rykket ut fra 10 ulike østlandskommuner, sier politiets innsatsleder på stedet, Frode Presthus.
1: Vi bruker opp en del mannskap, og det er krevende å jobbe her. Det er veldig varmt, så det er krevende å stå og gjøre her i flere timer. Så vi jobber fortløpende med å få inn mannskap for å få bytte av mannskap.
0: Han vil igjen oppfordre folk om å holde seg unna.
1: Vi trenger veien fri, og la oss få jobbe i fred oppi her. Og det samme gjelder dronetrafikk. Ikke noe droner i lufta. Vi har masse helikopter i lufta her, så vi ikke får noe ulykker på grunn av det.
0: Jeg er rørt over samholdet i Drammens-samfunnet, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune.
2: De meldingene som kommer er jo på en måte materielle ting, men det er jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammen-samfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og jeg vil gjerne bidra. Så det er veldig rørt over hvordan Drammen-samfunnet står opp akkurat nå.
0: Situasjonen kan du følge videre på nrk.no. Det er ikke meldt om skader etter et kraftig jordskjelv utenfor Mexico. Skjelvet ble målt i styrke 7,3 og rammet kysten av det sørlige Mexico. USA har sendt ut tsunamivarsel for kystområder innenfor en radius på 300 kilometer fra episenteret. Ifølge det første varslet kunne en tsunamibølge på opp mot 1 meter nå land i Mexico og Guatemala, men varslet ble senere oppdatert med at bølgen trolig vil være på under 0,3 meter. Det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og er erstattet med busser, men Vy opplyser at de heller ikke har nok ledige busser. Bane NOR jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den. Velkommen hit.
1: Skåring! Skåring!
2: Hvis du skal bli fotballkommentator, sånn.
1: Skåring!
0: Ja, det er en helt egen måte å si det på. Det der var egentlig ikke den lyden som skulle være der, men...
2: Og, sånn er livet. Livet gir og livet tar.
0: Men det egentlig skulle, ha vært den her.
3: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Skåring!
2: Ja. Det blir ikke det samme å si det oppå, den lyden.
0: Nei.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og jeg tenkte rett og slett at jeg skulle ta med friheten og fortelle en vits.
0: Ja, gjør det.
2: Hvem er... VMs høyeste spiller?
0: Jeg vet ikke.
2: Svar et navn da.
0: Høyland. Høyland, ja. Alfing Høyland.
2: Det er nesten riktig. Riktig svar er kjempemessig.
0: Hjertelig takk.
2: Apropos vårt rike lydarkiv. Har vi en måke der borte i dag?
0: Ja, det har jeg sett.
2: Herlig. Hør godt etter nå, for dette er lyden av Måga. Og det betyr at du er med i konkurransen Finn Måga for i dag. I de neste to timene så skal vi spille masse nydelig popmusikk til deg. Og inni en av de låtene så har vi Torfinn.
0: Der er det en Måke. Og den kjenner du til å tenke, i alle dager er Måka her at nå. Og så ser du ut, og, nei det var ingen her. Åja, den er i sangen.
2: Den er i sangen.
0: Da er du kvalifisert deg.
2: Ja, da er du med i Finn Måga. Da går du bare inn i appen. Det er helt valgfritt, men gå inn i appen NRK Radio, som vi er pålagt å kalle dette programmet. Og så skriver du Hørte Måga.
0: Ja.
2: Da kan du vinne solbrille.
0: Ja. NRK Radio-appen, faktisk.
2: Appen NRK Radio.
0: Det må så hukse. Appen NRK Radio, ja.
2: Appen NRK Radio. Du må ikke være noen tvil. Appen NRK Radio. Ikke NRK TV.
0: Kjempebra, Sven.
2: Ikke NRK NO-appen.
0: Nei, den ser du TV på.
2: Appen NRK Radio.
0: Ja. Yep, yep, yep.

0: Hadde glemt å sette mobilen på lydløs.
1: Det var tatt. Det er scoring!
0: Det er scoring på Ullevål! Nei, det er det faktisk ikke. Det er Sven og Torfinn du hører på her i NRK P1.
2: Ja.
0: Og på vei til jobb i dag, Sven, så gikk jeg nå der og hørte på noe musikk da, med solbriller og prøvde å bare... Ja. Og så går jeg forbi en barnehage.
2: Oh.
0: Og så står det en liten unge der, og han står og heller frem hånda, åpen håndflate slik, og så ser jeg på han, og så ser jeg han står og prater til meg. Og så tenkte han med headsetet, så da, her kan du si, kan du gi meg kortet ditt, sin? Kortet mitt? Ja, jeg skal ha bankkortet ditt, sin. Ok.
2: Hvor gammel er han,
0: Karmer? Han når han i barnehagen da, jeg tipper han kanskje 3 eller 4 år.
2: Ja.
0: Han prater veldig bra altså. Og så sier jeg, nei, jeg kan dessverre ikke gi bankkortet mitt. Og så går jeg, men ha det bra, sier jeg. Men, vent for det, du gir meg bankkortet, så skal jeg kjøpe meg en pappa som gjør som jeg vil, sa han. Det var det siste han ropte etter meg.
2: Wow.
0: Han var åpenbart ikke fornøyd med at faras hadde levert den i barnehagen den dagen.
2: Nei.
0: Nei. Så hvis han hadde fått egne penger nå, så skulle hun kjøpt seg en som gjorde som han ville.
2: Kjøpt seg den perfekte pappa.
0: Jep. Mm. For de finnes sikkert der ute. Han har sikkert hørt rykter om det.
2: Alt kan tydeligvis kjøpes for penger nå.
0: Ja. I hvert fall, ungene tror det i hvert fall, men du vet, det er så mye de skal lære.
2: Det er mye du skal lære. Når du 3 år, åh, det er mye du skal lære. Ja, det. Herlig fred.
0: Ja. Du hører på Sven og Torfinn i NRK P1, og dette her er et radioprogram som skal innom litt forskjellig, men også prøve å satse på en blanding mellom konkurranser og upplysende virksomhet.
2: Ja, det blir fotball, forskning, kødd og Arne Næss.
0: Og musikk. Nå er jo sommeren i P1. Nå er det for eksempel Hellbillies med Fatølvær på spillelista.
2: Hellbillies beste låttitel, tror jeg. Fatølvær.

0: Ok, det var låta Fatølvær til Hellbillies. Jeg må bare finne ut nå her, sånn 1999 det her, ja. Nettopp. Ok.
1: Jeg tror det er siste sporet på den plata.
0: På albumet Sol over livet, jeg må se. Ja, det er så to gamle karene på... Ja.
1: Det var vakkert cover.
0: Nei, med.
1: Jeg elsker Hellbillies. Vi satt jo og snakket om det mens musikken surret og gikk her at hytta til Torfinn. Mm. Den kan jo, den ligger på øy. Du kan jo faktisk kalle hytta di for fatølvær hvis du vil.
0: Den er ikke dum.
1: Velkommen til fatølvær. Ja. Her, sett det her på terrassen. Sku utover fjorden.
0: Ja,
1: her skal liv leves.
0: Sola og skin. Men da skal du ha solkrem.
1: Vi snakker om fotball i Sven og Torfinn i hele sommer. Fordi Torfinn, du er jo rett og slett blitt... Du har ikke blitt fan kanskje, men du har blitt litt interessert i fotball.
0: Ja, jeg blir periodisk interessert i fotball.
1: Og det er jo perfekt for meg, for da kan jeg endelig fortelle deg litt om alt det jeg har lært om fotball gjennom hele mitt liv. For jeg har vært fotballinteressert siden jeg var kanskje 3 år. Og jeg, nå sitter jeg faktisk og blar i fotballbok.
0: Nettopp.
1: Og der står det et veldig fint kapittel om handel.
0: Ja.
1: Og det er veldig mye gøye historier. Du kan lære veldig mye om handel, egentlig, fra fotballen. For det er mye...
0: Ja, det er sånne overganger og kjøpsummer og sånt.
1: Ja, fotballspillere blir jo solgt. Mm. Og nå blir det jo bare solgt for penger. Mm. Men det har ikke alltid vært sånn. For det var jo på et eller annet tidspunkt at man fant opp handel før. Så altså, i begynnelsen så bytta jo spillere en barklubb. De bare slutta, og så begynte på et annet lag.
0: Ja.
1: Og så etter hvert så skjønte man at spillere hadde en verdi, og da kom, hvordan skal det betales?
0: Ja, ja.
1: Og da kom betalingsmidlet inn i diskusjonen. Og der har det vært mye, mye rart.
0: Okay.
1: Blant annet Sat Knight. Han ble solgt for noen joggedresse. Ikke det gøy?
0: Men så var...
1: han gikk til Fulham fra Russell Olympic.
0: For det så, og full
1: og... Og Fulham betalte med en hel haug med joggedresse da, til den gamle klubben.
0: Wow.
1: Det er en veldig kjent historie om, om en fyr som heter Kenneth Christensen.
0: Aha.
1: Han ble solgt fra Vindbjart. Nei, han er fra Sørland.
0: Ja.
1: Han er fra Vennsla.
0: Ja, akkurat.
1: Eller er han fra Flekkerøya? Kanskje han er fra Kristiansandstrakten?
0: Ja, det er risikabelt å blande dem to.
1: Ja. Ja. Men han gikk fra Vindbjart til Fløy, og da ble han verdens nyheter. Fordi han, det gjorde noe helt genialt. De skulle ha sommerfest.
0: Ja.
1: Så da ble han solgt, de trengte masse reke. Så han ble solgt for sin egen vekt i reke. Så de veier spilleren, og så bytta de den inn i reke. Det er bra.
0: Det er veldig bra.
1: Det er veldig, veldig bra. I Romania har det jo blitt solgt veldig mye gøye spillere. Ion Radu bytta klubb i 1998. Betalingen der, 2 tonn biff.
0: Det var jo, men det er jo mye, det er jo, da begynner også å prate viss verdi.
1: Ja, de tenkte jo at det er jo kjempebra.
0: 2000 kilo biff, og biff har jo en kilospris på, hvis det er bra, så... Her blir en sum
1: fort. Det kan jo bli 400-500 kroner kilo.
0: Kiloen, ja.
1: Så de
0: 500 000 kroner da, potensielt.
1: To tonn biff.
0: Det blir en mil.
1: En mil. 2 tonn biff og bacon. Men, problemet var jo at de måtte jo putte biffene på lager, ikke sant?
0: Ja, du må jo.
1: For å få selge det videre.
0: Ja.
1: Så det ble ikke så lukrativt som de hadde. De hadde plutselig masse biff som var i ferd med
0: smart
1: å råpne. Så det er mye gøy.
0: Det er ikke bra.
1: Ikke bra.
0: Men, altså, jeg tror ikke jeg kjønte å hukse joggedress og biff i alle fall.
1: Det er den som ble solgt for is, men det er han i stedet.

0: Ja, det var Aula og Agnete Saba med Halidan, men du sa at det var en fotballspiller som var sædd for is.
1: Ja.
0: Få høre.
1: Dette er faktisk Manchester United, en av verdens største klubber. Mm. De i 1928 så kjøpte de McLenahan fra Stockport.
0: Sa du nå 98?
1: 1928.
0: Ja, ja, ja, 28, ja. Ja, å, ja, ja.
1: Og da var det sånn at da var det jo egentlig det å ha en fryser for eksempel. Mm. Det var jo helt rått.
0: Ja.
1: Det var et helt nytt produkt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så når McLenahan bytta klubb fra Stockport til Manchester United, så betalte de med en fryser full av is. Fordi assistenttreneren til Manchester United, han var fra en familie, og familiebedriften hans sin drev med is og frysere.
0: Ok.
1: Vi har kjøpt for is.
0: Gratulerer. Du er herved solgt for litt is.
1: Åh, Gud da. Meh.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Don Henley, The Boys of Summer heter den. Her Sven og Torfinn i NRK P1.
1: Og hvis du hørte forrige sending fra oss, forrige helg,
0: ja.
1: Så vil du kanskje huske at Torfinn lovte bort noe.
0: Ja, den nordirske bilen DeLorean.
1: Den nordirske bilen DeLorean?
0: Ja, for John DeLorean, han designet Pontiac, han designet veldig mange kule biler, og så... Altså, DeLorean er jo tilbake til fremtiden bilen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er
1: jo
0: den bilen
1: ja, ja, ja.
0: Som de bruker tilbake til fremtiden. Det skulle egentlig være en vaskemaskin som kunne reise i tid og rom, men de ombestemte seg siste liten og gikk for en kul sportsbil i stedet.
1: Okay.
0: Og det er de sikkert glad for, og det var John DeLorean glad for også, for det gjorde at bilen hans fikk jo en slags, etter at det har vært en slags fiasko på så mange slags vis, på 80-tallet, så fikk den jo da en slags ny vår, den bilen.
1: Ja.
0: Og den, det som er tingen med DeLorean er at den hadde jo, det var mye gode ideer, han var en erfaren designer, han som designet han, men han gikk jo for eksempel for rustfritt stål i alle på en måte utvendig, og det er jo fellestrekk med Cybertrucken som, til Tesla.
1: Ja.
0: Og det er jo et renholdsmessig problem, og litt sånn utseendemessig, for det er ikke så lett å få den til å liksom skine og glittre. Det er jo rustfritt stål, og det er litt tungt. Og så når du går bort ifra ideen om å ha en ganske stor motor, og Helland går for en litt mindre Renault-motor, mm-hmm. og setter inn den, og du bakmonterer motoren. Du setter ikke motoren foran under panseret, du setter motoren bak, og det hadde ikke engang Porsche funnet ut hvordan de skulle gjøre på den tiden. Og så tenker du i tillegg det at når John DeLorean har logget den her DeLorean-bilen, da, så blir han, til en eller annen grunn, lurt inn i en slags, et slags honningfelle til FBI. Han blir lurt til å tro at han skal investere noen penger i et prosjekt, og så, men inne på et hotellrum, så får han presentert en kuffert stappfull med kokain. Og det neste som skjer er at FBI raider det rommet han sitter i med kokain.
1: Å nei!
0: Ja. Og rettssaken mot John DeLorean, John DeLorean var på det tidspunktet der, altså, en skikkelig kjendis-playboy-millionær. Han var kanskje det, du kan si, jeg skal ikke si at Elon Musk er det der i dag, men han er på en måte kanskje slutten til 70, begynnelsen til 80-tallet Elon Musk på en måte.
1: Ja, det var jo veldig mange likhetstrykk her.
0: Ja, men John DeLorean var en litt annen fyr. Han hadde jo ikke gjort noe galt egentlig, så rettssaken mot den ble bare droppet. Og bilen ble produsert i 9000 eksemplarer, og det gikk skikkelig ad undas med hele greia. Og alle som har eggd eller eier en DeLorean, vet at det der er en marerittaktig bil, og vel ikke heller. Og den går fra 0 til 100 på et minutt om det. Altså, den er så, ja.
1: Så den er dårlig, og den er upraktisk, ja. Men den er pen.
0: Åh,

0: Ja, det står seg fortsatt den her.
1: Det stod seg veldig bra. Det var altså Nas og Lauryn Hill, kjent fra Fugees.
0: Ja.
1: Og jeg er jo kjent fra Lauryn Hill.
0: Ja, ja, for så vidt.
1: Må jo ha vært omtrent verdens største artist da, på
0: ja.
1: Den tiden.
0: Ja, det tror jeg altså. Det var i hvert fall rett før, eller den kom 96, var det du sa?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi spiller jo et spill her i sommer som heter Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
0: Ja.
1: Og vet du hva Nas heter i virkeligheten?
0: Oi, han heter sikkert noe sånn Terence Clark, The Dragonsman Jr. eller noe sånt.
1: Han heter Nasir Jones, eller Nasir Bin Oludara Jones.
0: Oh. Og
1: vet du hva faren til Nasir Jones heter?
0: Oludara?
1: Ja.
0: Han, er det sant?
1: Han har sitt fars navn.
0: Ja, det har han. Mm. Nei, den var, det var et godt altså i den her Absolute Music gjenhørsgreia vår i sommer sen, så er det jo ikke alt det er ikke alltid bare, ja
1: jeg har
0: et sånn gledelig gjenhør med alltid,
1: la oss være ærlige
0: ja, men den her, det var et gledelig gjenhør
1: ja, for det som jeg synes kjennetegner Absolute Music-låtene er jo at det er mye rart egentlig,
0: ja,
1: altså det er mye merkelige låter som var som veldig store hits akkurat da, mens det her er mer en tidløs hit, som egentlig da ikke, jeg vil si det er ikke en typisk Absolute Music-låt.
0: Nei. Nå skal vi høre Patrick Odhiambo, Makosir.
1: Mm.

0: Hæ?
1: Wow.
0: NASA faren. Den heter Bridging the Gap.
1: Men er faren musiker da?
0: Det høres jo sånn ut.
1: Ja, det høres slik
0: har,
1: ut.
0: Det spørs om NASA arver noen gene.
1: Wow. Nei, det er ikke
0: at han... Den skal jeg legge inn på Sven og Torfinns topp 40 neste uke eller noe.
1: Så jeg synes han Olu Dara skulle satsa mer på musikken han.
0: Ja, vi får ringe til Olu etterpå og si det. Where you come?

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Krokstadelva i Drammen har over 100 boliger gått tapt i storbrann. Det forteller politiets innsatsleder Frode Presthus. I ettermiddag begynte det å brenne i et rekkehus i Krokstadelva. Brannen har spredt seg til et nytt boligområde og turterreng. Brannvesenet har enda ikke kontroll på brannen. En brannmann lettere skadd, men det ikke meldt om andre skadde personer. Kenneth Evensen en av beboerne som har sett på brannen fra avstand, og trolig sett at hans eget hus brant ned.
1: Det gjør vondt, veldig vondt. Og mine tanker går til alle de som har mistet eiendeler og sitt hus. Men dette føles veldig vondt.
2: Grusomt. Da har du fått noe tilbud fra nødetater eller politi. Hvor kan du reise nå?
1: Jeg har heldigvis en god familie, en menighet og gode venner som allerede har tatt kontakt med meg, og alle har tilbudt et sted å sove. Så for min del så er jeg godt ivaretatt, så det er jeg veldig takknemlig for.
0: Alle de evakuerte får tilbud om å samle seg på en skole og et hotell i området. Kommunen har satt krisestab og tilbyr hjelp til berørte og pårørende ved de to samlingsstedene. Statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som har blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrann. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer nå mer og mer. Bare i Nordland det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
3: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingen.
4: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
3: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reiner Holm i Slett meg. I togtrafikken det fremdeles full stans mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og erstattet med busser, men Vy opplyser at de har liten kapasitet. Bane NOR jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. De har varslet en oppdatering ved midnatt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Sundreberget heter sangen. Det var Stein Torleif Bjella.
1: Ja, eller Inges anagramgenerator har jo andre navn på Stein Torleif Bjella.
0: Hva har han der?
1: Anstifte oljebiler.
0: Anstifte oljebiler?
1: Benefisert illojalt.
0: Nei, det gikk nesten over kanten, vil jeg si.
1: Biltesten fjolleriet.
0: Oi, oi, oi.
1: Blitsa oljefiltrene. Wow.
0: Folkens, i fjor hadde jeg...
1: Brillefin oljestat.
0: Brillefin oljestat.
1: Ja, det var Stein for Stein Torleif Bjella.
0: I fjor spilte Grateful Dead hele sommeren, føltes det som. Live-versjoner, riktig nok.
1: Ja, en fin sommer.
0: Mens den sommeren her så spiller jeg det kortlivet Los Angeles-baserte flinkis-bandet Little Feet.
1: Ja, som har min fars favorittlåt.
0: Willin, ja. De startet jo som et slags trailer-stopp-band med inspirasjon fra bensinstasjoner i Los Angeles og omegn. Men de tok jo fort si helt egen vending. På i 1973 kom albumet Dixie Chicken, og der fikk Lowell George, da, som er hovedpersonen i Little Feet, han fikk med seg perkusjonisten Sam Clayton, som også drog med seg søsterski Mary Clayton. Og har kjørt om Mary Clayton. Ja, hun jo en legende i seg selv, for det hun som synger duett med Mick Jagger på Gimme Shelter, for eksempel. Og søsknene Clayton sine vokalharmonier, de dirrer i bakgrunnen på Dixie Chicken-plata, mens resten til bandet gjør det de kan best. Og den sangen vi skal høre nå heter Fool Yourself, og den skrivet av en annen legende og venn til bandet, nemlig Fred Tackett. Han spilte alle mulige instrumenter, og han likte å slønge innom Little Feet når de var i studio, og så skrev han bare en sang åt dem også. Og sa, vær så god, her kan dere ta. Så nå skal vi høre da, altså jeg vil si, det, hvis du skal kjøpe ei Little Feet-plate, kjøp Dixie Chicken. Da får du så mye bra. Låta som kommer etter den her, for eksempel på plata, Fat Man in the Bathtub. Fat. Den altså så rævristende. Men, og skal nå høre Fool Yourself, for den synes jeg har det fineste refrengen, den fineste vokalharmonien.
1: Deilig. Tipper du Fat Man in the Bathtub neste helg?
0: Det kan jo hende.
1: Det går litt den
0: veien. Men jeg har bare 8 jeg kan spille av i løpet av sommeren.
1: Hvis du bare kan velge 8 Little Feet-låter, ja, klarer du da å begrense det?

0: Fool Yourself heter sangen. Little Feet er bandet. Og ja, det er jeg som bestemmer at jeg skal spille det her i sommer. Så du kan takke med for evig tid for at jeg introduserte deg for bandet.
1: Du får høre mye rar og gøy musikk hos oss i sommer, blant annet akkurat nå en låt fra Arne Næss.
0: En låt fra Arne Næss? Ja. Logger han musikk?
1: Helt sant, det gjorde han. Vi snakker jo veldig mye om Arne Næss, for det både med at Torfinn mener at Arne Næss kanskje det mest briljante, mest inspirerende menneske som har levd i Norge.
0: Ja, ja.
1: For en legende. Mm. Og vi har snakket mye om han i sommer, blant annet om hans kosthold, om hytta han si.
0: Blodpudding i hermetikken, ja. Hytta på Tvergastein.
1: Den har jo med at Torfinn har tenkt å besøke.
0: Ja, skal pilgrimsferd dit.
1: Det bare å slenge seg med, hvis man får lyst til det, besøke den. Den ligger 3 timers gange fra Ustaoset, på et av Norges mest værharde steder. Så du må planlegge i god tid.
0: Ja, men da skal vi gjøre det litt som Monsen.
1: Ja. Ja. Men han har jo gitt ut musikk, det helt sant. Han dukk opp i en låt hos Thomas Dybdahl.
0: Å ja! Det her var ikke klar.
1: Et vakkert sitat, du får straks høre det. Det er låten som heter, den heter jo da altså If We Want It, It's Right. Som er da Thomas Dybdahl, som ga ut på en plate som heter One Day You Will Dance For Me i New York City.
0: Ja, den kjenner jeg til, den plata.
1: Ja, dukker Arne Næss opp.
0: Jasså,
1: ja. Og når jeg driver på å snakke så mye om Arne Næss som jeg gjør i sommer, så er det jo sånn at jeg møter folk som forteller meg historien om Arne Næss, og det er overraskende mange der ute som har møtt Arne Næss og har en gøy historie fra det.
0: Ja, ja, men.
1: Blant annet du, Torfinn, du har en luehistorie, vet du. Den må vi få fortalt en dag.
0: Ja, den skal jeg ta.
1: Men nå skal du få høre en historie fra min kompis Ivar, som var på konsert med Thomas Dybdahl når denne plata kom ut da. 2004, kanskje? 5, noe sånt.
0: Ja, ok. Ja, kanskje 5, ja.
1: Og da spilte Thomas Dybdahl på Rockefeller. Mm-hmm. Og da hadde han faktisk fått Arne Næss å være med.
0: Ja.
1: Og framføre den låta. Og da kom Arne Næss inn på scenen på Rockefeller, og Arne Næss, han la jo ikke sjansen gå fra seg til å stjele showet. Og da liksom Arne Næss, gammel og ærverdig mann, blir gledet inn på scenen.
0: Ja.
1: Og så plutselig så stopper Arne Næss opp, for det han ser, folk ser jo Arne Næss, men det Arne Næss ser, han ser da en kabel. Og han tenker, yes, en kabel? Den kan jeg jo klatre i.
0: Den kan jeg vel klatre i.
1: Og den må jeg vel klatre i, tenker han. Så da begynner Arne Næss å klatre opp til taket på Rockefeller. Ja, ja. I en alder av 87 år eller sånt.
0: Ja.
1: Så der hang Arne Næss plutselig i taket inne på Rockefeller.
0: Du har jo fortalt tidligere at det var jo uimotståelig når han bare så et stillas når han var ute og gikk i byen.
1: Ja, ja, ja.
0: Han måtte jo opp.
1: Han måtte klatre på alt.
0: Ja. Ok.
1: Og så ble han fire ned, og så framførte han denne sangen.

livskvalitet. Beholdes høy eller bli høyere. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har, med hva man føler man er.

0: Katy Perry, Fireworks her i P1. Og det er Sven og Torfinn!
1: Du hører Sven og Torfinn.
0: Ring en tvil om det! Ja da, og han Sven har nå tenkt litt på kveldens... Sven har tenkt litt på kveldens sommernøtt.
2: Ja, jeg gleder meg til å få den igjen, for den var altså så vrien. Men ja, nå har jeg fått litt mer selvtillit nå etter sangen.
0: Jeg tror det.
2: Jeg har fått tenkt noen minutter, og jeg har begynt å utkrystallisere seg en teori i mitt indre.
0: Ja.
2: Men jeg vil gjerne få høre nøtten på nytt, for da tror jeg kanskje at jeg kan lande et svar.
0: Absolutt. Den her sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram.
2: Ja.
0: Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt.
2: Ja.
0: Mens den engelske betydninga leder oss rett til planterike, riktig nok til en helt annen plante, men lell.
2: Ja.
0: Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen der de startes i reise.
2: Ja.
0: Hva skal oss frem til?
2: Ja, dette er veldig bra. Nå har falt alt på plass.
0: Jo da, ja.
2: Men jeg vet jo ikke hva denne nøtten heter på svensk, så det sporet klarer jeg ikke akkurat nå å fortolke. Men det som du sier her er at det er en nøtt, en sommernøtt.
0: Ja.
2: Og hva det jeg liker å spise om sommeren, jeg liker jo ofte da å ta med, jeg liker av og til, hvis de er salte, å ta sånne pianøtte.
0: Ja, det er godt.
2: Som kommer i skall.
0: Ja.
2: Det er som en sånn saltskall, så kan du åpne den, og så kan du få den deilige nøtt. Og det er litt sånn sommernøtt.
0: Ja.
2: Og dette husker jeg at jeg nevnte for det for noen uker siden, at jeg likte sånn sommernøtt.
0: Ja.
2: For da var det snakk om noe annet, pistasje eller noe sånt, så tenkte jeg sånn, om sommeren spiser man chili, pistasje eller pianøtte.
0: Ja, ja.
2: Og jeg tenker kanskje det er der du har fått ideen ifra. Fordi pianøtt er jo også pia. Et norsk jentenavn. Pianøtt. Så da føler jeg at jeg har løst den. Og så sier du at det på engelsk kommer det til planteriket, og det er jo pi, som da betyr erte.
0: Ja.
2: Det betyr jo tisse, men det er jo en annen stavemåte.
0: Ja.
2: Så en ertenøtt. Og så sier du at det er noe med svenskens måte å si pianøtt på, som går til reisens start, og der må jeg melde pass, for det skjønner jeg fortsatt ikke hva det betyr. Men jeg svarer pianøtt.
0: Du svarer pianøtt?
2: Mm.
0: Det er korrekt!
2: Så deilig!
0: Gratulerer!
2: Deilig!
0: Og jeg kan si deg at pianøttene er en litt sånn, de er egentlig en frukt, bla bla bla, men tingen med pianøtter er at det er den eneste av nøttene som begynner å gro under bakken.
2: Mm.
0: Kan du tenke deg hva heter på svensk da?
2: Jordnøtter.
0: Ja, det er jordnøtt!
2: Jordnøtt!
0: Jep!
2: Ja!
0: Vet du? Nå har du faktisk 72 000 poeng du, så langt i sommer.
2: Herlig.
0: Ja.
2: Da skal jeg veksle inn i en rotten mango fra Rema 1000 hvis det får gå. Tydeligvis er det ikke uten min laget av stål.

0: Det her altså Stig Joar Haugen. Og hvem det du skal frem til da, Sven?
1: Det Stig Brenner.
0: Ja, det Stig Brenner! Nå jeg kommet frem til kveldens Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Det der var en slags forsmak da, på en Stig Joar Haugen.
1: Ja.
0: Stig Brenner, han har også kalt seg for...
1: Unge Ferrari?
0: Ja, ja, ja.
1: Og før det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Strawberry Killer.
0: Nei!
1: Jo, det mener jeg. Det mener jeg bestemt.
0: Ok.
1: Han jo en god venn av vår gode venn til Lidbom.
0: Ja.
1: Stig, så de, jeg har litt info på han.
0: Ja, så bra. Det skal jo ikke handle om Stig Brenner noe mer nå, for at i premisset her jo at jeg skal nå presentere deg for en artist sitt døpenavn, og så skal du si meg hva slags artist jeg skal fram
1: til. Quiz.
0: Her har vi vært innom litt forskjellige typer. Sist gang så var det vel han godeste The Weeknd.
1: Ja, det var det.
0: Ja, og i kveld...
1: Erik og Quiz, jeg håper det er Erik og Quiz.
0: Erik og Quiz, ja. Erik og Quiz. Erik og Quiz. Margrethe Frick.
1: Margrethe Frick?
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Margrethe Frick, Sven.
1: Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Margrethe Frick?
0: Altså, jeg må ta forbehold om etternavnet her. Det kan hende det Frisch, for det F-R-I-C-H. Men jeg tror det Frick.
1: Det pleier ofte å være Frick.
0: Ja.
1: Margrethe Frick.
0: Frisch.
1: Jeg føler Margrethe jo et navn som ikke så mange heter for tida. Så jeg tenker dette en artist som hadde sin storhetstid for noen år siden.
0: Ja.
1: Jeg føler ikke det mange Margrethe som liksom nå heter de sånn Dagny og Astrid S og sånn.
0: Ja.
1: Eller Astrid uten S, som jo noen heter. Men Margrethe, da vi litt tilbake i tid. Og da, hvem kan det være? Margrethe Frick? Kanskje hun svensk da? Hva heter de? Jeg sier Robin.
0: Robin, ja. Det er dessverre feil. Det er Mai.
1: Nei, er det Mai?
0: Det er Mai.
1: Er det Mai fra Mai-rappen som vi jobber med her i NRK?
0: Nei, det er hun som har Try to Forget You.
1: Nei, er det sant? Heter Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Da var jo teorien min helt feil.
0: Japp.
1: Folk heter jo Margrethe. Unge folk.
0: Unge folk heter.
1: Herlig fred.

0: Try to forget you etter sangen, og det var Margrethe Frick.
1: Frick?
0: Ja,
2: Margrethe
0: eller
2: Frick.
0: Mai da, som artisten, som må ha tid som artisten.
1: Nå skal det handle om en annen artist, fordi jeg tenkte jeg skulle spille en låt for dere fra vår fantastiske spilleliste, som heter Sven og Torfinns Top 40. Det er jo et konsept som er svært subjektivt.
0: Det er jo oss legge inn det til oss et kvart tid synes er den beste sangen. Ja.
1: Hvis du går inn og søker på Sven og Torfinns Top 40 i Spotify, så finner du den her spillelista som du kan abonnere på. Det er det flere tusen folk som har gjort allerede.
0: Faktisk.
1: Så det anbefaler jeg deg å gjøre. Da blir du kjent med mer Torfinns sin favorittmusikk. Og nå skal jeg spille, dette her er jo kontroversielt å si, men nå skal jeg spille en låt fra verdens beste band.
0: Oi, oi, oi, det er kontroversielt å si.
1: Og det er jo, men det er jo subjektivt, ikke sant?
0: Ja.
1: Hva mener du er verdens beste band?
0: Pavement.
1: Pavement, ikke sant? Subjektivt.
0: Og det er det ikke så mange andre som synes for å si.
1: Men jeg kjenner noen som mener at verdens beste band er Tobias Sten, noen mener det er Emma, noen mener det er Avicii. Men jeg mener at verdens beste band, og det er det veldig mange fra Mandal som mener, verdens beste band er The Violent Years.
0: Nå er jeg med. Ja.
1: Dette bandet har jeg snakket om i over 20 år til det, Torfinn.
0: Ja.
1: Det er et helt utrolig bra band, men de er fra Mandal, så det er bare folk fra Mandal som nesten får hørt det. For jeg vet at de skal spille en konsert i år, og den skal de spille i Mandal.
0: Ja.
1: Så dette er ikke et band du får se så mye rundt omkring. Du må være fra Mandal, og du må oppsøke det.
0: Er de litt sånn profeter i eget land, rett og slett dem her, altså?
1: Altså, jeg kan ikke få si det nok, men altså, Kenneth Bringsdal, som er vokalist og låtskriver dette bandet, han er et geni.
0: Ja.
1: Han er et geni, Torfinn. Det er utrolig synd at ikke flere har skjønt det. Men nå skjønner kanskje noen det, for nå skal dere få høre altså verdens beste band fra Mandal, i hvert fall. Og verdens beste band ifølge med The Violent Years, den heter Garden Party. Sier vi vær så god Kenneth Bringsdal og hans orkester.
0: Er det stilgitarre her?
1: Å ja da.
0: Oi, oi, oi.

0: Sand. Ingenting å være redd for, heter sangen. Det var Odd Nordstoga, og det var Ingebjørg Bratland, og det her...
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
0: Jep, det er oss. Ja, jeg håper du har hatt en fin kveld i P1 i lag med Sven og meg, kjære lytter. Kjære P1... person?
2: Kjære P1-person.
0: Kjære P1-person, jeg håper alt står bra til. Jeg saknar ingenting, men om jeg kunne ønske meg, så hadde jeg ville hatt litt myggmiddel.
2: Ville du hatt litt grann myggmiddel?
0: Nei, jeg måtte bare sitte an og se, for at når Ingebjørg Bratland og Nordstoga syng ingenting å være redd for,
2: ja.
0: Så begynte jeg å tenke på, hva er nå det farligaste? Hva er det farligaste i verden?
2: Ja.
0: Og det faktisk mygg. Ja. Altså det er det dødeligaste i verden sånn, på verdensbasis.
2: Det er helt sant.
0: De tar livet av så mange folk, men så har du det at det er ikke vår mygg. Det er en annen mygg.
2: Ja.
0: Så den myggen du nå, kanskje den sitter på armen din, eller kanskje den er, du hører den der i rommet, den er ikke farlig.
2: Den er ikke farlig.
0: Nei. Så ta med deg det i alle fall. Det er ikke det å gi dere panikk, men hva er på en måte det minst farlige her i verden? Det er ingenting å være redd for. Hva er det som er helt ufarlig?
2: Jeg tror jo der tror jeg for eksempel fly skårer veldig høyt. Jeg tror veldig mange er alt for redd for å fly, kontra ja, hvor farlig det er.
0: Kontra hvor farlig det er, ja. Ja, for at, det er veldig, veldig, veldig få som dør.
2: Ja.
0: I løpet av et år.
2: Og det er jo
0: flyrelatert ulykke.
2: Dette er vel en vits fra Jerry Seinfeld, men han sier jo at folk er jo folks største frykt, ja. Det de mest redde for er jo å holde tale. Og det å holde tale er jo heller ikke, ja. Det er jo ikke livsfarlig på en måte.
0: Nei, det er, altså, for at hvis du, det er kanskje sikkert noen eksempler på folk som har dødd mens de har helt en tale. At hjertet har stoppet eller noen ting.
2: Ja.
0: Men det er bare liksom,
2: men da dør du ikke av talen, da dør du jo av hjertestans. Så hjertestans er jo mye farligere enn tale.
0: Ja, det er ikke talen som drept deg.
2: Og jeg tror Seinfeld sier noe sånn som at det er jo gøy å tenke på at hvis du er i en begravelse,
0: ja.
2: Så er folk mer redd for å holde tale
0: ja.
2: Enn for å ligge i kista.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Ja, faktisk. Det er skummelare det.
2: Det er en god vits.
0: Nå er jo egentlig det kort evaluering, alltid positiv her i Sven og Torfinn.
2: Ja, ja.
0: Jeg synes det her har vært helt fremme fra sending. Jeg synes det har gått på skinner.
2: Oh, det har vært knallsending, Torfinn. Ja. Jeg synes spesielt du har vært knallgod i dag.
0: Ja, i kveld er jeg fornøyd med egen innsats.
2: Ja, veldig bra, det må det være.
0: Ja.
2: Ja, og dere som har hørt på, du, Sven, helt topp.
0: Ja, og du som har hørt på, ja, kjære vene. Ja.
2: Da skal vi vite det at dere kan jo sende oss melding i appen NRK Radio ja. med skryt og innspill.
0: Men nå ser det ikke.
2: Jo, vi gjør det.
0: Ja,
2: vi leser etterpå, alle
0: ja.
2: Meldinger.
0: Ja, ja, ja, det gjør vi.
2: Det gjør vi, men vi leser ikke før til høsten, for nå er vi på sommerferie.
0: Du, nå skal spille Baddiel og Skinner og Lightning Seeds.
2: Ja.
0: Hva kan du fortelle meg om det her?
2: Dette er en fotballsang skrevet til Englands landslag i 1996.
0: Så det er, åja, oh det er EM i ja. 96-sangen?
2: Ja.
0: Ja, for da kom jo fotballen hjem.
2: Fotball kom hjem, vet du.
0: Ja, sånn var det. Ok,
2: Og da tenkte de, nå!
0: Ja.
2: Nå sitter han.
0: Fortsatt god PN-kveld, kjære lytter.
2: Adjø!
0: Ha det!
2: På gjensyn!
0: Og igjen,
2: høy! Hold deg på PN! Det er dritbra! De spiller musikk hele kvelden, ja, ja, ja, ja. Masse bra greier fremover.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen, men de sier at begrensningene de har satt opp fungerer. Brannen herjer i et større byggefelt med mange rekkehus. Store deler er totalt nedbrent, og flammene står flere meter opp mellom røyken som dekker åssiden. Reporter Marlene Laura Solheim er på stedet.
1: Vi har snakket med mange som står nede i sentrum og ser opp mot fjellsida. Det startet som en brann i et bostadområde, men har nå spredt seg til å bli en større skogbrann. Mange ser opp i bostadområdet og ser at husene sine blir tatt av flammene. Da jeg og min kollega kjørte opp i området som er råket av brannen, så ble vi instruert av Sivilforsvaret til å ta med mat og drikke til brannmannskapet som lokalfolk har kjøpt inn og ville at vi skulle gi til brannmannskapet. Så det er ingen tvil om at det her burde opprøre lokalsamfunnet og at folk engasjerer seg.
0: Brannvesenet fokuserer på å hindre at brannen sprer seg over fjellet eller nedover mot andre bygg. Allerede er over 100 boliger tapt. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om andre skadde personer. Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, kaller brannen en katastrofe.
2: Det viktigste er at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå i at når det skjer den type katastrofer i kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: Det er opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell i Drammen for berørte av brannen. Andre nyheter. I Storbritannia er Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre. Det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere i dag. Burnham har vært ordfører i storbyen Manchester og lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer i velferdssystemet. Togstrekningen Flå-Nesbyen er stengt på grunn av strømproblemer. Det er uklart når de får rettet opp feilen, og det blir derfor satt inn buss som erstatning ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt er stengt etter flere timer med strømproblemer. Utfordringene mellom Oslo S og Lillestrøm rammer også flytoget. Det har vært mye lyn og torden som har gjort det vanskelig å løse problemene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P1. Tusen takk til Sven og Torfinn som holdt oss i selskapet de siste timene, og takk for den nyhetsoppdateringen.

vi begynner jo med Billy Idol som du hører, og egentlig så er det her litt, altså det litt feil for meg å spille her på en fredagskveld, fordi den låta her minner meg faktisk om trening. Altså, jeg trener ikke sånn kjempemasse, men noe jeg liker veldig godt, det å sykle. Å gå på spinning, det synes jeg deilig, og da kan den konsentrere seg om å bare trakke på med litt sånn tungt gir. Og den låta her, den helt perfekt

For gleden av å se for deg meg med sånn rødsprengt, svette ansikt som gaula Billy Idol med White Wedding ut I spinnesalen. Og det så godt en sånn forløsende følelse når du bare klarer å gi alt du har. Ja, vi skal videre til en litt roligere låt, men som et helt sånn nydelig prosjekt mellom norske Ruben og svenske Miriam Bryant.

Altså, det er helt nydelig nordisk forbrødringsprosjektet her, får vi si. Norske Ruben, som det også har sin svarlåt på svenske Miriam Bryan sin originale, og så hun med likevel og leika. Det så gøy, mer sant, sier noe. Ok, vi skal videre til YouTube. Det her Even Better Than The Real Thing.

Ja, det bergenserne I Rassika som synger om igjen her. Den låten her kom ut 2015. Nå har de dessverre lagt opp, men vi kan jo kose oss med deg på plate. Altså, Rassika jo mye som ska I seg, og det også litt regge, kanskje. Skaen jo også inspirert av reggen. Uansett, du skjønner jo overgangen når du hører at vi skal videre til Bob Marley and the Wailers. Det en nydelig sommermusikk. Jammy.

Ja, jeg håper du liker jamming. Du også, sier Bob Marley, og det gjør vi jo, i hvert fall når det kommer den formen her. Dette var Bob Marley and the Wailers. Vi skal videre til en låt som av litt nyere dato, den kom ut i år. Det Oslo-baserte artisten Joanna Skippervold som står bak artistaliaset Joa. Vi har jo spilt jo mye her på P1, og da særlig den låta Lucio. Den altså så kul. Men nå skal vi høre den nye låta, som den, vi har ikke spilt den helt like mange ganger, men det ikke umulig at du får hørt den her, altså. Den veldig kul. Den heter If I'm So Bad. You say I'm

Better days are coming for me, sång altså til oss I låta Didn't See It Coming. Den låta her kan alle dere som har hatt unger som har sett mye på Netflix, tror jeg. K-pop Demon Hunters. Dette selvfølgelig Golden.

Oda Eirin Almeland, det det som altså står bak artistnamnet Taus. Hun fra Voss, så da var det der, så der vi startet i vår tre på rad, norsk på norsk. Og så skal vi bevege oss litt sånn østover. Nå skal vi nemlig til Hønefoss og gjengen i Drollsum stasjon.

altså en nydelig opptur fra Drollsum stasjon. Den gången här var det bende, men jeg måtte faktisk leite opp om det en geografisk plass också, og det det jo selvfølgelig. Hvis du ser på kartet, så ligger det sånn kjempelongt fra Jennys skattehotell og behandlingssenter utenfor Hønefoss. Ok, nå skal vi til Haugesund. Det här Vamp og Liten Fugell.

altså disse boybander. Ja, det var jo virkelig lyden av barndommen min. Kanskje det nok så hvis vi på samme alder. Men disse karene her, de kom altså tilbake igjen. Nå i juni så hadde de to store konserter I London. De hadde jo en sånn farvelturné I 2019, men klarte ikke å holde seg helt onda. Så det ble to kvelder til I år. De hadde med seg Bewitched som support på en kvelden, og S-Club andre kvelden. Det ja, jeg vet ikke helt det. Det konserter for folk på min alder, tenker jeg, vi sier. Vi skal til Ailey, som kanskje spiller litt mer for folk som litt yngre enn oss, ikke vet jeg. Det ikke bare gamlinger der I alle fall. Det her duo still.

Elvira Nikolaisen med Love I Can't Defend vart nest siste låt ut her med meg som heter Martha Våge og som nå skal takke for følge. Nå får du snart 90 på PN her, så det bare å bli verende. Men vi skal avslutte med en Dum Dum Boys låt som jeg faktisk har plukket ut spesielt i dag, fordi de spiller nemlig på Bukta-festivalen i helga. I morgen den dag skal de avslutte hele kalaset, siste konserten i Telegrafbukta i Tromsø, midnatt sol, fiskekake, tørrfisk i baklomma og deilig trøndersk rock. Det blir ikke bedre enn det. Det her er Hagelangs.

0: En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått i seg røyk i storbrannen i Krokstad-elva. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brannmann fått lettere skader i slukningsarbeidet. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer etter den katastrofale brannen, som har lagt mer enn 100 boliger i ruiner i et boligfelt i Drammen kommune. Brannen blusser opp om rundt i skogen like ved byggefeltet den startet i. Samtidig har den ikke spredt seg utenfor grensene brannvesenet har satt opp. Det blir sannsynligvis ikke snakk om å ha kontroll på brannen før om mange timer, det sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
1: Det som det jobbes med nå, det å sikre sikker vanntilførsel, som vi har sikker vanntilførsel her utover flere timer. Det jobbes med å legge vann opp til flankene, også på siden av brannen oppover, fra forskjellige vannkilder. Men det snakker om en utfordrende jobb for å få til det. Men det er mange som i sving, så det skal gå bra.
0: Det går også en skogbrann bak byggefeltet over en ås som møter Drammen by. Den har brannvesenet delvis slått ned, forteller Presthus.
1: Den beveger seg sakte, og brannvesenet og sivilforsvaret er klart å møte den i løpet av natta. Da vil de nok møte den. Men de mener at det skal gå bra. Der har vi god vanntilførsel og tilstrekkelig med mannskap til at de skal klare å slå ned på den.
0: Kenneth Evensen møtte vår reporter, og han bor i området.
2: Nå brenner det i rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så er jeg glad for å høre at det ikke er noen liv som har gått tapt. Det er faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Andre nyheter. I Ukraina fortsetter protestene mot president Volodymyr Zelenskyjs avsettelse av forsvarsminister Fedorov. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Zelenskyj kunngjorde tidligere denne uken at han vil bli erstattet av den nåværende lederen av sikkerhetstjenesten SBU, generalmajor Jevin Hamara. Flere nyheter, og du kan følge brannen videre også på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører på 90 i NRK P1.
5: Det gjør du. Har du lyst til å høre en 90-tallslåt du ikke har hørt på en stund, så går du inn i NRK Radio-appen og sender meg en melding med ditt låtønske. Og mens du gjør det, så kan du koste deg med litt musikk fra dronninga av countrypop fra 90-tallet. Her

0: En som fylte 60 år I fjor, men veien til stjernehimmelen var ikke flat og fin som en flystripe for unge Shania. Allerede som 8-åring så måtte hun ut og spille på nattestid på bara for å brøfe familien. Noe hun hatet, men det skulle vise seg at det var starten på en reise som skulle ta henne helt til toppen. Og på slutten av 90-tallet så fikk hun cowboyhatten til å bli kult igjen, og I 2002 så var hun til og med en tur innom Tore på sporet.
1: So you are Shania Twain?
2: Yeah.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: All right.
1: At least when you see this one.
0: Et av de mest ukomfortable TV-øyeblikkene I norsk TV-historie. Og med det så sier jeg velkommen til 90-programmet der vi skrur tida tilbake. Grav frem både klassikerne, overraskelsene og de låtene du kanskje hadde glemt at du elsket. Jeg heter William og med deg gjennom hele denne tidsreisen frem til midnatt. Og går du inn I NRK-radioappen så må du gjerne sende meg en melding hvis du har en 90-tallslåt du har lyst til å høre her I NRK P1. Så håper jeg at det ikke postgirobygget en solskinnsdag, for den kommer nå.

En drøy måned skal Postgirobygget ha sine jubileumskonserter I Oslo, Bergen og Trondheim, fordi det 30 år siden albumet Melis kom ut, og en av de låtene som mest elsket fra albumet en solskinsdag. Som sagt så har du muligheten til å bestemme hva jeg skal spille her I 90, og Katrine på Torshov har sendt meg en lang og utfyllende melding I NRK radioappen. Der står det følgende. Jeg har lyst til å høre en låt fra Venga Boys. Jeg tør ikke å ønske for mye med å foreslå en låt fra dem, for jeg tror jeg aldri har hørt dem på radioen før. Plukk gjerne den som mest PN-vennlig. Jeg blir glad uansett. Venga Boys og Aqua, må man si, var soundtracket til sommeren I barndommen, men jeg husker godt en av mine første sydenturer som barn på slutten av 90-tallet, da Venga Boys ble spilt mye. Vi forstod ikke helt hva de sang, og det var nok like greit å avslutte Katrine. Hva som PN-vennlig eller ikke, det har ikke så mye å si her I 90, for jeg som ånden I lampen og spiller det dere ønsker dere. Og Venga Boys, de tikker alle boksene for hva som bør spilles I et program om 90-tallsmusikk. Her en av låtene jeg tipper Katrine hørt på uten å forstå den litt vulgære teksten. Boom, boom, boom.

Det var nederlandske Venga Boys med en av låtene jeg tipper de kommer til å ta både en og to ganger når de skal stå på scenen under We Love the 90s I Oslo 22. august. Nå skal Belcanto få lov til å ta det ned et par hakk her I 90. Du får Rumor.

Det var Roxette med Fading Like a Flower, perfekt for deg som en gang på begynnelsen av 90-tallet sto og fremførte kjærlighetssorgen I dusjen med sjampoflaska som mikrofon. Og fra tårevåte powerballada skal vi til en artist som nærmest en egen musikksjanger. Enya jo dronninga av tåkelagte åsa, svevende kor og et ekko som varer lenger enn en mandag. Og vi kan jo si at hun også den eneste som kan få det til å føles ut som du seiler på et turkisblått karibisk hav, mens du egentlig bare ligger hjemme på sofaen med kaffekoppen I handen. Her Caribbean Blue.

Enrique Iglesias rakk akkurat å snikke inn Rhythm Divine før årtusenskiftet, og på det her tidspunktet så var han jo allerede en av verdens mestselgende latinartister. Men veien til den internasjonale popscenen tok virkelig fart da Will Smith stod han live under en konsertturné I 1999. Smith jobbet på det her tidspunktet med filmen Wild Wild West og spurte om Enrique hadde en engelskspråklig låt til soundtracket. Svaret, det var Bailem Oss som ble en verdenshit og den suksessen åpnet døra for det engelskspråklige albumet Enrique der Rhythm Divine ble en av de aller største låtene Just Mr. Train ble også en av Trine Reins største hits og nå skal du få den her I 90 Roll

Historien om Regulate startet da Warren G kjøpte en bunke vinylplater utenfor Roscoe's I Hollywood. Der fant han Michael McDonald's I Keep Forgetting, og det ikoniske loopet ble grunnlaget for låta. Og på denne tida så bodde han ganske så enkelt I Long Beach, men med et lite hjemmestudio på soverommet så skapte han en hit som fortsatt lever 30 år senere. Hanne har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun sitter I bobilen på Innhavet I Hammerøy og hører på masse fin musikk. Hun og Erling vil gjerne høre Big Big World av Emilia, og Hanne, hun ønsker alle en riktig flott sommer. Takk til samme, Hanne. Her ønskelåta di, Emilia med Big Big World.

Denne uka for 30 år siden så toppet Fugees VG-lista med Killing Me Softly, som ble Fugees sitt store gjennombrudd. Nå derimot skal vi til en av musikkhistoriens mest jordnære superstjerner. Sheryl Crow har solgt over 50 millioner album, vunnet 9 Grammy-priser og vært forlovet med stjerner som Eric Clapton, Owen Wilson og ikke minst Lance Armstrong. Gifta seg aldri med noen av dem, men valgt I stedet å adoptere to sønner og har flere ganger sagt at det den viktigste rollen hun har hatt I livet. Men tilbake til starten av eventyret. I 1994 kom låta som gjorde til et verdensnavn. Her Sheryl Crow med All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Plava to the bone med Think It Over var nest siste rett på 90-tallsmenyen min I kveld, men før jeg slukker lyset så må vi ta med oss en siste dans på lokale låt, og avslutningsvis har jeg funnet fram en skikkelig ballade fra en av 90-tallets store stemmer. Her Unbreak My Heart med Toni Braxton. Så høres vi igjen til samme tid allerede I morgen. Når vi igjen skal ta et lite dypdykk tilbake til 10-året vi både elsket og hatt.

0: Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utom morgendagen sannsynlig.
1: Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på ambassadørhotell I Drammen for berørte av brannen. Og en person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brandmann fått lettere skader I slukningsarbeidet. En av de evakuerte Kenneth Evensen. Han en av mange som bor I området.
2: Nå det, nå brenner det I rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
1: Andre nyheter. Togstrekningen Flå-Nesbyen fortsatt stengt på grunn av strømproblemer. Det uklart når de får rettet opp feilen, og det satt inn buss som erstatning, ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering klokken 03 I natt. Det har vært mye lyn og torden I området, som har gjort det vanskelig å løse problemet, det opplyser Bane Nord. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester. Han lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer I velferdssystemet. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
4: God sommer på NRK P1.

Ja, mens andre lå og sov, det sang Leon Frick, men vi som her, Nils Åge Nonstad, og du som lytter på, vi søver ikke. Vi våkne og klar for nattradio forhåpentligvis da. Traveling Wilburys var det som åpnet det hele. Og Camilla North neste artist ut. Vær så god.

Et ordentlig stjernelag stod bak denne låta. Sting og Eric Clapton og masse gode musikanter spilte It's Probably Me. Ja, Kiss Camera jo blitt et begrep, kanskje særlig i USA, der storskjerma plutselig tar bilde av et par på tribunen, og det blir jo stor jubel da om de gir hverandre et kyss. Og i dag det akkurat ett år siden en liten sånn Kiss-kamera-skandale, for om du står og heller rundt noen du kanskje ikke burde holdt rundt, og kamera fanget opp. Ja, da kan det jo bli trøbbel. Og det ble det jo for paret som ble fanget opp under Coldplay-konserten den 18. juli I fjor. For da de kom I bildet, så holdt Andy Byron og Kristin Cabot om hverandre. Men slapp og dukka da de oppdaget at de var tatt bilde av. For de var jo gift, men ikke med hverandre. Det gjorde jo ikke saken bedre at sanger I Coldplay Chris Martin også kommenterte panikken I bildet til alle som så på. For Andy Byron ble jo dette riktig ille, han mistet jobben og han ble skilt. Så moralen må vel være at det ikke smart å være utro på konsert med Kiss-kamera. Ja, så da må vi vel høre litt Coldplay da, for sangen de spilte akkurat da skandalen skjedde, ja, det var denne, Fix You. When you try

Wham! Var dette her I nattradion. I'm your man, sang de. Og Christian Christiansen før det sang om lyset. Ja, det jo slik at alle musikere har jo hatt sin første konsert, der de sikkert var både nervøse og usikre. Så også med Superbandet, som har spilt I Norge flere ganger. Nå skal vi få høre mer straks.

Take me to church. Det sang Hosier, mens Anne-Grethe Preuss sang om stemmene inni. På dagens dato I 1978. Det ja, 48 år siden det. Da var sikkert ikke gutta I Def Leppard høye I hatten, for da skulle de nemlig spille sin aller første konsert, og det skjedde på et skoleball I Sheffield I England. Og sammenlignet med stadionkonsertene de spiller nå, så var jo dette ikke store greia, for det var 150 ungdommer I salen. Men en debut, det var det. Og karrieren ble jo etter hvert spektakulær med millionselgende album og mange slagere som denne.

Def Leppard, Let's Get Rocked. Og den kom fordi jeg fortalte litt av historien om at det nøyaktig 48 år siden de debuterte I dag.

0: tenker på deg, sing King Skurkvån og Ira. Og før det var det Victor Leksell som sang Svag.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
6: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
7: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
6: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
8: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
9: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Enigma fikk jo store slagere på 90-tallet med musikken der de, ja, de dro inn litt sånn munkesang og rytmer. Og Blonde før det, Hot Air Balloon. Begge fikk du her I Nattradion, som skal gi deg en nyhetsoppdatering nå straks. Peder Elias, syng fram dit, og så fortsetter vi en time til etter det.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken ett. Det fortsatt ikke kontroll på branden som har herjet I et boligfelt I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Det opplyser innsatsleder I brandvesenet Inge Wergeland.
1: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på branden. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover I skogen så har det gått en del brand som vi ikke får gjort noe med før jeg lysner igjen I morgen. Branden ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå, det blitt mørkt, og det kan ikke fly, så nå har ikke vi

0: Det jo hjemmene til mennesker, og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammen-samfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og jeg vil gjerne bidra. Så det veldig rørt over den, hvordan Drammen-samfunnet står opp akkurat nå.
1: Mer om situasjonen kan du lese på nrk.no. Andre nyheter. Tallet på antallet bekreftede omkomne etter jordskjelvene I Venezuela har passert 5000 mennesker. Det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis fortsatt savnet. To kraftige jordskjelv rammet landet 24. juni og førte til enorme ødeleggelser. Til slutt fotball. Regjerende europamester I fotball Spania møter regjerende verdensmester Argentina I VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge I Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi.
2: Vi har Messi, som helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Det blir, jeg gleder meg.
1: Men spanske Juan Carlos Pérez Alonso holder en knapp på Spania.
3: Vi skal vinne dette, vet du. Det er som alle spanjoler. Det har vi ventet nå I mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi spanjoler.
1: Om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestre, kan du se på NRK1 eller høre på NRK Sport på søndag klokken 21. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
4: God sommer på NRK P1.

Hilde Heltberg og Cato Sanden sang til månen, og ja, hvis jeg kikker ut av vinduet, så ja, jeg ser den ikke her, men kanskje du ser månen, ja, ja. Og aller først var det Stavanger-kameratene, denne lørdagsutgaven av Nattradion, hvor vi har to timer å baltre oss på. Nils Agnonstad, si velkommen inn.

0: Ja, det var flere som stod bak denne låta, Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Bang bang! Og før det hørte vi The Course her I Nattradion. Og I dag det akkurat 108 år siden en av de største personene gjennom det siste århundret ble født. En mann som endret en nasjon og påvirket en hel verden. Ja, mer om denne milde mannen straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Virvelvindsingane Brun, og før det hørte vi Ramon her I nattradion. På dagens dato, 18. juli I 1918, ble Nelson Mandela født. En ung mann I et Sør-Afrika preget av rasisme og apartheid, og han ble en av forkjemperne mot apartheid-regimet, noe som førte til fengsel I 27 år. Men han holdt ut, og I 1994 ble han valgt til president I et fritt Sør-Afrika. Mange artister deltok I den lange kampen for å få Mandela fri, og denne låta står vel igjen.

0: det ikke så ofte vi spiller italiensk popmusikk her I Nattradion, men her var det Eros Ramazzotti som fikk slippe til. Og før det hørte vi Hot House Flowers.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
2: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
6: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
7: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
6: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
8: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
7: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
2: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Ja, det høres nesten ut som en fotballsang, dette Crystal Fighters sang Yeah Yeah. At Home heter låta deres. Og nå det klart for tre som synger på norsk her I Nattradion.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Jo Sverre som er litt undrende I låta si som heter Hva om? Så som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Gabrielle før det sang Synd, Synd, Synd. Og Odny og Maje sammen om låta Bitte litt aller først.

Homegrown etter låta til Zac Brown Band, som du fikk her i Nattradion, som skal la lyse netter få avrunde denne gang. Og Nils Hagen Onstad ønsker deg fin og lys natt, og takk for laget.

0: Dette NRK Nyheter klokken 2. Den pågående brannen I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si at de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Vi har ikke meldt kontroll på brannen, det ikke kontroll per nå, men brannen roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale brannen. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk fra brannen. Personen ikke alvorlig skadd, opplyser politiet. Tidligere I dag fikk en brannmann lettere skader I slukningsarbeidet. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av brannen. Kommunen har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Det viktigste at kommunen har gode rutiner for å